Nakon Antrakta Jacques'a Ibera, koji je bio dodatak uz nastup s flautisticom Adrianom Ferrerom i harfisticom Silvijom Podrekom, orkestar Sante Cecilije nastavio koncert skladbom Muzika Serena, spokojna glazba, suvremenoga latvijskog autora Peterisa Vasksa.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroklasik Noturnu do 6 sati možete čuti Ravelov klavirski trio, ali i njegovu pavanu, Holstovu baletnu glazbu za The Perfect Fool, kantatu Mihaela Haydna, suitu Robera do Vizea, simfoniju za puhače Igora Stravinskog, zborsku skladbu Mortona Feldmana, motet Guillauma de Feja. Najprije slušamo četvrtu simfoniju Roberta Schumana, koja je zapravo nastala odmah nakon prve, no Schuman ju je potom ostavio po strani na 10 godina i poslije preradio. Zamislio je simfoniju u jednom kontinuiranom stavku, no ipak je unutar cjeline ostavio uobičajenu podjelu na odsjeke. Ziemlich langsam Lebhaft, romance, scherzo i langsam Lebhaft.

Klavirski trio Morisa Ravela izvao je bečki trio Altenberg. U nastavku, kantata Lauf die Herden allzugleich. Potrčite pastiri prema svjetlu Mihaela Haydna sa stavcima Presto, Andante, Allegro. Mihael Haydn bio je mlađi brat Josefa Haydna i uglavnom je djelovao u Salzburgu.

Kantatu Mihaela Haydna Lauf der Hirten izvaja ansambl Salzburger Hofmusik, koji vodi Wolfgang Brunner. Iz 18. stoljeća skačemo u 20. do baletne glazbe u 4 stavka koju je Gustav Holst napisao za svoju operu The Perfect Fool, svojevrsnu parodiju svijeta opere.

Motet Balsamus et Munda Cera Guillauma du Feja iz 1431. godine interpretirao je ansambl Orlando Consort. Gotovo 500 godina poslije nastala je naša sljedeća skladba, Simfonije za puhače Igora Stravinskog, nastala na narudžbu časopisa La Revue Musicale u počast Claude Debussy-u.

Simfonijski orkestar Poljskog nacionalnog radija iz Katovica izvao je pod ravnanjem Dominga Hindojana simfonije za puhačke instrumente Igora Stravinskog. A na kraju Euroklasik Noturna, dvije skladbe zaredom. Zborska Christian Wolff in Cambridge, Mortona Feldmana i Ravelova Pavana za preminulu infantkinju.

0: Nakon zborske skladbe Christian Wolff & Cambridge Mortona Feldmana, koju su izveli BBC Singers i Stephen Clibery, čuli ste pavanu za preminulu infantkinju Morisa Ravela u izvedbi Melbrudskog simfonijskog orkestra i Jorgea Mestera. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno svitanje na trećem glazbene urednice Ive Lovrec Štefanović. Današnju emisiju počinjemo koncertom za klavir, violinu i gudački kvartet u D-duru opus 21 Ernesta Chausseaua. Stavci su Decide, Sicilijene, Grave i Finale. Sviraju pijanist Pascal de Voyon, violinist Philippe Graffan i gudački kvartet Killingirian.

0: ove subote u Operi na Trećem. U izvedbi iz Njujorške Metropolitan Opere. Evgenij Onjegin, Petra Iljića Čajkovskog. Nakon hvaljenog debija u Met Operi 2024. u Puccinijevoj Madame Butterfly, sopranistica Asmik Grigorijen vraća se u Met kao Tatjana, zaljubljena mlada junakinja u strastvenoj opernoj adaptaciji Puškinova romana. Bariton Juri Samojlov tumači urbanog Onjegina, koji prekasno shvaća svoju naklonost prema njoj u evokativnoj produkciji redateljice Debore Warner. U ulozi Lenskog Stanislas de Barbeirak, a solistima, zborom i orkestrom Metropolitan opere dirigira Timur Zangijev. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
1: Poslušajte Skitnje u zvuku.
2: Evo, uspinjem se travnatom stazom na mjesto gdje je druga dalmatinska brigada krvavo čuvala, a i sačuvala bok glavnini partizanskih snaga.
1: Gordan Uhanović još huči s utjeska.
3: Ima likera, ima gemova, ima sokova, ima slatka, rakije.
1: U nedjelju od 8 sati i 30 minuta na Trećem programu Hrvatskoga radija. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.
4: Jutarnji koncert.
5: Na početku jutarnjeg koncerta slušamo šestu simfoniju u D-duru, Jutro Josefa Haydna, The English Concert i Trevor Pinnock.

0: Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o najgledanijem domaćem filmu svih vremena. Riječ je dakako o komediji Svadba redatelja Igora Šeregija, koju je u domaćim kinima dosad pogledalo oko 800.000 gledatelja. Ako se tome pridodaju rezultati gledanosti koje je film ostvario u regiji, ali i diljem Europe, broj gledatelja raste do nevjerojatna 2,5 milijuna. Domaća kinematografija tako je dobila golemi hit, koji je poslije točno 30 godina gledanošću nadvisio ratnu komediju Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku. Svadba je populistička komedija koja je napisana i gotovo bi se moglo reći programirana da postane hit. Na broju je sve ono što očekujemo od takve vrste filmova, od slikovitih likova i stočnih dijaloga, koji su često dvosmisleni i ponekad na rubu vulgarnosti, do spretnog baratanja komedijom situacije i karaktera. Dakako i ogromnog broja stereotipa i klišeja, koji najvećim dijelom počivaju na suprotnostima dviju strana, odnosno Hrvata i Srba. Tu su i neki drugi motivi, od odnosa među spolovima preko nerazumijevanja generacija do sukoba mentaliteta. Kad se svemu pridodaju elementi slapstika i groteske, pa čak i satire, jasno je da uspjeh nije mogao izostati. Upravo o tom uspjehu, ali i o tome kako je film nastao, te kojim su se idejama autori vodili u radu na njemu, razgovaramo s redateljem i suscenaristom filma Svadba Igorom Šeregijem. Naš sugovornik bit će i glumac Rene Bitorajac, koji u Svadbi tumači Miljenka Lončarića, najvažniju ulogu s hrvatske strane. U emisiji ćemo se prisjetiti i nedavno preminulog američkog majstora borilačkih vještina, glumca i producenta Chucka Norrisa. Nakon što je nastupio pored Brusa Lija u kultnom filmu Na zmajevu putu, nekadašnji pripadnik američkog ratnog zrakoplovstva Carlos Ray Norris vrhunce glumačke slave doživio je tijekom 80. godina. Osim po filmovima Nestali u akciji, Delta Force, Zakon šutnje i sličnima, naša publika poznaje ga i kao zvijezdu dugovječne i prilično gledane serije Walker Texaski Ranger. O Chucku Norrisu, junaku bezbrojnih šala i mimova koji se znao našaliti na vlastiti račun, razgovarat ćemo s urednikom na Hrvatskom radiju i filmskim kritičarom Dejanom Šošom. No, o tome će biti riječi u nastavku emisije, a u prvom dijelu naš je sugovornik Igor Šeregi, suscenarist i redatelj komedije Svadba, najgledanijeg domaćeg filma svih vremena. Vaš film je u domaćim kinima do sad pogledalo oko 800.000 gledatelja. To je fantastičan uspjeh. Čestitam.
1: Hvala vam najljepša i pozdrav svim vašim slušateljima. Da, mislim, doista i nas je ova brojka iznenadila i mislim da svatko ko tvrdi da je očekivao ovako nešto laže ili je u kompletnoj zabludi, ali isto tako nas je veoma razveselilo.
0: Pribrojali se rezultati u državama regije, broj gledatelja penje se na više od 2 milijuna. Jeste li se i u najluđim snovima mogli nadati takvom rezultatu?
1: Pa ne, evo stvarno, baš sam neki dan to pričao sa kolegama. Mislim, bilo je uopće glupo nekako imati tu vrstu optimizma, pošto evo već mi 13 godina od Svećenikove djece, kolege Brešana, nismo sa hrvatskim filmom prešli 100.000 gledatelja doma, znači u Hrvatskoj. Ovo da ćemo doći na 800 za sad u Hrvatskoj i na 2 milijuna u regiji, odnosno 2,5 milijuna globalno, je baš, ne znam, čudo koje se dogodilo sa filmom Svadba i nadam se da će to pospješiti neke buduće filmove, odnosno rezultate budućih filmova u Hrvatskoj.
0: Što mislite da je najzaslužnije za toliki uspjeh Svadbe? Osim toga što je komedija, jer najgledaniji filmovi u pravilu i jesu komedije i filmovi za djecu. Ljudima generalno treba humora, a i djeca su zahvalni gledatelji.
1: Pa da, nekako mi se čini da se u pravu, žanr je svakako bio jedan od glavnih odrednica uspješnosti filma, ali meni se nekako čini da su još dvije komponente bile dosta bitne, a to su glumci, jer stvarno ja se znam šaliti da smo kupili Avengers regionalne u filmu, tako da mislim da stvarno jaka glumačka imena, pogotovo to je glumačka imena koja su vrsna komediji, kao što je u našem ansamblu, su stvarno svi odlični, i poznati, čak i mlađi glumci koji sudjeluju u filmu imaju tu neku tendenciju humoru. A treća stvar koju bih volio navesti, mislim da je muzika. Mislim da je taj miks novih pjesama koje smo napravili u tom rap trap žanru i nekih postojećih klasika, da je nekako pogodovao tom uspjehu, da ih je publika prepoznala i da je nekako sa smiješkom izlazila iz kina.
0: Film je odlične rezultate ostvario i šire u Europi, od Njemačke i Švicarske preko Austrije i Velike Britanije do Belgije i Skandinavije. Kakve su bile reakcije gledatelja, ako možda znate, barem za neke od tih zemalja?
1: Dosta ovih koji ste nabrojali smo mi doista i posjetili, napravili neke male premijere pred gledateljima, tako da smo se direktno susreli sa gledateljima iz tih država. Kako da vam kažem, dijaspora je odlično reagirala, jer nije bila u pitanju samo hrvatska dijaspora. Tu su bili i Bosanci, i Srbi, i Slovenci. Nekako su se svi okupili i išli zajedno gledat taj film. Mislim da su čak i poveli i neke prijatelje ili partnere koji su domicilni stanovnici tih država. I mislim da je film dobio tu neku univerzalnost, zato što to je neka klasična priča Romea i Julije, West Side Storya, gdje su mladenci zaljubljeni, a recimo obitelji su zaračene u neku ruku. Tako da su i neki stanovnici tih država koji nisu sa našeg govornog područja prepoznali tu neku tematiku svadbe.
0: Spominjete dakle Romea i Juliju i priču sa zapadne strane, ali može li se govoriti o još nekim utjecajima? Recimo, mene su neke situacije asocirale na sjajnu komediju 1-2-3 Billya Wildera.
1: Kako da ne, da. Billy Wilder je moj vječiti uzor svakako, i neka screwball komedije koje on radio, pogotovo u dijalogu, su sigurno utjecale na mene. Pa čak i neki westerni tog razdoblja su mi bili posebno zanimljivi, pogotovo u nekim scenama, recimo kad se obitelji susreću prvi put, ili kad očevi obitelji imaju prvi sastanak, pa onako u prvoj sceni samo šute 2 minute ne gledajući se. Tako da to neko zlatno doba Hollywooda je sigurno moj neki omiljeni period filmskog stvaralaštva u Americi i zasigurno je utjecalo na mene. Jako ste to dobro primijetili.
0: U filmu se nikoga ne štedi, da tako kažem. Vi i suscenaristi Marko Backović i Marko Jocić ismijavate sve i svakoga, ali taj humor je benigan, dobrodušan, čak i altruističan. Je li i to važno za uspjeh nekog filma?
1: Pa mislim da da. Mislim da su u pravu, zato što ta neka politička korektnost koja se sve više nekako pojavlja u medijima i tako i kod nas na filmu, mislim da je oduzela to da likovi, odnosno karakteri koje prikazujemo kroz filmove, budu iskreni. Ja mislim da svaka od replika koju izgovaraju kako očevi, tako i ostatak obitelji, je nekako napisana da bude iskrena za taj karakter koji oni prezentiraju. I time smo se vodili stvarno, nismo gledali možda da li ćemo nekog povrijediti, nego gledali smo da ti likovi budu što iskreniji i kao takvi će najviše doprinijeti humoru. A mislim da su ljudi prepoznali doista da nije bilo nikakve, kako da kažem, političke agende iza nastanka scenarija pa i filma, nego da smo doista htjeli ispričati jednu klasičnu priču, možda na neki naš regionalan način, i da nam je stvarno bilo broj jedan da se ljudi zabave.
0: Kako je uopće nastao film Svadba? Naišao sam na podatak da ste ideju o njemu vi i producent Ivan Kelava imali još odavno.
1: Kolega Ivan Kelava, moj veliki prijatelj i moj producent, mi smo studirali zajedno u Zagrebu na Akademiji dramske umjetnosti i uvijek smo htjeli nekako napraviti neki film, neku komediju u kojem ćemo imati likove raznih doba, raznih karaktera, raznih, ne znam, financijskih statusa. I onda nam se taj motiv svadbe kao neke svečanosti gdje se okupljaju svi ti ljudi koji nama trebaju za razvoj takve neke komedije, učinio zapravo kao najprigodniji. I tako smo krenuli, onda smo razmišljali kao, aha, svadba, šta bi bilo dobro, aha, pa bilo bi dobro da se obitelji ne vole, pa šta bi onda bilo, pa bilo bi dobro možda da su drugačije nacionalnosti, pa bilo bi možda još bolje da su drugačije religije, i onda nekako se to krenulo slagat prije nekih, rekao bi čak i više od 10 godina.
0: Komedija nije lagan žar. Staro je pravilo da je ljude najteže nasmijati, da je to vrhunsko umijeće. Koliko je vama rad na filmu bio zahtjevan u tom smislu, dakle komike, odnosno komedije?
1: Je i nije, kako da vam kažem. Nekako je komedija još od mojih fakultetskih dana nekako žanr koji sam ja prigrlio i meni se sviđa kod komedije što zapravo nekako kad ju snimite, kad ju izmontirate, kad ju prikažete, reakcija je dosta trenutačna i direktna. Šta želim reći? Ljudi se ili smiju ili se ne smiju. Vi dosta brzo dobite odgovor na pitanje kakav ste film napravili. Nekako ne čekate neke filmske kritičare, ne čekate reakciju svojih kolega, filmaša, nego jednostavno odmah znate da li ste uspjeli ili niste uspjeli. Da, vjerojatno je jedan od težih žanrova, jer teško je ljude nasmijati općenito, ali nekako ja ne mogu zamisliti da radim ništa drugo. Eto.
0: U glumačkoj postavi filma je niz sjajnih glumica i glumaca hrvatskog i srpskog glumišta. Kako ste rekli, Avengersi otprilike, je li? Dakle, Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Anđelka Stević-Žugić, pa je li Saveta Seka Sablić, Dejana Čimović, Srđan Žika Todorović i još dosta njih. Kako su odabrane glumice i glumci i jesu li se svi rado odazvali?
1: To je zanimljivo pitanje. Znači, ja nekako od svojih fakultetskih dana kad sam radio na Bitangama i Princezama, volim u svojim projektima imati Renea Bitorajca. Nekako smatram da ako radite nešto komično u Hrvatskoj, da je stvarno grijeh barem ne pokušati dobiti Renea. Tako da sam njega imao od samog početka pisanja scenarija, već uključenog, jer nam je to već bila ne znam koja suradnja. I onda smo gledali kog bi voljeli za pandana Reneu iz Srbije i tu je jako brzo došlo do odgovora Dragan Bjelogrlić, koji je ne samo vrstan glumac, nego i producent, scenarist, redatelj. I kad smo pristupili njemu, on se također oduševio scenarijem. Bilo je puno lakše, jer kad imate Renea i Bjelu od početka, kao prvo dvoje glumaca u tom ensemble filmu, onda zapravo ljudi vrlo brzo pristaju i vrlo brzo ulaze u projekt, jer znaju da takva dva glumca sigurno ne bi odabrali nešto što će im naškoditi karijeri ili nešto u čemu ne vide neku dobru vrijednost.
0: Rekao bih da je glumačka podjela rađena vrlo pedantno i precizno. Čak i manje uloge tumače izvrsni glumci, karakterni, dakle, koji se odlično snalaze i u komedijama.
1: Pa da, mislim, mi smo stvarno pazili da, recimo, moj veliki prijatelj i još veći hrvatski glumac Goran Grgić je, recimo, u dvije scene se pojavljuje i rado se odazvao i stvarno mu hvala na tome. Janko Popović Volarić je u jednoj sceni. Ne znam koliko su ljudi zamijetili, ali jedan od naših najboljih glumaca, Ozren Grabarić, je na glas premijera, recimo, na telefonu. Već dugo, znam da nemam toliko godina, ali stvarno od neke svoje teenage godina radim na filmu i kao asistent i sve. I nekako sam uvijek bio pošten prema glumcima i mislim da sam stvorio neki kredit kod njih da mi se odazivaju i da mi žele pomoć u nekim stvarima, a filmovi su kod nas, kako da kažem, rijetke životinje. Meni je ovo tek drugi film u 10 godina od ZG80 i stvarno ljudi znaju da kad radite film da vam treba pomoć i zapravo se rado odazivaju i stvarno im hvala na tome.
0: Dragan Bjelogrlić je u jednom razgovoru rekao da su srpski glumci iz filma posljednjih godina u nemilosti srbijanskog režima, da su na crnoj listi. Znate li nešto o tome?
1: Znam da im nije lako, znam da pogotovo gospodin Bjelogrlić je javno obznanio svoje nezadovoljstvo sa vladajućom strukturom trenutno u Srbiji. Ne treba mi on da vidim da određeni glumci ne glume toliko koliko bi trebali, da određene legende i zvijezde ne glume toliko koliko bi trebali i zato mi je nekako drago da su svi bili u filmu Svadba, koji je, evo, javljaju mi prije par dana, prešao 700.000 i u Srbiji, što znači gledan je i tamo, voljen je i tamo, tako da nekako mi je drago da su pokazali da možda i glumci koji ne snimaju toliko više, da ne znači da su nevoljeni u Srbiji.
0: Kad govorimo o glumačkoj postavi, tu su i mladi glumci Nika Grbelja, Marko Grabež, Roko Sikavica, pa i Denis Murić, kojeg se sjećamo iz filma Ničije dijete. A ovdje glumi trep glazbenika Težak život. Kako je izabrana ta mlađa glumačka postava?
1: E, pa morat ću vam priznat, kod mladih smo išli na malo drugačiji pristup. Recimo, dobro, Roko Sikavica je, ja to cijelo vrijeme govorim, to je glumac koji ima najveću minutažu od svih glumaca kroz moja djela, znači kroz filmove, serije i kratke filmove. S njim sam doista najviše radio i nekako sam generacijski najbliži. Njega sam imao u vidu od samog početka, A recimo Denis Murić, Marko Grabež, Nika Grbelja i Marko Miljković i Nevena Neranđić koja glumi Jelenu su svi bili produkt castinga, odnosno snimili su tekst za uloge kojima su pretendirali i oni su baš odabrani na castingu i jako mi je drago da jesu. Naravno da sam ja znao za Denisa Murića od prije i za Niku Grbelju s kojom sam radio na Metropolitancima i naravno za Denisa Murića koji je od ničeg deteta do zlatnog dečka i to već stvarno postao jedan od vodećih mladih zvijezda Srbije, ali isto tako nisam znao da li su dobri za ove uloge, tako da evo, to je bio jedan veliki casting iz kojeg su, sad mi je naravno drago, isplivali oni, odnosno one.
0: Spomenuli ste da je ovo vaš drugi dugometražni film nakon hita ZG 80 iz 2016. Zbog čega je dakle moralo proći čak 10 godina između dva vaša filma dugog metra?
1: Pa da, to je dobro pitanje na koje nažalost ja nemam odgovor, pošto sam svake godine od 2016. prijavljivao film, odnosno konkretno film Svadbu. Nekako smo vjerovali da je to naš sljedeći projekt, kolega Kelava i ja. Ne znam, ja sam isto smatrao da nakon uspjeha ZG80 da su mi nekako vrata malo otvorenija prema sljedećem projektu, ali evo nekako mijenjali su se ti čitači u Havcu, koja je naša krovna udruga za dodjeljivanje sredstva filmova, ali nekako možda iz nekog njihovog umjetničkog afiniteta nisu bili, kako da kažem, otvoreniji prema komercijalnom filmu, što im i mogu i ne mogu zamjeriti, ali evo došla je ta komisija prije nekih 3 godine koja je prepoznala scenarij, odnosno potencijale scenarija filma Svadba i nadam se da recimo nakon Svadbe da neću imati pauzu od 10 godina.
0: Da. U međuvremenu ste režirali i seriju Metropolitanci, više epizoda humorističnih serija Kote Šiša i Mrkomir prvi, a ranije i zapažene kratke filmove Životinsko carstvo, Poklon predsjednika Nixona i Priča o Mari iz Velog Varoša. Planirate li i u buduće režirati TV serije i kratke filmove?
1: Pa zapravo da, to se dobro se sad, trenutno sam baš u nekom procesu razvijanja jedne serije i da, volio bi pogotovo, veliki sam fan dnevnika Velikog Perice, kolege Vinka i mog bivšeg profesora Vinka Vrešana, tako da, volio bi tako nešto povijesno, nekako mi se čini da je to sad trenutno možda i najpopularniji serijski žanr, kako kod nas u regiji, tako i u svijetu. Tako da, volio bi neku tako miniseriju do 5 epizoda, možda povijesnu raditi za to. A za kratki film imam par ideja. Samo problem mene i kratkih filmova je što su mi uvijek govorili da moji kratki filmovi izgledaju kao traileri za dugometražne. Jer sam ih radio također na nekoj komercijalnoj razini i uvijek su izgledali kao pilot za neku potencijalnu seriju. Tako da serije, apsolutno za kratke filmove ću još malo razmisliti.
0: Svadba se odnedavno može pogledati u premium videoteci na nekoliko platformi, na više njih. Dakle, znate li možda podatke o dosadašnjoj gledanosti, neke podatke?
1: Pa ne znam, mi doista dobivamo na tjednoj bazi te neke podatke, tako da možemo vam poslati kad ćemo znati, ali doista sad nemamo pojma.
0: Na kraju, ali ne i najmanje važno, zbog sjajnih rezultata Svadbe već se radi na nastavku. Što gledatelji u njemu mogu očekivati i kad bi mogao stići pred publiku?
1: Pa da, Svadba 2 je već prijavljena, i što znači samim time da je i napisana. Nekako u Svadbi 2 ćemo raditi na tome, na jednoj miskoncepciji koju je publika doživjela, to je da je Svadba 1 završila sa happy endom. Ona doista je završila sa nekom pobjedom ljubavi, ali nije završila sa happy endom, što ćemo vidjeti u Svadbi 2, za naša dva, rekao bi, glavna lika, a to je lik Renea Miljenko i lik Bijele Vuk, koji zapravo nisu ispoštovali to što su obećali svojim gazdama, što znači da zapravo ih čekaju teška vremena, kako našeg Miljenka pred kriminalnom istragom za propast svog velikog konglomerata i carstva Kromaksa, odnosno političke karijere Vuka. Tako da ćemo ih malo srušiti u nastavku, možda ćemo ih malo i preseliti, kao što često u Hrvatskoj neki naši bjegunci od zakona znaju preseliti u susjednu državu. Tako da mislim da će biti vrlo zanimljivo.
0: Reklo bi se da su likovi i njihovi odnosi, dakle i brojnost likova i bogatstvo tih karaktera, da su vrlo plodni i za mogući čitav filmski serijal.
1: Pa da, nekako mi smo, to doista nije produkt uspješnosti svadbe jedan. Mi smo, već kad smo prijavljivali, znači zadnji put kad smo prijavljivali, to je bilo, mislim, 2023. I kad smo prošli, smo u toj produkcijskoj analizi naznačili mogućnost franšize, ali ja bi to prije nekako nazvao trilogijom. Bolje mi zvuči kad neko kaže trilogija nego nastavci, jer nastavci mogu biti uglavnom lošiji, a kad je trilogija, onda je nešto zamišljeno da se ispriča unutar tri neke epizode, tri filma. I evo, ja ću stvarno pokušati da svadba 2 bude barem na pola uspješna kao svadba 1, tako da nam ostane malo tog zaloga za svadbu 3.
0: Kad bismo mogli očekivati možda premijeru svadbe 2?
1: Mi se stvarno trudimo da to bude točno 2 godine od izlaska svadbe 1, što bi značilo prvi mjesec 2028. Mislim da je to nekako i najrealnije, jer čak i ovi velike svjetske franšize uglavnom imaju tu pauzu od 2 godine, kako, ne znam, i Harry Potter i Marvel i Star Wars i sve to, zato što znam da je to ljudima čudno, ali dugo traju i same pripreme i snimanje i postprodukcija, montaža, a i ovisimo naravno o rezultatima financiranja koje čekamo ovo ljeto.

0: Nije mi, moram priznati, nije mi bilo teško, iako ovoga moram tu pohvaliti i svoje partnere, jer bez njih apsolutno ništa. To vjerojatno da je, tu nam se sve posložilo, dakle svi neki preduvjeti da film bude dobar, tu se posložili. Dobar scenarij, duhovit, dobar glumački kast, sve je bilo onako kako treba rađeno, naravno da je gledanost ovoga... Gledanost nas je malo iznenadila u smislu baš da je takav bum, to niko nije mogao očekivati, ali očekivali smo mi da će to biti ovoga dobro. Tako da meni nije bilo teško s te strane nešto glumiti, bilo mi je čak zadovoljstvo sa takvim sjajnim partnerima i u takvoj sjajnoj ekipi i dobroj atmosferi raditi na filmu.
1: Miljenko je dakle opet vaša komična uloga. Kao što kažete, gledamo vas u ozbiljnim ulogama od Metastaza i Ljudožlera vegetarijanca, Dobili smo vam dobri. Bitange i princeze, dakle, serija po kojoj vas mnogi pamte je bila humoristična, dakako. Što vam je kao glumcu bliže ili draže, komedija ili drama?
0: Nema. Nisam se nikad odredio kao glumac, hoće li biti dramski ili komični. Hvala Bogu da sam u tome uspio i da imam priliku balansirati između jednih i drugih likova. Da ne igram stalno iste uloge, da sam stalno negativac ili da sam stalno pozitivac. Osim toga, ušao sam u neke godine gdje mogu dati i ponuditi nešto drugo od sebe. Nisam više mladac koji skače, koji je zafrkant, nego sad mogu igrati neke druge uloge, a Miljenko mi je dao baš otvorene ruke da pokažem što mogu.
1: Zanimljivo, sad mi asocijacija dakle dolazi, sve te vaše ozbiljne uloge, odnosno likove koje tumačite, imaju u sebi nešto autodestruktivno, neku, neću reći želju za samouništenjem, ali nekakav lagavni poriv, da.
0: Pa gledajte, mi biramo uloge, naravno, biramo kad ćemo igrati u nekom filmu. Mi si ne pišemo sami uloge i na meni je ko glumcu kad se neke uloge prihvatim da ju i napravim kako valja. Pa tako da jednostavno nisam tu naišao na nekakve prepreke. Čak naprotiv, kažem, baš mi je drago da sam igrao malo drugačiju ulogu od onoga što inače nudim.
1: Kako općenito birate uloge koje ćete tumačiti, ako se o nečemu takvom u našoj kinematografiji uopće može govoriti?
0: Da, dobro pitanje da li se može govoriti. Biram sa ove profesionalne, glumačke nekakve strane. Dakle, potreban mi je dobar scenarij, dobro okruženje, da se vidim, naravno, ja od tog živim. Dakle, i honorar je tu bitan, tu se puno stvari treba poklopiti. A naravno da ima jako puno uloga koje odbijam. Mislim da mi je u mom životu čak je ispalo da mi je pola-pola, da sam pola odbio, pola radio. Nemam s tim problema nekakvih.
1: Često surađujete s redateljem Igorom Šeregijem, od Bitanki i princeza preko filmova Poklon predsjednika Nixona i ZG-80 do serije Metropolitanci. Reklo bi se da odlično funkcionirate kao dvojac.
0: Pa je, to se prije govorilo za mene i za Šmita, jer smo tri filma zajedno napravili. Za sva tri filma sam dobio Zlatnu arenu. Evo, sad se spominje Šereg i ne znam, valjda me neki redatelj zavoli pa me vidi u svojim projektima. I naravno da ako dobro surađujemo, da je onda i rezultat dobar. Sa Šeregim je stvarno zadovoljstvo raditi. Ja stalno govorim da je on mlad i perspektivan, iako je sad već odrasla osoba. I ima jako dobrih rezultata, jako dobrih stvari iza sebe. Vjerujem da ga isto toliko dobrih stvari čeka i u budućnosti. Dobri smo si i privatno, kliknuli smo si kako se to kaže i s njim je stvarno zadovoljstvo raditi budući da je svjestan da i glumac ima nešto za reći u cijeloj toj priči. Nije krut kao neki redatelji koji misle da su Bogom dani i da je njihova riječ prva i zadnja. I to mi se sviđa. Volim raditi na taj način.
1: Glumačka postava u filmu je odlična. Tu su Dragan Bjelogrlić, Dejana Čimović, Jelisaveta Sablić, Anđelka Stević-Žugić i ostali. Svi su oni vrlo raspoloženi. Kako je ozračje vladalo na setovima?
0: Ma, odlično je bilo. Baš je bilo zabavno. I zadovoljstvo igrati s glumcima s kojima nemaš prilike često igrati. S Draganom sam imao sam prilike igrati u Kajmak i Marmeladi, Branka Đurića, u jednom zabavnom filmu. Nismo imali puno, ali evo, tad se poznamo. Sa Anđelkom sam pak igrao u serijalu Ne diraj mi mamu i u još jednom manjem projektu ovdje u Hrvatskoj, tako da se isto poznamo, ali nemamo prilike često raditi i bilo je zadovoljstvo. I bilo je čak i kao malo nadmetanje, oni i mi, a kao obitelji, pa kad su oni snimali svoj prvi dio, mi pitamo redatelja kakvi su bili, u dobri su. Pa sad nama to bilo napreto, čekaj, moramo sad i mi, to je bilo kao nekakvo natjecanje, međutim, čim smo se skupili svi zajedno na hrpu, to je neka sinergija bila i rezultat jednostavno nije mogao izostati. I vjerujem da je bila neka druga postava, da to ne bi bilo jednako uspješno. Duboko sam uvjeren u to.
1: Već se radi i na nastavku filma. Znate li možda u kom smjeru će se razvijati vaš lik Miljenka Lončarića?
0: Pa čak i ne znam, evo, vidim Šeregija i tu i tamo imamo još uvijek nekakve obaveze vezane uz film. Da, on je napisao i drugu varijantu, ona nije konačna, i on sam je svjestan da je bolje možda da mi ne priča. Mi kao glumci imamo neke svoje ideje kako bi voljeli da to izgleda, međutim u konačnici to će odlučiti redatelja, onda ćemo se i mi uključiti. Ja za sad ne znam apsolutno ništa, evo. I ne mogu vam ništa otkriti, nažalost.
1: U svakom slučaju, čeka nas dakle još jedan hit i čestitam na kraju na ova 2,5 milijuna gledatelja. To svakako nije lako postići.
0: A zvuči stvarno nestvarno i svi smo jako zahvalni i drago nam je da smo dio te priče, jer to se neće skoro ponoviti. Ljestvicu smo podigli prilično visoko, pa smo sad malo pod presingom, kako će ispasti drugi dio, ali nadam se da će rezultat biti podjednak.

0: U posljednjem dijelu emisije prisjećamo se majstora borilačkih vještina, producenta i glumca Chucka Norrisa, junaka bezbrojnih šala, dosjetki i mimova, ali i nekad popularne akcijske zvijezde koji je nedavno preminuo u dobi od 86 godina. O njemu razgovaramo s urednikom na Hrvatskoj televiziji i filmskim kritičarom Dejanom Šošom. Kad se govori o Chucku Norrisu, često se kaže da je bio legenda akcijskog žanra. Koliko je to utemeljeno, odnosno koliko je njegov status stvarno značajan?
1: On je sigurno bio legenda akcijskog žanra sa svime onime i pozitivnim, rekao bi, i negativnim što ide uz to. Dakle, njegov je status u tom nekom smislu neupitan. E sad, je li taj status vrijedan, recimo, nekakvog vrhunskog filmskog statusa, to je opet drugo pitanje.
0: Kao najbolji film u kojem je nastupio ističe se Na zmajevu putu Brusa Lija. On je film i režirao, a Norris glumi glavnog negativca koji doslovce, dakle, Liju staje na put. Kako je ostario ovaj film?
1: Pa rekao bih, za razliku od mnogo drugih filmova Chucka Norrisa koji su imali, ajmo to tako reći, problema sa starenjem, makar većinom nikad su bili mladi, nisu bili nešto specijalno vrijedni, recimo to tako u estetskom smislu. Ovaj film Bruce Lee ostario dosta dobro. Čovjek bih rekao da mu je reputacija, kao i svemu što radio Bruce Lee, s vremenom samo rasla, i ako se nekada i raspravljalo u ozbiljnim krugovima o filmovima koje je Bruce Lee radio i drugi vrijedni autori akcijskog borilačkog žanra, ako se raspravljalo o tim filmima kao nekakvoj trivijali, s vremenom je prevladalo mišljenje ipak među, rekao bih, većinom kritike da su u pitanju vrlo vredna u estetskom smislu ostvarenja koja, recimo to tako slikovito, predstavljaju nekakav balet za radničku klasu. Meni se čini da je to možda najuputnije tako okarakterizira. Dakle, filmovi koji su već zbog samih koreografija vrijedni dvostrukog, trostrukog, četverostrukog gledanja. Ovaj film, dakle, živi svoj nekakav život neprekidno i na društvenim mrežama i na YouTube-u i tako dalje, i recimo prizor, dakle, koji nas iz ovog kuta proučavanja Chucka Norrisa najviše i zanima, to je završni obračun, dakle, u Rimskom koloseumu u kom se obračunavaju Bruce Lee i Chuck Norris. Općenito taj prizor slovi za jedan od najatraktivnijih uopće prizora u akcijskom filmu. I evo sad, danas sam ga u pripremi ovog našeg razgovora gledao po, ne znam, tisućiti put, i stvarno se i dalje čovjek ne može načuditi koliko je sve to skupa šarmantno. Od same lokacije, dakle, snimanja na kojoj su se našli, tako rekući, protuzakonito, podmitivši stražare u Koloseumu, preko nevjerojatnog imidža oba dvojice junaka u to doba, posebice Chucka Norrisa, čija neviđena dlakavost još uvijek imponira i ne mogu se jednostavno prestati smijati kad ga vidim, pa do toga zapravo koliko je Bruce Lee to fantastično iskoreografirao i režirao, uključujući recimo ovu mačku u prizor, dakle, koja je jedina zapravo njemi promatrač posljednjih životnih trenutaka velikoga borca, koji, eto, ne prihvati milost kojemu Bruce Lee ponudi, pa ne samo da završi svoju boračku, nego i životnu karijeru.
0: 80. su, dakle, bile zlatno desetljeće njegove karijere. To su bile godine i stvaranja akcijskih junaka Schwarzeneggera i Stallonea. Može li se reći da je Norris bio neka vrsta kombinacije njih dvojice, ali za siromašne, da tako kažem, jeftinija verzija, bez većih ambicija, s odmakom prema trešu, malo bolji od Michaela Dudikova?
1: Ova sintagma koju ste spomenuli, dakle, Schwarzeneggera i Stallonea za siromašne, uvelike, rekao bih, stoji. Čitava ta filmska priča Chucka Norrisa je poprilično tužna priča. Dakle, on je počeo stvarno sa dna i tu, recimo, da ima moje velike simpatije. Dakle, počeo je bez ikakvog formalnog znanja obrazovanja, afirmirao se kao istinski kvalitetan karatist i poznavac borilačkih vještina, zahvaljujući činjenici da je trenirao mnoge slavne, sklopio je značajna poznanstva, počevši od onoga sa Bruce Leeom, preko kasnije sa Steve McQueenom i tako dalje, i nekako se dokopao filma. Međutim, nikada nije imao prevelike sreće. Sad, da li je, naravno, to pitanje sreće ili nekakvog nosa ili zapravo nekakvog uopće razumijevanja filmske industrije i filmske umjetnosti, ako ćemo zaoštiti, evo, i do ovih estetski viših razina, nikada ga zapravo nije poljubila sreće da imao prigodu surađivati sa istinski vrhunskim redateljima, što su imali njegovi brojni drugi borilački kolege. Dobrim dijelom razlog je tome naravno što je on bio i produkcijski uvijek u jednoj lizi debelo ispod zapravo njih, tako da nije ni bilo zapravo neke mogućnosti da radi sa, ne znam, Johnom McTiernanom ili sa Johnom Milliusom, recimo, koji su od Arnold Schwarzeneggera napravili ono po čemu je on ostao značajan. Ali vjerojatno to ima nešto i u Norrisovom samom poimanju filma, budući da je i u tim niskobudžetnim vodama bilo zapravo dosta kreativaca. Međutim, on je vrlo, vrlo rijetko zapravo imao sreću pojaviti se u nečemu vrijednome. Kad sad krenemo nabrati nekakve njegove bolje, kvalitetnije filmove, nema ih zapravo realno puno. Zakon šutnje, recimo Andrewa Davisa, koji je možda jedan od najboljih bio redatelja akcijskih s kojima on imao sreće surađivati, pa onda recimo nekoliko filmova Steve'a Carvera, počevši od ovog usamljenog Vuka McQuaida iz 1983. godine. Međutim, sve su to realno nekakve estetske mrvice u odnosu na ono što su recimo redatelji akcijskih ili borilačkih filmova uspjevali postići, ne znam, u hongkongskoj kinematografiji ili u ovoj mrvicu skuplje produciranoj američkoj.
0: Norris je u 80-ima snimio svoje najpoznatije filmove, dva nastavka Nestali u akciji, također dva nastavka Delta Force. Spomenuli ste Zakon šutnje, zatim Usamljeni vuk McQuaid s Davidom Carradineom. Kakvima se danas doimaju ti filmovi?
1: Pa ovi filmovi su dobri i dalje, meni se čini. Dakle, i Zakon šutnje, recimo i Usamljeni vuk McQuaid su tip filma kakav je danas skoro iščeznuo. Dakle, iz kina u kojima, ako imamo akcijski film, onda imamo ove skupocijene krcate efektima, tako dalje. Ovo su filmove nekako čvrsto strukturiranih priča, romantičarsko-konzervativnog, recimo to tako, ideološkog okvira, sa solidnim, dakle, glumcima, sa jednostavno ono 90-ak ili 100 minuta nekakvog ono solidnog narativnog filma. Neki drugi filmovi iz njegovog doba, čini mi se, nisu možda toliko uspješno stavili, recimo ovi upravo koji su bili najpopularniji Nestali u akciji ili recimo Delta Force. Nedavno sam gledao Delta Force, znati željan kad je umro kako će danas izgledati, i jednostavno moram reći da je, bez obzira što ne smatram, čak rekao bih da imam povremeno krajnje upitan ukus iz perspektive nekakve ozbiljne filmske estetike, ali imao sam problema s gledanjem Delta Force, pogotovo u ovom kontekstu sad sukoba na Bliskom istoku, tako dalje. Naime, u tom filmu čak Norris glumi izraelskog specijalca koji se obračunava s palestinskim teroristima, i to je napravljeno tako da jednostavno sad se čovjek malo i zacrveni tu i tamo gledajući. Ni Nestali u akciji ne djeluju možda bog zna kako bolje. Nismo prije nekoliko godina, kad smo posvetili jedne posebne dodatke čak u Norrisu, onda smo prikazali Nestali u akciji, koji su, recimo, ajdemo to tako reći, ono, baš ako se jako, jako prisilimo, možemo reći da su jedan korektni akcijski B-film.
0: Može li se reći da je Norris bio dijete svog vremena na neki način? Dakle, ne baš skupe akcijske zabave, zvijezda kuće The Cannon Group, braće Menahema i Jorama Globusa, mnogo pirotehnike s malo pameti, da tako kažem.
1: A svako od nas je dijete svoga vremena, pa je tako bio i Chuck Norris. On je bio zaštitni lik Cannon Grupe i ove braće koji su, dakle, meni isto s jedne strane nemjerljivo zapravo simpatični, budući da su bili veliki entuzijasti i poduzetnici koji su, ono što bi se reklo, gradili nešto od ničega i napravili zapravo puno. Međutim, što se tiče samoga Norrisa, mislim da mu oni nisu dali, recimo to tako, omogućili dovoljno zanimljiv, potentan neki filmski okvir gdje bi on mogao napraviti više u nekom smislu, recimo to tako, kvalitetnog žanrovskog filma u kom su to napravili, recimo, Arnold Schwarzenegger ili brojni drugi zapravo akcijski junaci 70. ili 1980. godina.
0: Može li se reći da mu je u usporedbi sa Schwarzeneggerom i Stalloneom nedostajalo karizme ili markantnosti, da tako kažem, da bi bio veća filmska zvijezda?
1: Pa to mi je jako teško odgovoriti, budući da je, barem sudeći po jednoj nevjerojatnoj raširenosti ovih fora sa Chuckom Norrisom posljednjih godina i uopće cijelom tom poplavom njega na društvenim mrežama, da jednostavno čini se zapravo da je njegova karizma bila možda i puno veća od one koju je sam film uspio onda iskazati. Tako da je zapravo teško reći je li njemu što nedostajalo u odnosu na njih. Meni se čini, makar naravno to je ocjena vrlo paušalna, izdaleka, ne poznavajući njih osobno, ali prateći, recimo to tako, relativno poprilično njihove karijere, da su oni jednostavno bili u nekim stvarima od njega inteligentni i uspješni. Odnosno da su imali puno zapravo više smisla zapravo za, da tako čak pretenciozno kažemo, kreativno izražavanje unutar filma, jer jednostavno nije slučajno da su oni naljetali na bolje scenarije, da su upoznavali kvalitetnije redatelje. Očito da su oni imali nešto što on nije imao, a što nužno nije filmska karizma, jer da je u pitanju samo filmska karizma, davno bi on već bio zaboravljen, a vidimo da nije.
0: 90-ih je njegova zvijezda počela tamnjeti, a onda je stigla serija Walker, Teksaški Ranger. Ona se svakog ljeta intenzivno prikazivala i na HTV-u, dakle lagana televizijska trivijala. Zanimljivo je opet da su korijeni serije u filmu iz 1983. godine u kojoj Norris prvi put glumio Rangera J.J. McQuaida.
1: Film ovaj 1983. dakle usamljeni vuk McQuaid donosi sličan karakter kakav će poslije proslaviti ponovno među recimo možda i novim generacijama Chuck Norrisa u glasovitoj seriji Teksaški Ranger McQuaid. Dakle, tih 90-ih čini mi se je Chuck Norris našao pravi okvir za svoj dakle filmski lik, našao ga je na televiziji. Televizija je tada već recimo jačala, osnaživala se, bila sve snažnija i u produkcijskom smislu i zapravo čitava ta nekakva njegova filozofija filmska, dakle jedan recimo to tako staromodan mačo muškarac konzervativnih nazora koji nam dolazi upakiran u jednostavnije priče sa klasičnim pozitivcima, negativcima, sa nekim društveno korisnim radom u smislu obračunavanja sa anomalijama američkog društva, tako dalje. I zapravo 90-ih je već televizija bila puno podatniji okvir zapravo i mediji za to nego film i on je tu jako zapravo dobro to odigrao. Čini mi se, sad kad gledamo tih 200-tinjak epizoda Teksaškog Rangera McQuaida snimljenih između 93. i 2000. čini mi se je nekakav ono vrhunac njega kao glumca i možda zapravo sve ovo što kasnije se događalo sa velim njegovim ovim nekakvim trećim životom ili trećoj mladosti na društvenim mrežama i u ovim svim forama, vicevima i tako dalje, zapravo možda najviše inicirano upravo i tom serijom kojom se nove generacije uspjele upoznati s njim i serijom koja je u krajnjoj liniji bila na neki način i bez obzira što je dakle zadržava tu neku trivialnost, ali puno ozbiljnija nego Canonove produkcije. I sad recimo kad gledamo ko je sve radio tu seriju, dakle Walker, Teksaški Ranger, među autorima je recimo i Paul Haggis, dakle čovjek koji je dobio Oscara za isto fantastični film Djevojka od milijun dolara, koji je u konačnici režirao film Crash, dakle isto nagrađen Oscarima. Dakle, to je razdoblje kada najbolji pričači priča već uvelike rade za televiziju. I čini mi se zapravo s distance da je ono što ostaje u nekom filmskom smislu od Chuck Norrisa upravo taj njegov televizijski opus.
0: U kinima smo Norrisa posljednji put vidjeli u drugom nastavku Plaćenika iz 2012. godine. Tu se našao na neki način u svom prirodnom okruženju uz Dolfa Lundgrena, Jean-Claude Van Damme, Jeta Lee, Randya Couture i ostale, da tako kažemo, akcijske zvijezde B klase.
1: Ti Plaćenici jesu nekakav rekvijem za ove umirovljene akcijske junake, pa i dakle našega Chucka Norrisa, koji tu naravno djeluje šarmantno i to je jedan onaj film koji, nepretenciozan film koji se dakle s lakoćom gleda, međutim nekako ostaje dojam zapravo da je on i neku recimo treću životnu dob i pozne godine zapravo slabo u filmskom smislu iskoristio. Dakle, on je živio u vicevima, forama, objavljivao je bezbrojne knjige o borilačkim vještinama, samopomoći, tko zna čemu sve ne. Međutim, zapravo je u samom nekom filmskom smislu i tu mu nedostaje neki film, recimo, koji će biti njegov nekakav, ajmo to tako reći, labuđi pjev, recimo, u kom će on biti simpatični starac, kao što je, ne znam, Clint Eastwood simpatični starac u Gran Torinu ili kao što je Stallone simpatični već, rekao bih, starac u ovim poznim filmovima o Rockyu. Dakle, tu čini mi se zapravo da je njegova tužna priča, dakle, i u toj nekoj trećoj dobi postala još tužnija i da ni tu zapravo nije ostvario svoj nekakav potencijal koji je mogao.
0: Dugi niz godina bio je i još uvijek jest junak bezbrojnih dosjetki, šala, mimova, Od toga da nije radio sklekove, nego odgurivao zemlju i da je dva put izbrojio do bezbroj, do kratkih videa u kojima sređuje ostale junake, a koji se mogu pogledati na YouTube-u, koliki je prema vašem mišljenju njegov značaj u okvirima pop kulture?
1: Njegove značaj je očito ogroman. Dakle, čim evo mi sad na trećem programu Hrvatskog radija, dakle, razgovaramo o njemu, znači da je njegov značaj neupitan u okvirima ove pop kulture sigurno. Međutim, velim, opet, meni nekako taj značaj je zapravo obrnuto proporcionalan filmskom značaju. Dakle, što je bio značajnije na tim društvenim mrežama, to je bio marginalniji na filmu. Posljednjih godina nije ni nastupao. Sad mislim da se tek čeka premijera njegovog zadnjeg filma, ovog nekog o zombijima, koji je isto jednom nogom vjerojatno odradio preko volje. Znači, nažalost, mislim da golemi značaj u pop kulturi je obrnuto proporcionalan filmskom značaju, pogotovo u ovoj zadnjoj fazi karijere.
0: Na kraju, koji njegov film vam je najbolji ili najdraži? I zbog čega, dakako?
1: Mislim da neću iznenaditi ako kažem da mi je njegov najdraži film Na zmajevom putu. Dakle, film njegova zapravo prva uloga i njegova najbolja uloga, i da je sav zapravo sukus tužne priče Chucka Norrisa o neiskorištenim mogućnostima kad je u pitanju kinematografija, upravo u tome da mu je najbolja uloga ona koja je jedna od najkraćih i uloga u kojoj je čovjek koji inače bio u valjda svim filmovima nepobjediv, dakle na koncu biva savladan i u antologijskom, dakle, prizoru o kom smo već govorili u Rimskom koloseumu, ne samo da gubi bitku od Bruce Lee-a, nego izgubi i život. I nekako mi se čini da je baš tužno što je upravo to njegova najbolja uloga i najzanimljivija, i da je u pitanju možda i najbolji film u kojem je glumio, a da je zapravo njegova zasluga za to nije prevelika, osim naravno u pojavnosti, u nevjerojatnom izgledu, u neviđenoj dlakavosti i u zapravo vrhunskom poznavanju borilačkih vještina. Gledao sam nedavno baš isječke njegovog gostovanja kod Conan O'Briena, čini mi se, kad on procjenjuje dosta diskretno mogućnosti bi li tako borba završila da su se stvarno tukli, govoreći da je za razliku od Bruce Lee-a on i natjecateljski nastupao, je stvarno im osvajao titule i tako dalje. I nekako mi se čini da je on bio svjestan da mu je zapravo to nekakav najveći domet, makar velim završi za njega porazno.

0: I tako smo film po film i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo govorili o komediji Svadba, najgledanijem domaćem filmu svih vremena, kojeg je do sad u kinima pogledalo oko 800.000 gledatelja. O komediji koja počiva na stereotipima i klišejima, ali koja je i dovoljno svježa i zabavna, razgovarali smo s njezinim suscenaristom i redateljem Igorom Šeregijem. Naš sugovornik bio je i glumac Rene Bitorajac, koji u Svadbi tumači Miljenka Lončarića, najvažniju ulogu s hrvatske strane. Prisjetili smo se i nedavno preminulog majstora borilačkih vještina, producenta i glumca Chucka Norrisa, o kojem smo popričali s urednikom na Hrvatskoj televiziji i filmskim kritičarom Dejanom Šošom. Uz nas ste mogli i zaplesati na taktove pjesme Mary You Brune Marsa s njegova debitanskog studijskog albuma Doo-Wops and Hooligans iz 2010. godine. Slušali smo i pjesmu Perfect Eda Sheerana s njegova trećeg studijskog albuma iz 2017. godine, te pjesmu The Eyes of a Ranger country zvijezde George McAntonia s njegova albuma Trail of Life. Variacija te pjesme iskorištena je na špici serije Walker Texaski Ranger, koja je obilježila posljednje razdoblje karijere Chucka Norrisa. Emisiju je snimio i montirao Jurica Novosel, ja sam autor Josip Grozdanić, a urednica je moja kolegica Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Poslušajte Skitnje u zvuku.
3: Evo, uspinjem se travnatom stazom na mjesto gdje je druga dalmatinska brigada krvavo čuvala, a i sačuvala bok glavnini partizanskih snaga.
2: Gordanu Hanović još huči sutjeska.
4: Ima likera, ima djemova, ima sokova, ima slatka. Rakije.
2: U nedjelju od 8 sati i 30 minuta na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Ove subote u operi na trećem. U izvedbi iz Njujorške Metropolitan opere. Evgenij Onjegin Petra Iljića Čajkovskog. Nakon hvaljenog debija u Met operi 2024. u Puccinijevoj Madame Butterfly, sopranistica Asmik Grigorijen vraća se u Met kao Tatjana, zaljubljena mlada junakinja u strastvenoj opernoj adaptaciji Puškinova romana. Bariton Juri Samojlov tumači urbanog Onjegina, koji prekasno shvaća svoju naklonost prema njoj u evokativnoj produkciji redateljice Deborah Warner. U ulozi Lenskog Stanislas de Barbeirak, a solistima, zborom i orkestrom Metropolitan opere dirigira Timur Zangijev. Subota u 19.30. Opera na trećem.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Vokalna suzvučija.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Današnja emisija Vokalna suzvučja po odabiru glazbenog urednika Trpimira Matasovića donosi poznati hvalospjev i psalme iz duhovnog zborskog opusa Edvarda Elgara. Na početku ćemo čuti Ave Maris Stella, opus 2, broj 3 Edvarda Elgara. Nastupaju dječački sopran William Carslake i zbor Worcesterske katedrale. Orgulje svira Adrian Partington, a dirigira Donald Hunt.

Ave Maris Stella, opus 2, broj 3, Edvarda Elgara, hvalospjev je kojim smo otvorili današnju emisiju Vokalne suzvučja. Pjevao je dječački sopran William Karslake uz zbor Vosterske katedrale. Orgulje je svirao Adrian Partington, a dirigirao Donald Hunt. Slijedi psalam Prinesete gospodinu, opus 74, Edvarda Elgara. Ponovno ćemo čuti zbor Vosterske katedrale i orguljaša Adriana Partingtona, dirigira Donald Hunt.

Čuli smo psalam Prinesite gospodinu opus 74 Edvarda Elgara. Nastupili su zbor Worcesterske katedrale, orguljaš Adrian Partington i dirigent Donald Hunt. I za kraj današnjih vokalnih suzvučja slušamo psalam Velik je gospodin opus 67 Edvarda Elgara. Pjeva bariton Steven Roberts uz Londonski simfonijski zbor i Sjevernoengleski simfonijski orkestar. Dirigent je Richard Hickox.

0: Salam, veliki je gospodin, opus 67 Edvarda Elgara, izveli su Steven Roberts, bariton, Londonski simfonijski zbor i Sjevernoengleski simfonijski orkestar. Dirigirao je Richard Hickox. Toliko u današnjoj emisiji Vokalna suzvučja po odabiru glazbenog urednika Trpimira Matasovića iz duhovnog zborskog opusa Edvarda Elgara.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

0: Nedavno izašla izabrana djela Envera Čolakovića u matičinoj ediciji Stoljeća hrvatske književnosti ponovno su svrnula pozornost na tog u hrvatskoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti 20. stoljeća važnoga, no donekle zanemarenoga pisca, ali i na čitav korpus muslimanskih pisaca u hrvatskoj književnosti kojima treba posvetiti dužnu pozornost. Knjiga se ova pojavljuje u godini u kojoj se obilježava 50. obljetnica Čolakovićeve smrti i 110. obljetnica priznanja islama službenom vjerom u Hrvatskoj, tada u sklopu Austro-Ugarske monarhije. U prošloj emisiji pozornost smo dali Čolakovićevu životu i poeziji. Danas, poštovani slušatelji, predstavljamo i njegove poeme te prozu uz zaključnu misao o značenju i važnosti njegova djela.
1: U listopadu 1945. nastaje autobiografska poema znakovita naslova Slom, koju tvori 12 pjesama u slobodnom stihu. Osjetivši da nakon pogibije roditelja i sretnog izmicanja ustaškoj tamnici, njegovim mukama nema kraja, da zapravo tek počinju, pjesnik vrlo mračnim stihovima iskazuje tamni vir u kojemu tonu sve njegove misli i nade. Misli su moje slomljeni kristali. Nade su moje olupine broda potonulog u mrak. Iskušenje, sumnja, nevjera i prezir. Četiri još živa mršava i jadna brodolomca više na splavi života. Oduševljenja moja poderane su krpe. Vjere već crnog pepela su hrpe. A nad tim grobljem živog još života gavran grakće tužno, zlobno, glasno, ružno. Sve to ocjenjuje Božidar Petrač, pjesnikova crna, beznadna, pesimistična vizija sebe i svojeg života. Više je nego jasno da u svim tim stihovima pulsiraju pjesnikov jad i ogorčenje zbog zatiranja njegovih riječi i gorke spoznaje da mu je ime izbrisano iz javne književne komunikacije. U posljednjoj pjesmi poeme ipak dolazi do preokreta i pjesnik, unatoč svim nedaćama, neće klonuti. Mnogo mi je nada u smrtu tonulo, ali još nije klonulo ono malo duha što mi vjera dade. Ipak, smrvljen pogled upirem visoko, u nebo mašte, gdje je kod točka titra svjetionik nade, nade predaleke. Lađaru, iskrpi izlomljena jedra, putovima novim kroz život da plovim.
0: Posljednji ciklus izabranih pjesama tvori poema Stvaranje svijeta, koja prema mišljenju Zlatana Čolakovića pripada najuspjelijoj pjesnikovoj zbirci biblijske priče 20. stoljeća i koja je vrhunac te zbirke. Nastala je gotovo u hipu, ispjevana u jednom dahu, u 2-3 dana krajem prosinca 1966. a objavljena je 1977. u časopisu Život, dakle poslije njegove smrti. Čolaković je dobro poznavao sve tri svete knjige, Bibliju, Kuran i Talmud. Za poemu Stvaranje svijeta, osmu je biblijska knjiga Postanka. Poema se sastoji od 7 dijelova koji odgovaraju pojedinim danima Božjeg stvaranja svijeta i čovjeka. Podnaslov poeme, apokrifna starozavjetna priča poludjelog skolastika, napisana u samostanu Monte Cassino, na marginu prve glave knjige Mojsijeve, krvlju vlastitom noktom zašiljenim u pero. Upućuje na egzistencijalni položaj pjesnika, njegovu odvojenost i izopćenost iz svijeta i društva. Taj se apokrifni pjesnikov subjektivni doživljaj Božjega stvaranja svijeta i čovjeka suprotstavlja biblijskom prvom izvještaju o stvaranju. Svijet koji je Bog stvorio oprečan je njegovu htjenju i njegovoj želji. U pjesnikovu viđenju Božje stvaranje pretvara se u razaranje. Pjesnik ga doživljava u svojoj životnoj tjeskobi kao proces udaljavanja od Božjeg savršenstva, od njegove cjelovitosti.
1: Prije stvaranja svijeta i čovjeka, prije vremena, govori pjesnik, bio je mir, bio je vječni mir, pax eterna. Bog je još veličanstven, uzvišen, apsolutan. Imao je besprostornost ljepšu od vrtuljka planeta i zvijezda. Imao je bezvremenost, besvjetlenost, bezmračnost. Imao sve, imao vječno ništa bez dana. Davor Šalat u svojoj će analizi poeme ustvrditi. Svaki idući dan Božjega stvaranja autor tako vidi kao sve veće produbljivanje kozmološke tragedije, kao sve veći pad u tamu i prokletstvo. Čolaković piše: zavitla se u prostoru zemlja, zatutnjala nebom kao grumen tuge, ko vrisak dijela za izgubljenom cjelinom, kao plač tame za bezbojnom bjelinom, kao prokletstvo što mora da se vrti, da se hladi, da živi. Očito je da je Čolaković svojom kozmološkom epistemom preuzeo određena religijska i filozofska učenja, primjerice maniheizma, bogumilstva ili gnosticizma, koja korjenito razdvajaju apsolutno i relativno, duhovno i materijalno, vječno i prolazno.
0: Kada je riječ o knjizi izabranih pjesama, objavljenih u knjizi pod naslovom Bosni iz 1998. one su zapravo u cjelini jedna poema pjesnikove ljubavi prema svojoj duhovnoj domovini. U tim pjesmama živi stara, patrijarhalna Bosna, kao pjesnikovo utočište i rahatluk, onakva kakvu su je pjevali Safet Beg Bašagić ili Musa Čazim Čatić. U tom je smislu Čolakovićeva poezija o Bosni kritička prema svim oblicima i vidovima života modernog čovjeka. On u njoj hvali njezino predmoderno doba, obiteljski život, tradicionalne vrijednosti, islamski svjetonazor, zajedničku pripadnost, idealizirano doba kad moralne, vjerske, tradicionalne vrijednosti i moralni život u Bosni nisu dolazili u pitanje. Pritom, zamjećuje Petrač, kritika modernog života jača je izražena prema socijalizmu nego prema građanskom društvu za vrijeme Austro-Ugarske ili u razdoblju između dvaju ratova. Pjesnik će svojim stihovima, svojim arhaičnim riječima, spomenutim posuđenicama, nastojati zaustaviti i sačuvati ono što je nepovratno prošlo. Primjerice, u pjesmi Umiranje kasabe snažno je izražena opreka između staroga i novog svijeta Bosne.
1: U tihom umiranju kasaba bosanska drijema, dok novog doba inđilir kabur njoj eno već sprema. Džamije prastare kube preksinoć vrijeme obori, u noćni lokal mekteb jučer se stari pretvori. Dušeke prodaju bezi, umiru stari esnafi. Nedavno staro groblje velike mrtve uleme iskopano je da bi za ciljeve naše goleme palaču modernu digli moderni muslimani, u kojoj moderni vakuf čak kino otvoriti kani. Tako se raspada vene mala kasaba Bosne, nekada tako jake, islamske i ponosne. Slične je naravi i pjesma Smrt čaršije iz 1950. koja završava stihovima: gradi se Babilon, ubožnica sreće, tamnica kulture. Svi radnici žure, do sutra svršen mora biti rad, na čaršiji mrtvoj nov se diže grad. Čime očito tematizira vrijeme socijalizma i stvaranje novog čovjeka i novih odnosa. U cjelini dakle zbirka Bosni sjetan je spjevo o prošlom vremenu, a buntovan i kritički prema novim vremenima njezina tihog i postupnog umiranja.
0: Autobiografska, autoportretska, intimna, refleksivna. Ta poezija očituje grčevitu žudnju za ljubavlju i vjerom u ljudsko i sveto, u univerzalne humane vrijednosti. Bosanski kompleks te poezije postiže vrhunske domete u pjesnikovu doživljaju svoje duhovne domovine. Iako je pjesnik živio u dvijema različitim kulturnim i duhovnim sredinama, uspio je poetski izraziti vrijednosti kršćanske i islamske duhovnosti i svojom pjesničkom snagom i vještinom pomirivati duhovne vrijednosti tih dviju kultura. Istodobno, nastavivši književnu tradiciju koju je inicirao Safet Beg Bašagić, a od 1906. nastavio Musa Čazim Čatić, prihvativši postupno na prijelazu stoljeća esteticizam hrvatske moderne.
1: Čolakovićevu pjesničkom opusu pridružuje se i djelo Jedinac, roman u više od 13.500 stihova, koji je započeo pisati 1947. dovršio 62. a objavljen je 2005. U tom neobičnom dijelu, jedinstvenoj pojavi hrvatske i bošnjačke književnosti 20. stoljeća, Čolaković smješta radnju u ruralnu Bosnu nakon Prvog svjetskog rata i progovara o socijalnim, društvenim, političkim i gospodarskim promjenama i krizama toga razdoblja, što se prelamaju kroz lik glavnog junaka Tifana Lome i Tifanove žene Meire, kojoj je rat uništio obitelj, progutavši oca i brata. Amidža je izgubio vid, majka otjerana u Muhadžirluk, a Dajđu su joj ubili srpski žandari. I dok je rat otrovao Tifana do sumnje u Božje postojanje, Meira, unatoč gubicima, živi prema načelima vjere. Puna je vrlina, ljubavi i razumijevanja. Drugi osnovni motiv tvori društveni život, njegove socijalne, političke i kulturne prilike u Bosni koja se našla u raljama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Otvorena pitanja nacionalne pripadnosti, nemilosrdna eksploatacija, siromašenje i propast begovata, zelenaštvo, potkupljivost vlasti, imperijalna politika Srpske radikalne stranke, sve te nevolje prožete ratnim galicijskim iskustvom dovele su do materijalnog i moralnog propadanja i raslojavanja bosanskog društva, u kojemu obični i osiromašeni ljudi bijeg od krute stvarnosti nalaze u alkoholu, pijankama, nekontroliranim zadovoljavanjima nagona i niskih strasti. Tom novome vremenu, novom Zemanu, Čolaković suprotstavlja tradicionalne vrijednosti prirodnih ljepota, obiteljske sreće i nade u budućnost, što opet upućuje na antimodernistički ključ čitanja toga dijela.

0: Prozni opus Čolakovićev tvore pripovjetke, romani i dnevnički zapisi. U svojim dnevničkim zapisima od 12. kolovoza 1953. objašnjava tematsku usmjerenost na zavičajnu Bosnu. Isplati se čitav jedan život, ili bar njegov dobar, najvredniji dio, posvetiti toj Bosni, koja je prije vremena sahranjena u vlažnu raku lažne civilizacije, lažne industrializacije i perfidne socijalizacije. Između 1939. i 1945. objavio je 20 pripovjedaka. Ta proza prethodi romanu Legenda o Ali Paši i poratnim proznim dijelima. Godine 1954. uspio je u časopisu Republika objaviti pripovjetku Nesanica, kada je, dopisavši nekoliko novela, zaključio i knjige Lokljani i O Bosni iz Bosne, koja se pojavljuje tek 1991. Knjigu Lokljani može se čitati kao roman i kao zaseban ciklus pripovjedaka. Objedinjuje ih sudbina glavnog junaka, ali nema čvrstu strukturu. Svaka pripovijest može samostalno funkcionirati. Iz autorovih dnevničkih zapisa proizlazi da je Čolaković, želeći završiti ciklus pripovijesti o Muji Halvađiji, htio svoju prozu očuvati i osloboditi od posljeratnih aktualnosti. Moj Mujo umire prije rata, prije 1941. godine, dakle, u tom ciklusu ne smijem ni dotaknuti aktualnosti, a ipak će to biti moderna literatura.
1: Iako, kako smo u prethodnoj emisiji prikazali, opterećen prešućivanjem i nemogućnošću objavljivanja, Čolaković strpljivo piše i zaokružuje svoj prozni ciklus, zaokupljen prije svega ljepotom i jednostavnošću života svojih likova, bez imalo ojađenosti. Život je lijep, piše Čolaković. Eto, samo to sam htio zabilježiti. Imajući dakle pred očima glavni lik siromaha Muju Halvađiju, doživljavamo duhovni obzor muslimanskog sela u kojem kućno ognjište predstavlja jezgru zajedništva i izvor svakog dobra. Čim se nadviju sile koje na bilo koji način nastoje pomutiti to zajedništvo, gube se vrijednosna uporišta. Sve se može relativizirati, od temeljnih istina do najbanalnijih događaja i pojava. Kao ni u poeziji, ni u prozi, dakle, Čolakovićeva Bosna ni po čemu ne pripada tada aktualnoj komunističkoj paradigmi shvaćanja svijeta. Stari dobri bosanski svijet posve je tuđ suvremenom vremenu i talionici novoga socijalističkog čovjeka. Selo je gubilo svoju dušu, ljudi su gubili svoja uporišta i u takvim okolnostima miran, dostojanstven i čestit život Muje Halvađije, iznjedren na čvrstim temeljima muslimanske duhovne tradicije, nije imao izgleda. Strpljivost, sabur u podnošenju nedaća, strpljivost u postizanju svojih želja i ciljeva, velikodušnost, odricanje i spremnost na žrtvu tih običnih seljačkih likova daju Čolakovićevim prozama specifično obilježje.
0: I dok Lokljani ipak završavaju sretnim završetkom, svojvrsnom katarzom, druge dvije novele iz ciklusa Iz Bosne o Bosni tragične su. Ljubavni prijestup obje ih obilježava. U psihološkoj noveli Sejdin grijeh, smještenoj u vrijeme Kraljevine Jugoslavije u selo Kastiće, mladu Sejdu ubija vlastiti otac, jer je okaljala obraz bezazlenim poljupcem mladog Hasana. A stari je narodni običaj bio da mladić ne smije dotaknuti djevojku dok s njom nije vjenčan. Ubojstvo kćeri sredina prihvaća kao junački čin, jer bi očev oprost značio njegovu i obiteljsku vječnu sramotu i sramotu cijeloga sela. Tema pripovijesti Sejdin grijeh povlači se i kroz nagrađenu pripovijest Mujića Hanka iz 1944. Hanka Mujić cijeli će život žrtvovati jer je neudana začela iz velike ljubavi, a sebe posve zatajila za dobrobit svoje kćeri, koji je vlastitim odricanjem i mukotrpnim životom odgajala i školovala, da bi se na kraju otrovala, jer kći nije smjela doznati za njezinu sramotu. Čolaković je u tim pripovijestima posve stao na stranu žena, pokazavši koliko mogu biti okrutni postupci i pritisci tradicionalne bosanske sredine i koliko je mučan i težak njihov položaj ako se usude iznevjeriti normativna načela društva u kojem žive.
1: Roman Melun, Prokletnik, objavljen prvi put 2023. Čolaković je počeo pisati u ranoj mladosti, dovršivši ga potkraj 30. godina, ali rukopis nije u cijelosti sačuvan. Autor je 50. godina rekonstruirao 5. i 6. poglavlje romana. Radnja romana zbiva se početkom 30. godina, u vrijeme gospodarske krize koja dovodi do fašizma i nacizma. U romanu dominira lik Hadži Mujage, čovjeka koji je zaslijepljen strašću za stjecanjem kapitala. Kroz cijeli roman provlači se autorovo promišljanje o vremenu starih bosanskih zlatnih vremena, tradicijskih običaja i nepisanih zakona i novih vremena, nove stvarnosti u kojoj kapital duboko zadire u drevne adete bosanskih ljudi i stuboko mijenja njihovu narav. U tome smislu može se i ovdje govoriti o Čolakovićevu antimodernizmu kao sjetnoj i nostalgičnoj reakciji na moderni svijet, kult napretka, beskrupuloznost u stjecanju profita, materijalizam i dekadenciju duha.
0: Mali svijet, objavljen tek 91. nastao će punih 18 godina i dovršen 63. Roman je o malom čovjeku zabačen u bosanskom selu Japalke u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Ljubavi učiteljice Fatime i učena, ali nedoučena Hamida suprotstavlja se cijelo selo jer ne priliči da se mladić ženi s gradskom djevojkom koja će im, kako govore, djecu povlaštiti i pošvapčiti. No, iako selu nije uspjelo spriječiti njihov brak i otjerati ih iz sela, njihove psihološke i intelektualne razlike dovešće ih do razvoda. Roman bitno obilježuje lokalni kolorit, poetizaciju kreolika i suvereno vladanje dijalozima.
1: Na posljedku, roman Legenda o Alipaši iz 1943. izbacio je, može se reći, Čolakovića na Parnas. Tada je dao intervju za sarajevski časopis Osvit, u kojemu je uz ostalo rekao: "U Melunu, koji mi je draži od Alipaše, opisao sam susret novog i starog Sarajeva, susret novih i starih ideja, ljudi, običaja. Alipaša je, međutim, sav u starim vodama. Tu diše i uzdiše staro Sarajevo od prije nekoliko stotina godina. Sarajevo sevdaha, legendi, čudnih običaja i ljudi koji su fantastični u svojim likovima ili djelima, često vrlo bliski današnjim, naročito u čisto ljudskim djelima i manama, iako se između njih izdvajaju likovi starih ihtijara koji su uz patnje i pregaranja poprimili svetačke oblike. Tih ljudi danas, nažalost, više nema, osim u bajkama i legendama, kao što je to u moga Alipaši." U drugom razgovoru koji je dao za Novu Hrvatsku reći će: "Jedan krug ljudi i događaja bacio sam u drugu polovicu 17. stoljeća i povezao ih s ondašnjim vremenom. Moj roman je međa između sna i jave, pun likova i tipova jednoga doba koji su obavijeni velom legende, ali su u osnovi potpuno realni. Oni dišu i žive kao i današnji ljudi." Čolakovićev roman popratila su svojim kritikama najveća kritička pera onoga vremena: Ljubomir Maraković, Julije Benešić, Andrija Glavaš, Ton Smerdel, Petar Grgec i Alija Nametak.
0: Ljubomir Maraković ispisao je pomnu analizu idejnoga vida, raščlanjujući sva ključna mjesta strukture Čolakovićeva romana. Nakon opsežna parafraziranja fabule sa središnjim ljubavnim zapletom, Maraković podsjeća na etički substrat romana, koji će doduše kršćanskom poimanju biti donekle stran. No ističe kako treba zamijetiti naskroz ozbiljno shvaćanje moralnih pojmova i traženje dubokih odnosa između krivnje i ispaštanja u svijetu. Osim toga, Maraković zapaža različite jezične substrate, rijetko viđenu mješavinu jezika, turskoga, grčkoga, španjolskoga i hrvatskoga leksika, ali i vjera, muslimanske, katoličke, židovske i pravoslavne, što sve pridonosi neprijepornoj kakvoći i zanimljivosti romana. Zaključivši da je njime Čolaković, zajedno s Alijom Nametkom, postao najautentičniji hrvatski muslimanski pisac Bosne.
1: Uopće je u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća, zaključuje pak u naše vrijeme Petrač, vrlo teško naći takav roman, književno ostvarenje koje se s toliko povjerenja naslanja na vitalnu snagu legende i bajke. Riječ je naime o legendi, islamskoj hikaji, koja se temelji na usmenoj predaji i kojoj nije svrha da čitatelja pouči povijesti Bosne, nego da ga odvede u prošlost, u kojoj se živjelo zato da se uživa život. Pripovjedač vjeruje da će ta legenda izliječiti čitatelja, kako kaže, od teške bolesti današnjice, brzine, vratolomije i briga. Hagiografijska dimenzija Čolakovićeva romana dolazi do punog izražaja u Alipaši, njegovu glavnom i uzornom liku koji s jedne strane trpi i koji je u brojnim izazovima izvrgnut kušnjama. Suočavamo se s islamskom varijantom svetosti, utemeljenoj na ideji moralnog poretka. Roman završava prizorom u kojem Alipaša doživljava vrhunac svoje moralne dosljednosti, vraća se kao pobjednik iz službe u carskoj vojsci i ponosno jaše kroz prepunu čaršiju, doživjevši potpun moralni trijumf. Alija je u Čolakovićevoj legendi, poput kršćanskih svetaca u hagiografijama, nagrađen jer je dobar, jer se boji Boga, jer mu se klanja i nikomu ne želi zla. Nastoji pomoći ubogima i slabima, nagraditi poštene i učene, a spriječiti u naumima bahate, škrte i pohlepne. Svatko dobiva prema svojim zaslugama. Zli primaju kazne, dobri stječu nagrade. Svojim ponašanjem i djelovanjem, svojim samaritanskim milosrđem, svojim ahlakom i vjerom, Alija je u punom smislu evlija, svetac.
0: Sagledali se legenda o Alipaši u kontekstu hrvatske proze u vrijeme njezina nastanka, on nastavlja tradiciju prvih hrvatskih bosanskih muslimanskih pripovjedača s kraja 19. i početka 20. stoljeća, poput Edhema Mulabdića, Osmana Nurija Hadžića, Hivzija Bjelevca, Ahmeda Muradbegovića i Alije Nametka, koji su započeli pisati u to doba. Legenda o Alipaši svojom vještom mješavinom fantazije, folklora i romantike sa snažno naglašenim tradicionalno uprizorenim svijetom slijedi tu preporodnu književnu tradiciju, blisku tradicionalnom svijetu usmene književnosti i njezinu folklornom nasljeđu. U kontekstu bošnjačke književnosti roman Legenda o Alipaši je, prema riječima Džemaludina Latića, najljepši roman muslimanske književnosti. Bez obzira na svoju pripadnost, zaključuje pak Petrač, roman Legenda o Alipaši ostaje u književnoj pohrani kao jedan od vrsno ispripovjedanih romana kojemu je u hrvatskoj književnosti po stilskoj suptilnosti teško naći pandan.

0: Čolakovićev prozni opus najvećim dijelom obilježen je dakle tradicionalizmom, postigavši estetsku vrijednost i uvjerljivost. Neskladu svijeta u kojem živi suprotstavlja svijet fantazije i snova, svijet dobrote i ljepote. Što se lirike tiče, ako se isključe pjesme u kojima tematizira Bosnu, ona je moderna i korespondira s književnim tendencijama svoga vremena, često obilježeno duhovnim i religijskim motivima islama i kršćanstva. Enver Čolaković pisao je i eseje, kazališne kritike i osvrte, primjerice o hrvatskoj aljamijado književnosti ili o potrebama sloge među katoličkim i muslimanskim vjerskim zajednicama. Pratio je kazališni repertoar, redovito je izvješćivao o mađarskim pjesnicima ili prijevodima hrvatskih pisaca na mađarski jezik. Prvi je muslimanski autor koji je napisao salonsku komediju Moja žena krpi čarape. Preveo je više libreta, pa tako i Wagnerove majstore pjevače, a izradio je i libreto za operu Aretej Tome Proševa prema drami Miroslava Krleže. Iznimno je zaslužan za prepjeve mađarske i austrijske poezije. Monumentalna zlatna knjiga mađarske poezije vrhunsko je prevodilačko postignuće. U njoj je na više od 700 stranica sabrao cjelokupno mađarsko pjesništvo od 15. do sredine druge polovine 20. stoljeća, prepjevavši gotovo 200 mađarskih pjesnika. Što se austrijske poezije tiče, objavio je u Mogućnostima panoramu suvremene austrijske lirike.
1: Imamo dakle pred sobom na svaki način kompleksna i kompletna pisca, spisateljski veoma plodna, unatoč nenaklonim u životnim i političkim prilikama. Čolaković se tjesno vezao uz bosanski, muslimanski svijet, osobito u sarajevsku sredinu, no uvijek se javno deklarirao Hrvatom. Poslijeratne neprilike dovode ga na margine javnoga i književnog života, tijekom kojega uporno i ustrajno nastavljao pisati. Za ladice, svjestan da ne može i da možda neće moći objavljivati. Na svoj način on je umjetnošću štitio svoj osobni integritet. U jeku Hrvatskoga proljeća opet je na trenutak književno javnosno zaživio, objavivši drugo izdanje svoje Legende, da bi se zatim ponovno našao na rubu javnog zanimanja i književnog života, post mortem sve do 90. godina prošloga stoljeća. Od tada do naših dana postupno se otvara njegova književna ostavština i pojavljuju njegova djela.

0: Poštovani slušatelji, ovime završavamo drugu završnu emisiju koju smo u povodu izlaska knjige Izabranih dijela u izdanju Matice Hrvatske i 50. obljetnice smrti posvetili uglednome i važnome hrvatskome i bosansko-hercegovačkom književniku Enveru Čolakoviću. Do sljedećeg susreta u duhovnim profilima pozdravljaju vas spikeri Lidija Kardum i Ivan Grubišić, tonmajstor Luka Pavelić, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio.

0: putovi hrvatske glazbe.
1: Dobar vam dan, putovi hrvatske glazbe u svojoj su 26. sezoni. Danas s vama za tonskim pultom Katarina Račić, ja sam urednica i voditeljica Iva Lovrić-Štefanović.

U posebnom izdanju donosimo In Memoriam Erike Krpen, rođenoj 1942. preminuloj prije nekoliko dana, 2026. Važnoj poznavateljici i poticateljici hrvatske glazbe. Bila je jedinstvena i neumorna lavica, muzikologinja, publicistkinja, urednica, organizatorica, prepuna ideja i energije, akribična i precizno kritična. Ostavila je uzorne tragove u svim područjima svojega djelovanja, a pratila je glazbu pišući kritike, eseje, uređujući časopise, knjige, monografije, na pozicijama direktorice značajnih organizacija, udruga i festivala, te kao autorica posvećena opusima hrvatskih skladatelja, posebice Borisa Papandopula. Upravo je prije nekoliko mjeseci objavljena njezina monografija posvećena tom skladatelju, o kojem smo s njome razgovarali 2021. uz obljetnicu njegove smrti. Ulomke donosimo i iz emisije u kojoj smo 2012. predstavili njezinu knjigu Riječ između tonova, zapisi o hrvatskoj glazbi, kao i iz nekih arhivskih emisija kojima je bila autorica ili sugovornik.

0: puntovi hrvatske glazbe.
1: Erika Krpan rođena je u Ozlju 15. kolovoza 1942. Bila je glazbena spisateljica, urednica i kulturna djelatnica koja je cijeli svoj profesionalni i životni vijek posvetila hrvatskoj glazbi i njezinim autorima kroz svoj publicistički, urednički i muzikološki rad. Čitamo iz objave sa portala Glazba.hr. Nakon završenog studija Muzičke akademije javlja se kao glazbena kritičarka u nizu važnih tiskovina, među kojima su Vjesnik, Telegram, Hrvatsko sveučilište i Ljubljansko delo, dok je tijekom 80-ih redovito surađivala i u tjednicima Studio i Danas. Svoj rad započela je pisanjem osvrta i kritika, a već u ranim fazama karijere bila je uključena u intenzivan kulturni život, osobito u razdoblju koje je sama opisivala kao zlatno doba hrvatske kritike. Od 1976. godine djeluje u Muzičkom informativnom centru Koncertne direkcije Zagreb, gdje preuzima važnu ulogu u razvoju izdavačke djelatnosti i promicanju hrvatske glazbe. Od 1994. do 2002. bila je ravnateljica Koncertne direkcije Zagreba, potom od 2002. do 2006. urednica u izdavačkoj kući Cantus d.o.o. Istaknuto mjesto u njezinu djelovanju zauzima i Muzički bijenale Zagreb, gdje je od 1975. do 1979. obavljala različite funkcije, a 1977. bila je direktorica programa. Bila je glavna i odgovorna urednica časopisa Zvuk, te glavna urednica dvomjesečnika Cantus sve do 2006. godine. Kao autorica ostavlja opsežan opus koji uključuje brojne članke, prikaze radijske i televizijske emisije, znanstvene studije i monografije. Posebno se ističu monografije Muraj, Vladimir Ružđak, Tragom glazbe, te Riječ između tonova. Bila je koautorica važnih istraživačkih projekata Ministarstva kulture Republike Hrvatske, uključujući kulturnu politiku Republike Hrvatske, strategiju kulturnog razvitka te scenske i koncertne prostore u Hrvatskoj. Svoj rad posvetila je prije svega hrvatskom glazbenom stvaralaštvu 20. stoljeća, nastojeći, kako sama isticala, citiram, napraviti red u glazbi i postići da se ta glazba izvodi. Njezino djelovanje obuhvaćalo i urednički rad na brojnim publikacijama, monografijama i izdanjima koja su dokumentirala i promicala hrvatsku glazbenu baštinu. Bila je članica Hrvatskog društva skladatelja, čija je predsjednica, kao jedina žena u povijesti tog društva, bila od 1990. do 1992. a bila je i članica Hrvatskog muzikološkog društva. Za svoj rad primila je niz priznanja, među kojima su i nagrada Josip Andrejs, nagrada Porin, ali i nagrada Porin za životno djelo, čime je uz Nikšu Gligu jedina muzikologinja kojoj je dodijeljeno to priznanje. U tom je povodu istaknuto kako je svojim radom trajno obilježila hrvatsku glazbu, te da je njezin doprinos neizostavan za razumijevanje hrvatske glazbene scene. Velik dio svoje karijere posvetila je skladatelju Borisu Papandopulu, o kojem je napisala nedavno objavljenu opsežnu monografiju kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja. Erika Krpan ostavila je dubok trag u hrvatskoj muzikologiji, publicistici i kulturnom životu, te je svojim radom zadužila brojne hrvatske skladatelje. Njezin rad obilježava trajna znatiželja, predanost i uvjerenje da je briga o nacionalnom glazbenom stvaralaštvu temeljna zadaća struke. Današnja emisija koju smo osmislili kao In Memoriam Erike Krpan u obliku triptiha najprije odlazi u neke radijske arhivske zapise, doduše rijetko sačuvane, u kojima čujemo mladu autoricu, kritičarku ili direktoricu programa Muzičkog bijenala Zagreb. Krećemo od 1972. kada je Erika Krpan imala 30 godina. Jedan od skladatelja čijim je opusu bila izrazito sklona jest Igor Kuljerić. Početak emisije iz 1972. Potom slušamo ulomak iz sada već legendarne diskusije na danima hrvatske glazbe 1974. Potom ulomak iz emisije Pratimo muzičke događaje 1975. urednice Mirjane Paladin. Emisija je bila posvećena muzičkom bijenalu Zagreb. I na posljedku emisija o kritici koju je uredila Snješka Knežević 1976.

0: teško je ili gotovo nemoguće analitički se nadovezati na ovako jasno izrečen umjetnički kredo, najviše iz straha da se ne zamuti obličje jedne čiste slike. Ali valja pokušati, jer dužnost je glazbenog kroničara upravo u tome da riječju nastoji predočiti događaje iz svijeta glazbe. Ako je samo djelomice uspio biti aktivni suvremenik, ako je uspio označiti i otrgnuti zaboravu nešto od tih događaja, onda njegov posao ima i razlog i opravdanje. Suvremena glazbena priča ima bezbroj tijekova. Ona traje stalno. Svaki njezin sudionik prepričava je na svoj način. A različiti su putevi koji od zvuka vode do oblika, od oblika do misli, od misli upućuju opet prema zvuku. Hrvatski skladatelj Igor Kuljerić označava svoju prisutnost u priči počinjući od zvuka kao temeljne mogućnosti svakog prebivanja u glazbi. Što je zvuk za Igora Kuljerića? Taj zvuk koji nas u ovom uvodnom koralu Kuljerićeve skladbe Omađo a Lukačić pokušava tako suptilno uvjeriti da je njegova ljepota vječna, da je ona svuda oko nas i da treba samo osjetiti onaj trenutak kad ona postaje i nečija istina.
1: Dakle, mi govorimo zapravo o zvuku. Govorimo o glazbi, ali govorimo o novoj glazbi ili o novom zvuku. I prvo pitanje koje ja sam sebi postavljam je: odakle zvuk? Čemu zvuk? Zašto zvuk? Što on znači, odakle dolazi, kamo odlazi? Što je to u stvari?

0: Drugare Čakarkon.
1: Postoji jedan prijedlog u referatu kolegice Sedak. Ja sam ga čak citirala u svom koreferatu. Ali me se čini uzaludnim to samo beskonačno citiranje i prepričavanje istih stvari, a da to ne ostavi nikakav pravi dojam. Radilo se o prijedlogu o timskom radu. Rekla bih sljedeće. Svi smo se u diskusiji nadovezali zapravo na jednu jedinu temu iz, ili tezu iz predloženog referata, a to je pisanje o glazbi. Sve ostale teze smo zapravo ostavili netaknute. Znači, danas to trenutno zato što čini zapravo bitni dio, barem dio naše profesije za neke, najviše i peče. Međutim, postoje tu čitav jedan drugi niz stvari. U referatu je pretežno riječ o skladateljima. Ako pretpostavimo da su oni taj kreativni dio našeg glazbenog suvremenog svijeta, trebalo bi možda reći da je naša dužnost, nas koji pišemo o glazbi, da ponudimo njima pravi oblik suradnje, koji će i njima biti prihvatljiv, da to isto učinimo u odnosu na reproduktivne umjetnike i da se time započne jedan doista timski rad koji bismo mi, koji se bavimo riječi o glazbi, inicirali. Inicirali ga na takav način da to bude logično i prihvatljivo onima koji se bave kreativnim poslom. Ja mislim da je to možda jedna moguća projekcija korisnosti večerašnjeg skupa, današnjeg skupa. Ne znam da li se kolege slažu. To bi naravno bio projekt koji bi bio jedan dugoročni posao, ali se tu samo i radi o dugoročnim poslovima. Ja mislim da to ništa nije kratkoga daha. Ako smo spremni suočiti se s time, to mislim da bi bilo samo korisno.
2: Bez obzira na slaganja i neslaganja, teoretska, ako hoćete čak i ideološka sa pojedinim diskutantima, bilo mene, bilo nekoga drugoga, slobodan sam da kažem, što sam rekao jučer, da je ovaj naš razgovor u jednom malom, sasvim malom, provincijskom vidu u neku ruku povijestan.

0: pratimo muzičke događaje.
1: Današnju emisiju posvetili smo ovogodišnjem Zagrebačkom muzičkom bijenalu, osmom po redu, koji će biti održan od 12. do 18. svibnja. U emisiji sudjeluju predsjednik Društva hrvatskih skladatelja Stanko Horvat, šef programa muzičkog bijenala Erika Krpan i urednik emisije Mirjana Paladin.
2: Manje od dva mjeseca dijeli nas od 8. Zagrebačkog muzičkog bijenala, muzičke manifestacije koja je, bez obzira na ogromnu ulogu koju je odigrala u muzičkom životu našega grada, republike i zemlje, bila ocjenjivana na najkontradiktorniji način. Od poricanja njenog značenja za našu sredinu do realnog, a ponekad i pretjeranog uzdizanja njene vrijednosti. Potrebno je zbog toga na početku naglasiti i ponoviti neke činjenice. Erika Krpan.
3: Osnovni ton kojeg je muzički bijenale donio u našu zemlju, pitanje zapravo spoznaje o tome što je glazba svijeta u kojem svi mi živimo. Postoje naime raznolike spoznaje o biću suvremena čovjeka. Jedna od tih spoznaja jest i glazba. A to je ono osnovno što je muzički bijenale donio i u Zagreb, a usuđujem se reći i u našu zemlju. U doba kad se on pojavio, rekla bih da je to bio gotovo šok. Danas postoje čak i stanovite navike slušanja novih zvukovnih obličja, a ne samo navike slušanja, postoje i navike pisanja i navike stvaranja u okviru tog suvremenog bića glazbe.
4: Ma che la morte chiama.

Ja bih se tu rado nadovezala, slažući se sa kolegicom u nekim osnovnim stvarima, sa primjedbom da mi se čini da se glazba na stanovit način izdvaja i čini nekako poseban dio pitanja kada je o kritici riječ. Govorim to na temelju vlastitog iskustva, dakle na temelju mojeg kritičarskog posla u okviru dnevnog tiska. Kolega Hudoletnjak je spomenuo da bi kritika danas imala biti više od suda ukusa. Međutim, istinsko razumijevanje glazbe iziskuje određeni stupanj glazbenog obrazovanja. Ukoliko to obrazovanje ne postoji, a postoji ljubav prema glazbi, recimo kod tisuća slušatelja, onda se sva kritika koja može do takvog slušatelja doprijeti svodi isključivo na sud ukusa. A s druge strane su zahtjevi dnevnoga tiska otprilike isto takvi. Znači da praktički kada se piše o glazbi u dnevnom tisku treba temeljito računati sa svojom stručnosti zato da bi je se na najbolji mogući način prikrilo. Jer ulaziti u, govorim na primjer, u analizu jedne interpretacije znači ne postići ništa kod one mase veće ili manje koja će tu kritiku čitati, jer zapravo tu razinu stručnosti ta masa ne razumije. Prema tome se opet svodi sve na to, na vrlo brižljivo izmjeravanje odnosa vlastite stručnosti i onog suda ukusa koji se zapravo od kritičara očekuje. Nažalost, što se tiče glazbenih pisaca, ima doista malo mjesta gdje se može prijeći tu prokletu jednu karticu teksta. U Zagrebu postoji jedan časopis za glazbu, on je pedagoške naravi. U Jugoslaviji postoji jedan časopis za glazbu, on

za svoj prostor. Da li je to greška nas koji nismo nikada tražili časopis ili onih koji to nisu nikad potakli kao problem, nemam pojma i ne ulazim sada u to. Međutim, je činjenica, kada bi se takav jedan časopis i dobio, ja se pitam tko bi u njemu surađivao. Jer je vrlo različito biti kritičar dnevnog tiska ili imati daha za jedan veći esej od 14, 15 ili 20 kartica. To je nešto što glazbeno obrazovanje kod nas ne pruža ni na koji način. Ne postoji odjel muzičke akademije koji bi se bavio takvom problematikom na pravi način. Muzikologija, koja postoji tek od nedavna, teži pružiti ovoj sredini naučne radnike pretežno. Prema tome, opet je to jedan problem koji ja ne mislim da je sada trenutak da se raspravlja, ali da je problem kadrova, da postoji, to je sasvim sigurno.

Zaokružujemo prvi dio svojevrsnog triptiha u današnjoj posebnoj emisiji posvećenoj Eriki Krpan, koja je preminula u nedjelju 3. svibnja. Slušamo ulomak iz skladbe 13. ura Rubena Radice u tumačenju zbora Hrvatske radiotelevizije, zbora Muzičke akademije i Zagrebačke filharmonije. Dirigent je bio Čikara Ivan Mura. Snimka je objavljena na CD-u u kojem je urednica bila upravo Erika Krpan. A akademik Ruben Radica, kako je ona uvijek isticala, bio je jedan od njezinih učitelja.

Glazba nas vodi sada u 21. stoljeće. Ulomak iz emisije Putovi hrvatske glazbe u kojoj je Erika Krpan bila gošća uz tada recentno objavljenu knjigu Riječ između tonova, zapisi o hrvatskoj glazbi. U zatvaranje ladice sjećanja, kako je autorica u predgovoru napisala, u emisiji smo bili otvorili i važne police, knjige koje je uređivački ostvarila, značajnih monografija, kataloga, ali i nosača zvuka, poglavito vezanih uz hrvatsku glazbu. Putovi hrvatske glazbe prilično u svojim emisijama maze i paze skladatelje. Nekako su oni naša nježna bića i svaki njihov izlazak

0: uvijek na pozornicu svaku skladbu, snimku, vrlo detaljno pratimo. Međutim, možda na uštrb toga manje se prati, manje takvim tempom zapravo se prate aktualnosti onoga što rade i drugi, ono što sam u najam emisiji svaki puta ponavljam, tumači glazbe, dakle ne samo interpreti, jer tumačiti se glazbe može na više načina, to ćemo danas upravo i prokomentirati, i svi oni posrednici, dakle svi oni koji čine i žive glazbenu sredinu našeg prostora. Muzikolozi su upravo jedna takva, isto tako dragocjena i rijetka vrsta, i evo zato mi je drago da je ovo prilika da upravo s vama koji ste prošli jako puno tih krugova glazbenog života, dakle ne samo kao muzikolog, istraživač, pisac, nego evo spomenula sam u najavi, bila ste ravnateljica koncertne direkcije, bili ste i direktorica programa muzičkog bijenala, radili ste u Kantusu kao urednica izdanja, dakle sve ono gdje zapravo nečije znanje, iskustvo, ukus, prosudba, odabir ipak kroji na neki način glazbenu sredinu i ono što se zbiva u našim prostorima, dakle u onome što je naša glazbena kultura. Međutim, ono što mi je osobito drago da nakon toliko godina je izašla knjiga koju ste vi potpisani kao autorica. Dakle, nakon brojnih monografija, kataloga, gdje ste se uvijek skromno potpisivali kao urednica, priređivač, koji put je to čak možda izostalo. Evo, ja sam donijela tu sa svoje police iz redakcije samo jedno 5-6 kila tih knjiga i CD-ova. Sada ste odlučili ipak staviti riječ između tonova, odnosno riječ između korica. Ukoričiti neke tekstove koji su bili, ja se sjećam vaših tekstova u danas, i drago mi ih je bilo sada susresti, baš, na primjer, tekst o klavirskom koncertu Duraka Detonija. Sjećam se onih košarica, to je meni recimo bilo kao mladom čovjeku zanimljivo pročitati, jel, da jedan muzikolog tako piše o glazbi. Odlučili ste staviti, vjerujem da vam je bilo prilično teško odabrati što sad od vlastitoga izabrati i staviti između korica.
1: Bilo je teško, međutim možda iz nekih drugih razloga koje biste vi mogli pretpostaviti. Čovjek nekako mijenja svoju supstancu tijekom godina, rekla bih, na različite načine. I kada sam nekako, moram reći, gotovo nagovorena da napravim neki izbor, počela sam se suočavati sa samom sobom iz nekih prošlih vremena i nekako su otpadali ti tekstovi jedan za drugim iz različitih razloga, što stil je možda nekako lako popraviti, ali neke kuteve gledanja nema smisla popravljati, to je naprosto dio vlastite povijesti, što je tu je. Ali nije, mnogo toga mi se nije činilo da bi danas moglo afirmirati bilo šta, pa čak niti mene. I naprosto sam napravila jednu dosta oštru selekciju, propustila sam neke tekstove uz nagovor mojih i meni sklonih prijatelja. Zahvalila sam se odmah u uvodu doktorici Marije Bergamo, koja je ima vrlo oštar prijateljski sud, i onda sam mislila, ako ona misli da to može ići, onda mogu si to dopustiti, jel? Naime, ako ste primijetili, a jamačno jeste, knjiga je složena kao časopis. Zbog toga što sam ja nekako imala prigodu u životu njegovati odnos prema časopisu kroz vlastiti urednički posao. Pa je samim tim sam sudjelovala u svim segmentima rubrika pojedinih časopisa. I onda mi se činilo da to može biti najvjerodostojnije zrcalo onoga što sam radila. Pa u samom početku su neki, recimo to tako, zahtjevni teži tekstovi. Ili oni koji jesu, ili su neobjavljeni, ili jesu negdje objavljeni gdje možda stručna javnost sa našeg područja nije familiarizirana sa tom literaturom, pa sam smatrala da to treba ponoviti. Isto tako je to područje moje suradnje sa Danasom, do kojeg ja dosta držim, moram reći. To je bilo lijepo vrijeme kad je jedan tjednik našao prostora da se svaki tjedan jedan tekst posvećen hrvatskoj glazbi nađe unutra, jel? I već tako redom kako knjiga bilježi, dosta je toga otpalo. Naprosto zato jer ja s tim tekstovima nisam bila zadovoljna, to je možda najkraće. Eto, to je ono što nekako predstavlja mene i što mogu potpisati i danas.
0: Da, meni recimo žao evo, da nema, iako ja znam tko ste vi i što ste radili, ne postoji vaša biografija. Dakle, za nekoga ko će uzeti ovu knjigu u ruku, ako možda ne zna sve segmente što ste vi prošli i što ste radili i napravili, da nema... barem natuknica.
1: Ja ću odmah priznati da je to moj urednički propust.
0: Dakle, sad kad ste bili autor, vam je bilo
1: teže. Na jedan način mi se činilo previše mene, vjerojatno, pa sam to ispustila, ali slažem se s vama, trebalo je.
0: Mi ćemo možda djelomično to i nadoknaditi danas u emisiji, pričajući o svemu što ste prošli. Evo, kad ste spomenuli časopis, neki su znali upravo i Treći program spominjati kao svojevrsni kulturni časopis. Danas više nema, evo, nešto nam prijete i Vjesnikom da ga više neće biti. Vi ste i za Vjesnik pisali i isto tako ima tu i tekstova upravo iz Vjesnika. Vjesnik je bila novina koja je držala prostor zapravo. Mi možemo govoriti o kvaliteti ovakvoj ili onakvoj tekstova koji su se tamo objavljivali ili se objavljuju. Ali meni se čini, evo ja sam počela zapravo u Vjesniku pa sam možda malo i nostalgična zbog toga, ali nekako mi se činilo da je uvijek tamo barem bilo prostora.
1: I itekako je bilo prostora. Moje prvo razdoblje suradnje s Vjesnikom, to je bilo između 74. i 76. godine, u vrijeme kad je kolegica koja je bila stalni kritičar Vjesnika, gospođa Jagoda Martinčević, bila u inozemstvu, ja sam nju mijenjala. Kroz te dvije godine ja sam praktički neograničeni broj priloga mogla objaviti sa područja glazbe. I ne samo to, nego se točno sjećam kad kroz ljeto sam ja bila na festivalu u Zadru, kolegica Martinčević je bila na festivalu u Dubrovniku, a ne znam tko je bio u Splitu. To su bila redovni izvještaj sa svega što se događalo. Nažalost, danas je odnos vjerojatno prema glazbi drukčiji, prema kulturi drukčiji, naprosto glazbena izvješća, neću čak reći niti kritike, nisu nešto što bi bilo osobito zanimljivo, dakako ukoliko je riječ o takozvanoj ozbiljnoj glazbi.
0: Da, odnosno svodi se sve na jednokratnu uporabu najčešće. Ako se vraćamo na neke tekstove, naknadno oni ne nose, nemaju više taj naboj, težinu, dakle teksta koji bi preživio ili se našao recimo u jednoj ovakvoj knjizi. Jel?
1: Sasvim sigurno da je tako, nažalost je tako.
0: Ali to je stvar ne toliko ljudi koji to pišu, nego diktata.
1: Vjerojatno je sve vrijeme promijenilo i naprosto je tako.
0: Zapravo sam postupak, da se vratimo na naslov vaše knjige, Riječ između tonova, sam postupak pisanja o glazbi, o nečemu što je ajmo najblaže reći neopisivo zapravo, zato što je nedohvatljiva, neopipljiva i postoji kao zanat jednako dugo kao i glazba i mi muzikolozi smo učili o tome. Međutim, praksa, dakle ono gdje se nađemo kada nas nakon diplome bace negdje ili se sami bacimo ili skočimo, je nešto što nas onda nauči svakoga u svojem smjeru. Vi ste se, uistinu ja sam prije godinu dana vas zvala da pričamo o vašoj monografiji, jer mi se činilo da samo to vaše poglavlje rada na monografijama zapravo zaslužuje jedan prostor i razgovor o tome kako uopće pristupiti čemu. Kako ste vi uopće kada ste kretali, dakle pišući prvo manje tekstove, veće pa uređujući knjige, u Hrvatskoj, nažalost, mi nemamo podataka, mi nemamo izvora, vi morate sve pitati, znati, domisliti se.
1: Znate što, kad smo mi počinjali kao generacija, kažem mi, jer nisam bila jedina, mislim na jednu generaciju koju su činili doktorica Eva Sedak, doktor akademik Nikša Gligo, muzikologinja Seadeta Miđić, mi smo stasali u vrijeme 60-ih godina kada se činilo da imamo neki zadatak. Vi ćete to vrlo dobro razumjeti jer se vi danas nekako bavite istim zadatkom. Samo smo mi tada taj zadatak je imao, nije bio čisto umjetnički zadatak ili čisto stručni zadatak. Imao je prizvuk nekakve borbe za nacionalni identitet. I svi smo nekako držali da je hrvatska glazba jedan zadatak kojeg se moramo apsolutno dohvatiti. I sad je pitanje bilo naprosto kuda krenuti, jer je sve bilo vrlo krhko i vrlo neizvjesno i nije se znalo točno gdje treba zapravo najprije zagristi. Jako mnogo od onoga što smo mi tada kao zadatak vidjeli jest na neki način načeto, u toku je, a mnogo toga vjerojatno nije još niti taknuto. Tako da smo se svi mi bavili sa više različitih stvari istodobno, koje su okruživale glazbu. Ja sam stjecajem okolnosti 75. godine ušla u muzički bijenale Zagreb i nekako je tada hrvatska suvremena, odnosno moderna glazba, bila neki izazov kojeg smo svi uhvatili kao nešto što moramo pod svaku cijenu afirmirati. Da li je to baš uvijek bilo jako dobro, to je sad pitanje drugog razgovora. Ali je činjenica da smo činili sve što je bilo u našoj moći i šta su okolnosti dopuštale. Nekad smo čak i prelazili tu granicu. Ja sam u poziciji u kojoj sam se tada našla, a to je bio prvo voditelj, pa poslije i direktor jedne godine programa muzičkog bijenala. Istodobno sam postala i voditelj muzičkog informativnog centra. I tu sam našla neku podršku za nekakav izdavački nukleus. Vi znate da je utemeljitelj muzičkog informativnog centra bio skladatelj Branimir Sakač, koji je bio svojevrsni vizionar, neosporno. Imao izvanrednih ideja u doba kada to nikome kod nas nije padalo na pamet. I ja sam se nekako uhvatila za te neke njegove misli. Jedno kratko vrijeme ga je naslijedio Marko Ružak i od 77. ili 6. godine sam to bila ja. I vidjela sam prostora, bilo je razumijevanja i u koncertnoj direkciji Zagreb, dugogodišnjem ravnatelju Miroslavu Poljancu su ti poslovi bili itekako važni, jer je vidio uzajamnu korist između informatike i nakladništva i temeljnog posla jedne agencije. I nekako počelo se sa pločama. Možda se sjećate iz tih starih LP izdanja. Jedna serija je bila posvećena skladateljima, druga interpretima. I onda se dogodilo da je 1979. godine Branimir Sakač umro i nekako svi su se skupili oko ideje da se napravi jedna knjiga njegovih izabranih tekstova. I danas mi je drago da je to tada objavljeno, jer poslije možda više pitanje ne bi bilo, jer kod nas sve odlazi u zaborav, osobito ljudi. I to je bio moj prvi urednički zadatak i vjerojatno je to tako, tu je neki početak bio. Rad u muzičkom informativnom centru je bio taj koji je upozoravao što sve nedostaje. I sa svakim novim izdanjem sam se zapravo suočavala sa nedostatnom količinom podataka. Nedostajalo je svašta. I onda je 84. godine je redakcija tada Tribine muzičkog stvaralaštva Jugoslavije, a danas Glazbene tribine u Opatiji, držala da bi trebalo obilježiti tu 20. obljetnicu i tada sam ja prvi put zapravo počela kopati, da tako skupnje, kažem. Da. Po rudniku nepostojećih podataka i raditi jedan Sizifov posao de facto koji evo traje danas.
0: Da, evo tu predamnom je 40.
1: Da, to je bilo nakon 20 godina.
0: To je već bilo, vjerujem, lakše. Onda i neki zanat i neki mehanizam, onda već znate što gdje možete naći.
1: Ja bih htjela reći jednu stvar. Svjesna sam da svi ti podaci imaju pogrešaka. Posljednja knjiga je Muzička akademija u Zagrebu. Sasvim sigurno ima pogrešaka. Te su pogreške u vezi sa nesređenim arhivima. čovjek koliko god istražuje i koliko god arhivi su nesređeni i djelomice i oštećeni, nesačuvani. Moram reći da je dosta slično bilo i u Hrvatskoj radio televiziji,
0: da,
1: kad sam pokušala doći do nekih podataka koji su nekim čudom više ne postoje, a ja recimo znam da su postojali. I tako na svim instancama gdje čovjek nekako zagrabi u podatke, nađe da su uvijek djelomični. I onda je dakako proporcionalno se povećava mogućnost pogreške.
0: Da, mi smo odabrali kao prvu glazbu, odnosno glazba koju ste vi predložili, nocturno Ferde Livadića, zapravo prvi nocturno, iako se to u svijetu još ne priznaje, ipak je to prije Johna Fielda. Izvedba našeg velikog pijanista Jurice Muraja, to je opet još jedna monografija koju ste napravili. Je li lakše raditi monografiju? Evo, radili ste ovo, tu je velika vezana uz Vladimira Ružđaka, Tragom glazbe. Je li lakše raditi monografiju, odnosno knjigu o osobi ili ovako kao što ste radili 80 godina našeg orkestra ili tribine ili bijenala? Mislim, ja možda zaboravljam i ja sad već nabrojati sve što ste radili.
1: Pristup je drugi. Moram reći da sam i monografiju o Muraju i o Ruđaku potpisala ja kao autor i nekako se osjećam
0: kao
1: autorom. Za razliku od ovih drugih knjiga koje su tako nekako po meni više uredničkog karaktera. Kada radite monografiju o osobama, na neki neobičan način se zbližite s njima. Meni se to prvi put dogodilo 79. godine kad sam popisivala ostavštinu skladatelja Josipa Haca u Splitu. Iz toga se nikad nije rodila monografija, ali je nastala jedna izvanredna izložba u Povijesnom muzeju Hrvatske. Mislim da je to jedna od najljepših izložbi koja je posvećena jednom glazbenom autoru kod nas. Počnete ga osjećati kao sebi blisko biće. Utonete u nečiji život na jedan vrlo neobičan način. I istodobno osjećate potrebu da ga zaštitite, što naravno nije uvijek jako ispravno. Ali ta bliskost je nešto što onda traje i potrebno je kad završite posao malo se odmaknuti od svega toga. Posebno recimo Jurica Muraj je i bio moj prijatelj za života, ali sam saznala i naučila o njemu stvari koje se nisu znale. I to su bila neka otkrivanja koja sam lutala tada po Međimurju i svašta sam saznavala, jer sam naprosto željela dobiti što kompletniju sliku o jednoj osobi koja je bila vrlo decentna i vrlo zakopčana i teško je bilo saznavati stvari za koje nije želio da se saznaju. Sad je bilo pitanje naravno mjere da se taj život na neki način učini bliskim. To je sasvim drugi posao kad su ljudi u pitanju.

0: Danas posebna emisija In Memoriam Erika Krpan uz poštovanje glazbenoj spisateljici, muzikologinji, urednici, glazbenoj organizatorici koja je u 84. godini preminula u nedjelju 3. svibnja. Slušamo razgovor koji je zabilježen u emisiji Putovi hrvatske glazbe u veljači 2012. godine nakon što je objavljena njezina knjiga Riječ između tonova. Putovima hrvatske glazbe u kojima je riječ između tonova prema knjizi Erike Krpan nedavno objavljene, zapisi u hrvatskoj glazbi zapravo ukoričeni, objavljeni, ali čak i neki neobjavljeni tekstovi u velikom vremenskom rasponu. Evo, moja gošća Erika Krpan nam je objasnila kako je odlučila knjigu oblikovati formalno zapravo kao časopis, iako tu ima 200-tinjak i više stranica zanimljivog štiva. Ja sam zapravo na preskok se to čita, ali sam mislila, ovo ću posebno, ovo ću detaljno. Tu su i susreti, tu su i skladatelji, tu su i priče o praizvedbama, izvedbama, ali ima i zapravo tematski zanimljivih, otvarate ona gledišta, kao što kaže i sam podnaslov, o, na primjer, festivalima, o sezonama, o ostavštinama, o svim bolnim točkama naše glazbene kulture. Zapravo čini se da, koliko god, evo, ja u Putovima hrvatske glazbe pratim 12. godinu hrvatsku glazbu i zapravo kao da smo u živom blatu, nikako da se izvučemo, barem da imamo neku osnovicu nekih podataka, nešto sređeno, da znamo neki popis, nešto. To je zapravo vječni problem kad se rade i ovakve monografije kao što ste vi radili, kad se pišu knjige kao što ste pisali o Jurici Muraju i Vladimiru Ružeku. Zapravo, gdje sve tražiti? Jer više ni ne znate gdje biste što našli. Čak ni to ne postoji. Dakle, jedan inventar toga gdje je što, jel?
1: Recimo, jedan primjer. Jedna osoba koju ja inače kao interpreta iznimno poštujem je maestro Milan Horvat, koji je vrlo zanimljiva umjetnička osoba, intelektualac prvoga reda. Njegova ostavština, pretpostavljena buduća, mislim, on više ne dirigira, ne postoji. On nije dozvolio da se spremi jedna novinska kritika, jedan program, ništa. A recimo, zasluživao bi svaku pozornost ove sredine. To što je sve on napravio, mlade generacije niti ne znaju. Eventualno će sada u ovim nekim knjigama pronaći tragove njegovog izvanrednog djelovanja u Zagrebu. To je još uvijek nenadmašeno zlatno doba Zagrebačke filharmonije. Nema. I sad taj koji će se baviti Milanom Horvatom, a nadam se da će se jednoga dana netko hoće, imat će i itekakve muke da tako što napravi. Ja se recimo sjećam početka mog poznanstva sa skladateljem Borisom Papandopulom, koji je uvijek imao, kad sam ga nešto pitala, jedan te isti, pusti me, to su sve papiri. On je bio kao Rossini, rađe je napisao novu kompoziciju nego da se vrati nekoj staroj i počne po njoj nešto raditi ili dorađivati. Nemamo naviku čuvanja, možda je to u nekoj vezi prema povijesnom pamćenju, ne bih sad ulazila u tu raspravu, ali da nekako rijetko kada štujemo to što imamo, to je činjenica. Nismo svjesni čak niti vrijednosti podataka, nekakvih hemeroteka koje bi trebale postojati za pojedina područja. I nikako da uhodamo neku praksu za koju, eto, skladatelj Petar Bergamo kaže, pa sve sređene kulture bi trebale to već davno, vjerojatno imaju, a mi još uvijek kaskamo za nekim osnovnim stvarima.
0: Da, zapravo bi trebali upisivati novo, jer se nove stvari se događaju, a mi još ni one stare ni prastare nemamo riješene. Odnosno, imamo djelomično, neki skladatelji su, recimo tako, riješeni, neki djelomično, za neke mislimo da nešto znamo, tragamo. Postoje ti muzikološki skupovi koji se onda urede zbornici, ali ja to ipak ne bih pristala da je to riješeno, da smo riješili skladatelje time. Ja nadam se da se slažete.
1: Ja ne bih pristala također. Nije, ne može se reći, evo sad smo napravili zbornik, sad ćemo to staviti na stranu i to je gotovo. Nije.
0: Da, na primjer, sjetila sam se Božidara Kunca, dakle, bio je izvrstan simpozij, izvrstan je zbornik, radovi, muzikološki, zanimljiv, vrstni, ali mi ne možemo reći da mi imamo, evo, knjigu o Božidaru Kuncu. Nemamo. Jel?
1: Ima još jedna stvar. Nismo riješili još nešto, a to je, što je to zapravo hrvatska antologija glazbe?
0: To pogotovo.
1: Antologija hrvatske glazbe. Što je to, koja su to djela na kojima valja inzistirati, što je to što se u svakom trenutku može predstaviti, a da se nitko neće postiditi, nego obratno. Jesmo li to što smo ustanovili da je antologija opremili kako treba, znamo sve o autoru i djelu, jesmo li štampali i to onako kako treba, po normativima po kojima to treba raditi, jesmo li snimili djelo? Mislim, to su pitanja s kojima se ja bakćem 40 desetljeća.
0: Da, baš kad ste već spomenuli antologiju, postoji nešto što vi uvijek me ispravite kad ja kažem antologija, ne, nego antologijska djela hrvatske zborske glazbe. To ste zajedno sa maestrom Kranjčevićem zapravo pokrenuli i u tom tandemu je ipak izašlo 10 CD-ova. Dakle, tu možemo reći da za zborsku glazbu imamo barem CD-ove.
1: Počelo je zapravo od pokojnoga mog dragog profesora Lovre Županovića. Kada je on priredio, kad je priredio Skavetićeve motete.
0: Motete, tako,
1: a Slovenski komorni zbor prihvatio da sa maestrom Krančevićem to priredi, onda smo zapravo u suradnji sa Varaždinskim baroknim večerima, ja sam bila u koncertnoj direkciji, realizirali taj CD i iz toga je zapravo krenula jedna ideja da bi trebalo uistinu iz zborskog fundusa, koji je u Hrvatskoj iznimno bogat, napraviti jedan izbor našeg viđenja, zapravo viđenja maestra Krančevića uz moju suradnju, što je to što je najbolje i što može predstavljati hrvatsku zborsku glazbu u svakom trenutku. I napravljen je jedan izbor koji je, iako je to dugo trajalo, tih 10 CD-ova, počeo je u koncertnoj direkciji, završio je u Hrvatskom društvu skladatelja i u Kantusu, ipak smo nekako zaokružili, meni se čini, ono što se čini najbitnijim, iako je moguće taj izbor povećati, sva sreća da ga
0: ali barem
1: postoji temelj. Ja moram istodobno reći da naši dragi prijatelji Slovenski komorni zbor, dok im je na čelu bio dr. Mirko Cudermar, su u međuvremenu realizirali 100 CD-ova, ja mislim i više, ali recimo da je 100. Dr. Cuderman je snimio kompletnu slovensku zborsku glazbu na CD-ove. Jer je smatrao da to sve notne materijale sredio, slovenska zborska glazba je uređena po svim normativima onako kako bismo mi željeli da bude naša.
0: Sad se neko može tješiti da nje ima manje, ali mislim da nas to svejedno
1: ne bismo mogli na to sasvim računati, jer je kod njih upravo zborsko pjevanje i tekako bilo i jest razvijeno. Kod nas je nažalost u padu, a oni vrlo njeguju zborsko pjevanje. Međutim, unatoč tome, ja sam ponosna na tu seriju od tih 10 CD-ova, jer mi se čini da je uistinu dobro napravljena i Slovenski komorni zbor jedan izvanredan ansambl koji je napravio veliku stvar za nas. I tu seriju spada i hrvatska misa Borisa Papandopula koja je rađena u suradnji sa glazbenim večerima u Donatu.
0: Tu i podnevna simfonija koju ćemo čuti, isto tako su sudjelovali. Dakle, oni su gotovo dio hrvatske glazbe, taj slovenski komorni zbor.
1: Napravili su jako veliku stvar i mislim, evo, prilika je da se to opet jedan put kaže. Stvarno su izvrstan visoko profesionalni ansambl.
0: Da, jedna od svakako antologijskih skladbi koja se i našla na tom nizu jest niz madrigala Spiriti e Cilenti Petra Bergama. Kad smo već spominjali o decentnim, povučenim umjetnicima, zakopčanim, ja bih se usudila reći iz vlastitog iskustva, Barba Pera je dvostruko zakopčani skladatelj i lik, i zapravo kogod se s njim uopće pokuša uhvatiti u koštac nekog razgovora, evo ja sam to u specijalki Putova hrvatske glazbe pokušala, pa se on izvukao na svojeg prijatelja Dubravka Detonija, pa je to ispalo zgodno i simpatično, da. Ali ako želite zapravo napraviti nešto ozbiljno, vi ste u jedan susret donijeli u svoju knjigu.
1: Jeste.
0: Ali treba reći da su to rijetki susreti da uopće Peter Bergamo želi s nekim razgovarati.
1: Pa nije on tako zakopčan kako vi mislite. On je osoba vrlo visokog intelektualnog rejtinga i s njim je svaki razgovor vrlo, vrlo poticajan. Mi često imamo ovako telefonske maratone i oni su uvijek vrlo zanimljivi.
0: To je drugo, da, to je s jedne strane. Ali ovako, mislim, intervju kad se radi službeni, ajmo tako reći, jel, to je malo drugačije.
1: Ali u tom razgovoru, to je bilo, ja se sjećam tog razgovora vrlo dobro. On je nešto bio dulji i opsežniji od šta je tu objavljeno, ali nekako držali smo se, odnosno ja sam se držala tih proporcija koje su tada bile objavljene u Danasu. Htjela bih reći nešto o tom ciklusu Madrigala, Spiriti e Celenti. Do sada su bile, ne znam, više varijanti izvedbi, ali počelo je tako da su nastala dva koje je Peter Bergamo napisao za djevojački zbor Blagoje Bjersa iz Zadra, koji je to izveo sa svojim dirigentom Tončijem Doličkim. I ja sam čula, preslušali smo ta dva madrigala i ja sam se zaljubila u njih. I nekako sam počeo Bergamo govoriti da pa možda bi se moglo i više. Pa ovo. I ja sam nekako počela inzistirati. Bilo mi je nekako silno stalo da to dobije neku veću formu i on prihvatio je. Njemu uvijek treba dosta vremena, nije to uvijek tako sasvim jednostavno, ali evo, uspjeli smo to nekako i za tu je prigodu čak sakupljen, rekla bih, ansambl u Splitu. On je želio veliki djevojački zbor za to u konačnoj varijanti. I zato će ići ta izvedba, jer je maestro Ivo Lipanović napravio praizvedbu. Kasnije je to snimio Slovenski komorni zbor, a jesenas je u Samoborskoj glazbenoj jeseni išla ta sasvim komorna varijanta sa 8 pjevača. Meni se to vrlo svidjelo. Na kraju sam dobila posvetu i na to sam silno ponosna i osjećam potrebu da to kažem. Spiriti e Celenti su i Petar Bergamo posvetio meni i to mi je nekako... zato mi je ta skladba nekako posebno na duši i upravo pišem jedan veći tekst koji je posvećen toj kompoziciji. Ti stihovi Marine Čapalije su tako istiniti i tako istinski prikazuju atmosferu jednoga krajolika koji je istodobno i krajolik Petra Bergama, da mi se čini da on jednostavno nije mogao pogriješiti. I možda je, već se i po naslovima vidi da je ta nekakva, to je emocionalni, duhovni krajolik, to je čak, si ga možete i vizualno prikazati.

0: Peter Bergamo, skladatelj koji je bio osobni prijatelj Erike Krpan, upravo kada je on preminuo, nju smo upitali za nekoliko rečenica, misli i sjećanja, a sada uz njegovu glazbu odajemo poštovanje i počast preminuloj kolegici koju smo u srijedu ispratili i na zagrebačkom krematoriju, upravo uz ulomak ove glazbe. Unesu te na vela vrata. Madrigali iz zbirke Spiriti e Celenti, čuli smo prvu snimku djevojačkog zbora opere HNK iz Splita uz instrumentalne soliste i dirigenta Ivu Lipanovića. Nastavljamo uz ulomke razgovora s Erikom Krpan iz emisije iz 2012. godine.
1: No evo, kao što sam rekla na početku emisije, ja sam tu barem jedno 5-6 kila knjiga donijela i CD-ova koje je uredila moja današnja gošća. Spominjali smo i djelatnost u Muzičkom bijenalu Zagreb i koncertnoj direkciji. Spomenuli smo autorske knjige, dakle autorske monografije, monografsko-biografske knjige. Tu je Muzička akademija, dakle, hoću reći, najveća je ova 80-ljeća HRT-a, jel? To vam je za sada najveća ovim prostorom
2: da,
1: koji zauzima
2: da,
1: i težinom.
2: Opsegom je najveća.
1: Mislim da ste i tamburašima radili i Muzičkom bijenalu. Sad opet
2: sam i moram reći da sam na tamburaše vrlo ponosna. Jer sam došla na jedno područje koje mi je bilo puno manje poznato i moram reći da sam puno naučila i da sam se susrela sa jednim iznimno simpatičnim ansamblom.
1: Da, evo napravili ste i uredili ste njihov CD 70-ljeća, dakle on ima jedno desetljeće manje odličnih, to su uistinu hrvatski skladatelji koji su pisali, možda je najpoznatiji Drmeš za Pendereckog i Josipovića, ali tu ima i Tarbuk i Josip Magdić i Tomislav Uhlik i Sanja Drakulić, dakle hrvatski skladatelji koji pišu za njih i dalje pišu,
2: odličan
1: ansambl, i jedinstven opet u svijetu. U uređivački posao spada i dakle to je bilo, isto smo se dogovarali da ćete mi doći u emisiju vezano uz sjećanja Ivana Brkanovića. To je opet jedan drugi, gotovo grafološki posao, ne samo muzikološki, urednički, novinarski.
2: To je bila sasvim jedna posebna vrsta zadatka. Ivan Brkanović je ostavio svoja sjećanja u rukopisu, pisano jednim govorom sa puno lokalizama. Kao što znate, on je iz Škaljara, rodom iz Boke Kotorske, i bilo je puno riječi koje zapravo su meni bile potpuno nepoznate, a i trebalo se probiti kroz rukopis, ravniti neke stvari. I shvatila sam, s obzirom da sam imala čast i sreću zapravo, ja sam jako rado imala i poštovala poznavati Ivana Brkanovića, ostao mi je u uhu njegov način govora. I onda sam nastojala u završnom obliku rukopisa pronaći sredinu između čistog hrvatskog jezika i nekih detalja, nijansi koji bi su bili specifično njegovi. I to je iziskivalo dosta truda i razmišljanja. Željko Brkanović, sin skladateljev, mi je pomagao, čak i smo je bili u nekoj telefonskoj vezi sa familijom iz Boke Kotorske da nam rastumače neke izraze koji su bili specifični. S druge strane, Brkanović je spominjao niz osoba s kojima se susretao za vrijeme svog života, osobito je riječ o onima iz prvog razdoblja kad je tek došao u Zagreb, koji su mnogi od njih bili osobe od nekog značenja i trebalo je rastumačiti tko su oni, a ne samo nizati imena.
1: Znači,
2: i sad neka, i tu je bila dosta velika muka, mi znamo, ima oko 400 fusnota, ne bi li se objasnilo i šta što znači i tko je tko bio iz tog razdoblja. Ali mislim da je to jedno svi štivo koje je vrlo, vrlo zgodno i poučno.
1: Da, osim ovih svih, ja sam mogla isto tako donijeti još jednu ovakvu veliku hrpu svih kataloga koje ste radili, odnosno programske knjižice, kad kažemo, onda to zvuči maleno i tanko, knjižice, ali zapravo su to programske knjige za autorske koncerte Hrvatskog društva skladatelja koje ste godinama uređivali, i ja to sebi držim kao enciklopediju malu, s obzirom da takve podatke jednostavno nemamo gdje drugdje naći. Mi nemamo na internetu, u Wikipediji nisu baš svi ni naši skladatelji prisutni. Dakle, to je isto jedan zahvat opet svoje vrste. Dakle, radi se za prigodu, ali ste vi isto tako itekako svjesni da će to tako ostati. Da...
2: Inicijalna ideja autorskih koncerata je gospođe Ksenije Detoni, koja je u jednoj akciji koja se zvala Eurofonija pred dosta godina započela s autorskim koncertima Ilka Kelemena i Ive Maleca i potražila je suradnju našu u koncertnoj direkciji, a naravno da mi se činilo da to treba tako, pa su se onda nekako našli nakon Ive Maleca sljedeći, mislim da je bio Petar Bergamo, pa Stanko Horvat, sve je to još iz koncertne direkcije, pa Ruben Radica i onda kako sam ja prešla i Željko Brkanović. I kako sam ja prešla u Kantus, nekako je to dobilo i na značenju i na dimenzijama. Pa mi se činilo da je prigoda da se u te kataloge zapravo uvrste onda i temeljiti biografski podaci i
1: popis dijela.
2: Popis dijela. I zašto? Zato što je bila prigoda da se na tom popisu dijela surađuje sa autorima. I posebno sam bila sretna da mi je uspjelo to napraviti sa Igorom Kuljerićem, koji je uvijek zazirao od svega što je konačno, što bi na bilo koji način značilo da je ta sad stvar odložena i da se više njome ne treba baviti. Uvijek je držao da je djelo uvijek živo, da ne, zato nema njegovih ploča, nema jedna, postoji samo jedan CD, nema tiskanih dijela, možda jedno ili dva, jer je uvijek čekaj, ja još moram nešto. Ali mi je uspjelo da s njim, uz njegovu autorizaciju, da se prođe taj popis. Nažalost, umrlo ubrzo iza toga. I tako za većinu autora, nažalost, neki katalozi su prošli, kad sam ja otišla iz Kantusa, bez takvog popisa dijela, i to mi je silno žao. Jedan od njih je, recimo, ja mislim, Marko Ružak, nema popisa dijela, ali nadam se da ćemo to ispraviti. Sad su na redu ponovno Željko Brkanović i Josip Magdić, koji ima jako veliki opus, tu će biti puno
1: posla. Ali on ima lijepo sve po brojevima, on ima uz praizvedbu stavi koji opio.
2: Nadam se da će na red doći Mladen Tarbuk, veseli mu se posebno.
1: Odlično, da.
2: Jer to je uvijek prilika da se onda kaže nešto i o autoru, da nisu samo mrtvo slovo na papiru, nego da iz tih tekstova koji idu u prilog, da se ožive ti ljudi, da se nešto napravi.

Valcer Igora Kuljarića svira Katarina Krpan. Snimka je to s njezina albuma 3x4, a Katarina Krpan, kći je Erike i Vladimira Krpana, danas upravo ima rođendan. Putovi hrvatske glazbe danas uz ulomke iz radijske arhive emisije u kojima je sudjelovala ili autorski radila Erika Krpan. Sada smo čuli i treći ulomak razgovora iz emisije Putovi hrvatske glazbe iz veljače 2012. godine. Te godine je u kolovozu Erika Krpan proslavila 70 godina života, a prvi arhivski ulomak koji smo slušali danas bila je emisija posvećena Igoru Kuljariću, upravo iz 1972. dakle 40 godina ranije.

Treće poglavlje današnjeg triptiha vodi nas u 2021. godinu u emisiju kojom smo u Zeriku Krpan obilježili 30. obljetnicu smrti Borisa Papandopula, skladatelja kojem je ona bila posvećena do samoga kraja života prije nekoliko mjeseci. Objavljena je konačno njezina monografija na kojoj je radila dugo godina. Kontradanca, raritetna arhivska snimka na kojoj svira Melita Lorković.

0: Naravno, prvo pitanje je vezano uz početak. Početak bavljenja Borisom Papandopulom. Odnosno, kako je naša današnja sugovornica Erika Krpan krenula u istraživanje njegova opusa?
1: Možda je za moju, otvoreno mogu reći, ljubav prema Borisu Papandopulu do stanovite mjere, uvjetno rečeno, kriv moj dragi profesor i prijatelj, akademik Lovro Županović. Mi smo često kontaktirali u raznim prigodama i kad me je počeo nagovarati da bi se trebala početi baviti nečim drugim, a ne samo avangardom, onda sam došla u situaciju da temeljito razočaram mog drugog profesora, pokojnog sada akademika Rubena Radicu, koji je bio nekako iskreno ožalošćen da sam ja nekako napustila to intenzivno bavljenje nečim što mi je pomalo sve više gubilo. Ne bih rekla smisao, ali gubila sam zanimanje za to. I kako me je Lovro navukao nekako na Papandopula, počela sam slušati i zaposlila me naša draga kolegica Eva Sedak, još je tada bila na trećem programu radija. Ne bi li ja napravila jedan ciklus emisija posvećena Papandopulu. Ja sam se toga prihvatila i tu je zapravo nekako počelo. Prvo mi je Županović predložio da se prihvatim samo njegovog opusa do 45. godine, jer je smatrao da je taj prvi dio da ga nekako određuje i da je to nekakva cjelina koja se može zatvoriti. Međutim, što sam ja više slušala, sam vidjela da nema od toga ništa, da je to nevjerojatan opus koji stalno nekako ujednačeno teče sa da kako određenim otklonima prema nekim specifičnim zanimanjima i interesima, ali da je to kontinuitet koji je teško razbijati na nekakve cjeline. I završilo je na tome da sam se prihvatila sastavljanja popisa djela da uopće vidim koji je to opseg stvaralaštva i došlo je do toga do čega je došlo, da se pokazalo da je to jedan ogroman opus koji zapravo sadrži neizmjerno blago glazbeno i to me vezalo i godine sam tome posvetila i nije mi žao. Papandopulo je bio jedan iznimno ljubazan gospodin i uistinu gospodin po svom habitusu. I kraj svega toga je bio i druželjubiv. On je volio druženje, volio je razgovaranje s ljudima i nije uopće bio problem uspostaviti određeni kontakt. Ja sam njemu rekla da spremam jednu seriju, emisiju. On je naravno rekao, a kaj će vam to? Možete i bez toga čist lepo živjeti. Ali ja sam rekla da mene to zanima i da bih ja to voljela i da li bi on imao vremena. I imam vremena. Vrlo je rado dolazio ovamo i imam sate i sate snimljenog razgovora. Nažalost je to sve na onim pretpotopnim vrpcama koje bi valjda trebalo, ne znam šta, s njima napraviti. Ali mi je pružio jedan rudnik svog poznavanja, ne samo glazbe, nego i podataka o svom životu i o svojim razmišljanjima. Da bi nakon stanovitog vremena se dakako počeo ponavljati, pa sam ja onda nekako počela s prijatelji da se u međuvremenu i s njegovom kćeri Majom, koju sam iznimno voljela i poštovala. I onda i tu došla i gospođa Jana Puleva, Majina majka, je bila tu koja je pružila mi dragocjene podatke, a moram reći u zadnje vrijeme nedostajale su mi neke poveznice, finalne poveznice u biografiji, pa sam konzultirala gospođu Ljerku Papandopulu, ona je udovica od Majinog brata Damira, od najstarijeg sina Papandopulovog, koja mi je vrlo ljubezno ispunila te šupljine i na tom sam joj vrlo zahvalna. Tako da gdje god sam mogla doći do podataka, ona mi je pokojni akademik Muraj pričao, on je svirao Papandopula, družio se s njim, surađivao. Tako da gdje god sam mogla doći u razgovor o Borisu, sam to prihvatila. Vi znate kako je to kad se čovjek nađe na nekom početku, nikad ne znate kud će vas taj početak zapravo, kuda sve vodi taj put i ta cesta i šta se sve na njemu može dogoditi. Kako se građa gomilala, tako je nekako bilo izglednije da će nešto iz toga ispasti. Rad je posljedovao sa nekoliko pojedinačnih radova koje sam objavljivala tu i tamo, pa se našao neki simpozij i onda se to naprosto građa je rasla. Jedina prava rak rana je bio popis dijela, to znate i sami. Ako ga želite napraviti kako treba, onda je to ogroman posao i moram reći, iskoristit ću ovu priliku da kažem da je koautor popisa moj mlađi kolega Davor Merkaš, koji je pa pronašao sam neki slični fanatizam u načinu na koji on radi. I on je koautor tog popisa i mislim da je odradio vrlo dobar popis, posao u onim detaljima koje je potrebno sprovesti do kraja i mislim da će, ako ništa drugo, ima još otvorenih pitanja, ima dijela koja nisu nađena, ali je to ono što se sada zna, to će biti u tom popisu unutra. I mislim da je to, pa recimo, najdragocjeniji dio toga svega.
0: Erika Krpanj završila je monografiju Boris Papandopulo, kako je zabilježeno u uvodu pod naslovom Prije čitanja. Citiram: ova je publikacija rezultat višegodišnjeg, iako često tek povremenog rada i istraživanja, nastajala je podjednako s namjerom da se velikom hrvatskom skladatelju posveti izdanje koje bi moglo biti orijentacijsko uporište za daljnja istraživanja, kao sa željom da se i riječju održi sjećanje na Borisa Papandopula. Opsežna je to knjiga, više od 400 stranica, objavljena u nakladi izdavača Kantus Hrvatskog društva skladatelja, a promovirana u siječnju ove godine. Urednički ju je finiširala muzikologinja i dugogodišnja suradnica Erike Krpanj, Sanda Vojković, koja je pripremila i posebnu izložbu. Nastavljamo uz još jedan ulomak razgovora o Papandopulu, sniman 2021. uz 30. obljetnicu njegove smrti.

0: Drugi klavirski koncert Borisa Papandopula tumačio je Stjepan Radić uz orkestar Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem Milana Horvata.
1: I tako je dočekao svršetak Drugog svjetskog rata. Zna se kako i zna se šta mu se dogodilo. Ne biste vjerovali, tada mu je pomogao prvo vremenu nakon tog suda časti na koji je bio suđen Ivo Vuljević. Davši mu da radi na Radio Zagrebu anonimno. On je ne znam koliko opera pripremio iz studija sa Radio Zagreba i za vrijeme rata i poslije rata mu je dao Vuljević da radi. Međutim, po njegovoj priči, netko je to dojavio tom sudu časti pa su mu zabranili da radi na radiju i onda se naljutio i otišao u Dalmaciju na 2 mjeseca voziti kamione. On kaže da je negdje kraj Solina, da su Nijemci ostavili jedno ogromno skladište benzina i da su oni tamo išli s tim kamionima koje je Rommel ostavio u Africi pa su ih poslali Jugoslaviji kao pomoć. Ne? I on je vozio jedan od takvih kamiona, kaže svako malo je stal, ali sam se ja svejedno dobro zabavljao. I on kaže, ja sam sa šoferima spaval, jel, zabavljal se i baš nam je bilo dobro. Imao je tu sposobnost da sa nekim optimizmom gleda na svaku životnu situaciju, ali je ponovno bio ljut na Zagreb. Postoji jedan izvještaj kojeg je on morao napisati kad mu nije završio mandat, nego su ga maknuli sa mjesta direktora opere 45. godine, morao napisati završni izvještaj. I moram reći da to je dosta zanimljiv izvještaj, je on tu vrlo jasan u svom stanovištu, gdje kaže da su sve vlasti podjednako krive da Hrvatsko narodno kazalište godinama propada. Da nema nikakve razlike. Da se sve mogli truditi ovi i oni da tako dugo dok politika vlada kazalištem, dotle kazalište ne može prosperirati. Mrtav hladan im je odbrojio i to na dosta velikom broju stranica. I to je ostavio kao zalog i otišao iz kazališta. Vratio se još jedan put, ali na kratko, kao što sam spomenula. I ta 2 mjeseca, kaže, došao je u Zagreb da vidi familiju, ženu i dijete. Kad ga je pozvao Ferdo Pomikalo da mora doći raditi, jer je radio formira orkestar, odnosno pokušao iznova. Ne? Rekao sam da neću, ali su me prisilili. Vjerojatno u ono doba su postojale načini prisile, nije trebalo se puno valjda ni truditi. I to nije dugo trajalo, ali je na kraju tog odsječka života proizveo svoju drugu simfoniju, onu ogromnu peterostavačnu koja je imala. Marijana Radef je bila solistica i nakon toga je dobio dekret da ide u Rijeku.
0: Rijeka je ove godine slavila 120. obljetnicu rođenja Borisa Papandopula posebnim festivalom o kojem nam je govorio u jednoj prethodnoj emisiji violinist Goran Končar, a upravo druga simfonija bit će uskoro objavljena na novom albumu Riječkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Valentina Egela uz solisticu Emiliju Rukavinu. Na ploči još i Vrzino kolo sa solisticom Martinom Filjak. No vraćamo se još jednom u razgovor iz 2021. sa Erikom Krpan, kojoj smo posvetili današnju posebnu emisiju In Memoriam. Glazbena spisateljica, promicateljica i vrsna poznavateljica hrvatske glazbe Erika Krpan u nedjelju je preminula u 84. godini. Početkom ove godine objavljena je njezina posljednja knjiga Opus Magnum posvećen Borisu Papandopulu. Uz njezine misli o njemu i zaključni stavak iz Dodolica završavamo i treći dio svojevrsnog triptiha u kojem smo donijeli ulomke iz radijske arhive i arhive emisija Putovi hrvatske glazbe.
1: Ja sam ga pitala, pa maestro, rekli ste da svako jutro počinjete u 6 sati, pa kako vam se da u 6 sati ujutro komponirati? A on se nasmije, kaže, ti ne razmeš. Ja cijelu noć sanjam muziku. ja moram ustati da bi to iz sebe izbacio, da se toga riješim. Postoje, ja sam se uvjerila kroz svoju praksu, da postoje ljudi koji misle muzikom, mm-hmm. kojima je ta muzika neprekidno u njima. Osim Borisa, jedan takav je bio Igor Kuljerić. I to zapravo stalno traje. Tako da on nikad nije u dilemi hoće li nešto ili neće napisati. On ide po ulici i misli muzikom. On spava, on sanja muziku. Kad sjedne za papir, on nema skica. On zna šta će se staviti na taj papir. Ja, ako sam pronašla jednu ili dvije skice u cijeloj ostavštini, uvijek je sve bilo konačno. Šta je to bilo? Kakva je to vrsta neprekidnog glazbenog pogona? To je teško sebi dočarati ako nisi sam takav. Ja mislim da je Igor Kuljević to odlično razumio. I nikad nije bilo problema obećati nekomu da će nešto napisati, jer je znao da to nije nikakav problem. Znao se, da kako, više put se znao i ponavljati. Sam je bio toga svjestan. Više put kad se našao u nekakvom čudu, on je zagrabio u nekakvu prastaru kompoziciju za koju je bio siguran da ju neće dati da se izvodi, pa je neke odlomke izvadio. Pa znao se zatvarati kad se našao kao da mu je teži zadatak došao sam od sebe. Ne kao narudžba, nego kao neka vrsta njegovog osjećaja unutrašnjak. Ja sam si to tako znala tumačiti. Recimo, jedna od najsloženijih kompozicija komornih koju je napisao je Peti kudački kvartet. To je zbilja vragometna stvar. Ja sam rekla majstro, kaže, ne znam. Naprosto je krenulo. Mm-hmm. Ne? I onda kaže, zvuzlam se u to i onda se moram i odvuzlati. To je bilo njegovo. Ispala je fenomenalna kompozicija. A kako je došao do početka, nemam pojma. Ne, ja mislim da ne zna ni on. Jednostavno je to od nekud krenulo. To je neki unutarnja proizvodnja koja je teče neprekidno. Jedino što je njemu u životu zbilja bilo važno, to je bila glazba. Zato je taj život tako pun muzike, jer je to bio glavni sadržaj u svakom trenutku i na svakom mjestu. Za sve trenutke opuštanja i obveza dirigiranja i svega, i to je dirigiranje bilo na rubu zabave. Uvijek se čudio zašto ga čovjek, ljudi više ne angažiraju da dirigira. Zato je on uvijek bio za sve najprije kompozitor, što je zapravo i točno. To dirigiranje je bilo tako jedan prisustvovanje muzici. Evo. On je imao te iskre kad je nešto napravio fenomenalno. A više znaju se te anegdote koje neću ja sad prepričavati. Ali je taj život, ja ne znam ni jedan život koji bi tako bio ispunjen muzikom kao što je bio njegov. Tako da taj stvaralački aspekt je apsolutno pretežan i to je, zapravo je bio izvanredan čovjek.

Na samome kraju stavak Andante molto religioso iz Dodolica, djela koje je Papandopulo napisao 1932. 10 godina prije nego li se rodila Erika Krpan. Slušamo posebnu izvedbu koju su ostvarili Slovenski komorni zbor iz niza spominjanih albuma antologijskih djela hrvatske zborske glazbe. Solistica je Miljenka Grđan, dirigent Vladimir Krajčević, za klavirom Vladimir Krpan.

0: Današnju posebnu emisiju In memoria Ameriki Krpan tonski je oblikovala Katarina Račić. Ja sam urednica i voditeljica Iva Lovrec Štefanović. Slušajte nas i idući petak, a sve prošle emisije kao i ovu današnju možete potražiti u slušaonici na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Klub slušatelja trećeg. Klub slušatelja trećeg.
3: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobar vam dan u još jednom klubu slušatelja trećeg. S vama su danas za tonskim stolom trećega programa Hrvatskog radija Damir Hajduk, a pred mikrofonom Trpimir Matasović. Naš je današnji gost, dirigent Davor Kelić. Dobar vam dan. Objasnit ću koji je povod ili izlika za ovaj razgovor, ali prije toga, naravno, kao i uvijek, pozivamo vas da nam se javite sa svojim pitanjima za našeg gosta ili s upitima, prijedlozima i ili sugestijama o trećem programu na telefonski broj 01 616 7003, a između emisija i na adresu elektroničke pošte klub@hrt.hr. Zašto, Davor Kelić, u ovom trenutku? Najprije zahvaljujem vam što ste izdvojili svoje vrijeme kojeg nemate baš puno. Upravo ste dojurili doslovno sa generalnog pokusa za večerašnji koncert Zagrebačke filharmonije u OFF ciklusu, program filmske glazbe. Odmah nakon toga ćete sutra ili možda noćas, ne znam točno, odjuriti u Split, u kojem prekosutra dirigirate Tijardovićevu Kraljicu lopte, ali ne ovaj put u kazalištu, nego na Starome placu, i onda odmah jurite natrag u Zagreb, i to je onaj neposredan povod. Kreću pokusi za svečani koncert koji će biti održan sljedećeg petka u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u povodu 100. obljetnice Hrvatske radiotelevizije, koja je zapravo 100. obljetnica Hrvatskog radija. E sad imamo malo bizarnu situaciju. Postoji embargo na bilo kakve informacije o programu toga koncerta. Zapravo smo malo i prekršili embargo, ali dobio sam dopuštenje za to da smijemo reći da vi dirigirate. Ono što smijemo reći, dakle, to ću ja sad reći i vi nećete reći ništa drugo. Dakle, da je riječ o jednom žanrovski raznolikom programu s atraktivnim solistima i uz sudjelovanje, naravno, ansambala Hrvatske radiotelevizije. Nećemo otkriti ništa više, ali ono što vas, naravno, mogu pitati, kako vam je naći se u toj ulozi pred ansamblima HRT-a, s kojima ste već surađivali, u nečemu što iziskuje, dakle, jednu, upotrebit ću tešku riječ, ali vrlo primjerenu, svestranost. Dakle, vi jeste dirigent koji vaše obrazovanje je klasično, ali puno dirigirate i u drugim žanrovima, posebice u matičnom kazalištu komedije. Evo, rekli smo, preko sutra dirigirate jednu operetu. Kako je u jednoj osobi biti istovremeno specijalist za različite tipove glazbe?
4: Prije svega, od srca hvala na pozivu. Pa, dobro pitanje za početak. Ja mislim da ovako na prvu, često zapravo se dirigenti, možda možemo reći, dijele na način da su specijalizirani ili za simfonijsku glazbu, za operu. Ali generalno to se kod dirigenata događa ili kasnije u životnom razdoblju, a pogotovo govoreći, Hrvatska nije veliko tržište. Dakle, i samim tim, a ne samo zbog toga, nego zbog jedne širine znanja i vještina, jer svako znanje zapravo služi u nečem drugom, mislim da je dobro da se bavimo zapravo raznolikim programima. Tako da, evo, možda za napomenut, nedavno sam radio operu u Hrvatskom narodnom kazalištu, pa nešto simfonijskih programa, i sad, evo, nas čeka ovaj koncert o kojem ne smijem govoriti, ali jedan kolega koji je pripremao nekakve materijale za taj koncert me u tehničkom smislu nešto pitao vezano za elektroniku, a zna da se radi o klasičnom simfonijskom orkestru. Da li će to biti problem uklopiti u celokupnu priču? Pa evo, upravo zbog tog iskustva rada sa elektronikom sampliranja programa iz komedije i u ovom segmentu je to znanje nešto jako dobro i zapravo je to nešto vrlo osnovno i jednostavno na kraju.
3: Krenemo sada kronološki. Večeras sa Zagrebačkom filharmonijom koncert filmske glazbe. Ono što je meni tu fascinantno, dakle, percipiramo to kao nekakav zaseban žanar. Dakle, opet možda neka podspecijalizacija. Ali kad se pogleda, ima tu i klasičnih dijela, dakle, ulomak je recimo iz Strausova, tako je govorio Zaratustra, i mnoge te filmske partiture, pogotovo naravno one koje su na ovom programu sa simfonijskim orkestrom, zapravo se temelje na klasičnoj tradiciji. Što je tu isto, što je različito, što je izazov?
4: Prije svega meni je izazov bio vodeći se zapravo idejom kako napraviti program, dobiti jednu nit vodilju od početka do kraja, da ne napravimo jedan tipičan koncert na kojem ćemo doći slušati dijela filmske glazbe. Zato je početna ideja bila ta da prije svega imamo Hrvate na programu. Zatim su kolege iz Zagrebačke filharmonije angažirali dva aranžera, profesora Franu Žurovića i Dubravka Polanovića, koji su napravili medley suitu za naš koncert. To je nekakav središnji dio koncerta. Koncert počinjemo sa Zaratustrom, Titanikom. Koncipirali smo ga zapravo, koncept je isto nešto što je jako važno. Ja sam se vodio idejom da da ga koncipiramo na način blok dramskih povijesnih filmova, hrvatski medli, onda ide znanstvena fantastika i avantura, zatim ide animirani film i musical i na kraju je Zalazak sunca, Obod šešira i američki western.
3: Da, jedno pitanje koje bi zapravo bilo za Zagrebačku filharmoniju, ne za vas. Ja kad sam vidio taj program, rekao sam, on je dakle u filharmonijem off ciklusu u kojem su programi koji izlaze okvira strogo klasičnih, ali zapravo sam si mislio, pa to bi zapravo bio odličan program za njihov ciklus filharmonija koji je edukativni, koji imaju jedan drugi program prošloga tjedna. No, bilo kako bilo, ono što je također atrakcija, dakle, solistica na tom koncertu je Renata Sablja, s kojom surađujete godinama u kazalištu Komedija. Ja moram ovdje izgovoriti jednu digresiju, moram vam u ime svojih kolega i svoje osobno zahvaliti što ste pustili kolegicu Sabljak da preskoče jučerašnju probu. Ona je jučer otpjevala jednu pjesmu prekrasno na komemoraciji za našu nedavno preminulu kolegicu spikericu Kristinu Kiršenhojter. Hvala Renati Sabljak na tome. Hvala i vama što ste nam izašli u susret. Puno nam to znači. Evo, kad spominjemo Renatu Sabljak, koliko je bitno imati suradnike s kojima se stvarno dugo i dobro poznajete, pa čak i kada zađete u jedan ba nije to za vas novi izazov, ali je jedan novi program u kojem ima i nekih stvari koje treba raditi od početka.
4: Ja sam se vodio idejom kod ovog programa zapravo, malo prije sam spomenuo, ideja je bila povezati cjelinu. I zapravo mi je da Renata bila logičan izbor, naravno ona je divna kolegica, veliki profesionalac koja je postavila niz kultnih uloga, osvojila niz nagrada, ali ovo što je zapravo program u kojem predstavljamo i nju večeras, ona je naša i voditeljica, ne samo pjevačica, nego i voditeljica. I ono što je meni zapravo bio cilj predstaviti nju, a mislim da je to apsolutno sa punim pravom, ne samo njeno pjevanje, nego nju kao jednu celokupnu osobu. Kao voditeljicu, kao animatora, kao plesačicu, kao pjevačicu.
3: A i toga će biti.
4: I upravo je to ideja, zapravo ona nas na neki način vodi kroz program koji je mišljen da bude brz. Idemo brzo iz broja u broj, govori se zanimljive priče iz filmova, stavili smo projekciju gdje kad svira prekrasna Titanic. Tema iz Titanika, na platnu se pojavljuje citati poput Žensko srce je duboki ocean tajni. Tako, neću da druge citate odavati.
3: Nemamo, ova današnja emisija je puna tajni koje ne smijemo otkriti. Ono što što nije tajna. Evo naša druga tema. Dakle, Kraljica lopte u Splitu. Evo, prije nego što nešto kažemo o tome, poslušat ćemo jedan glazbeni broj i ja ću sad reći što je ovdje proturječno, a onda to opravdati. Dakle, proturječno, u ovom studiju jedan Slavonac, jedan Zagrepčanin razgovaraju o Hajduku. Nije sasvim nelogično. S druge strane stakla je kolega Damir Hajduk. Ima to sve skupa smisla i to ćemo opremijeriti snimkom jednog ulomka iz te operete koje se primjereno zove Sports is for Gentlemen.
5: Sport is for gentlemen. Sport is for cavaliers. Privilege is theirs to use that word.

0: Evo, čuli smo zbor i orkestar Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu u ulomku Sport is for Gentlemen iz operete Kraljica Lopte Ive Tijardovića. Evo, čujemo jednu gotovo navijačku atmosferu u kazalištu. Nije to slučajno. Evo, mi zahvaljujemo Splitskome HNK-u na ustupanju ove, zapravo njihove radne snimke, koja nije sa premijerne izvedbe, nego sa predpremijere 10. veljače ove godine, koja je okupila upravo članove uprave, igrače i navijače Hajduka. Dakle, riječ je o opereti koja se bavi upravo Hajdukom, napisana je u povodu jedne obljetnice i sada se vraća na mjesto za koje je zamišljeno. To nije kazalište, to je stari plac u Splitu, dakle to je bilo prvo igralište Hajdukovo. Evo, koji je izazov preseliti predstavu iz jednog akustički zahvalnijeg prostora na otvoreno? I evo, mi smo o ovoj predstavi razgovarali prošli put uoči premijere. Ja sam naslutio da bi mogla biti riječ o hit predstavi, pa kakve su dosadašnje bile reakcije na izvedbe u kazalištu?
1: Prije svega, mislim da je vrlo logično staviti upravo Kraljicu Lopte na otvoreno, a razloga je više, možda da krenem sa onim najjednostavnijim. Dakle, predstava je u kazalištu uistinu polučila velik uspjeh. I ono što je meni posebno drago, možda ne mogu reći da je to svima drago, ali ja na to gledam možda drugačijim očima. Dakle, za vrijeme predstava, što bi rekli ljudi, pljeskalo se kad treba, kad ne treba, mobiteli na sve strane, bljeskalice, stadionski momenti. A ja mislim da ipak kazalište je za ljude i da je to sve... Kazalište je živo, kazalište mora biti dio zajednice. I drago mi je kad vidim da predstava tako prihvaćena. I jednostavno je bio logičan potez, pretpostavljam, upravo staviti Kraljicu Lopte na pozornicu koja može primiti gotovo 3000 ljudi. E sad, naravno da izazovi onda postaju puno veći. Udaljenost je puno veća. Zvuk drugačije putuje.
0: Vjerojatno se mora ozvučiti.
1: Naravno da mora, nova tonska slika. Zvuk naravno možemo relativno lako dobiti onaj koji želimo. Možda je veći problem vizualne udaljenosti, jer ta jedna ekspresija, emocija glumca ne dolazi na isti način do publike kao što dolazi u kazalištu, gdje su lože ciljano građene, tako da zapravo svi budemo blizu sceni. Ali ja vjerujem da ćemo svemu tome dobro doskočiti. Drago mi je da na starom Hajdukovom igralištu stara Hajdukova predstava nema logičnijeg mjesta zapravo i događa da to upravo bude Kraljica Lopta. A čak i tamo na kraju spremamo jedno malo iznenađenje kojem opet ne smijemo
0: opet
1: govoriti.
0: Opet nećemo ništa reći. Ono što mene zanima, što ja osobno ne znam, ali vjerujem kolegici Zrinki Matić koja je Spličanka, dakle da je riječ o predstavi koja nije samo da tematizira Hajduk, nego zapravo tematizira i Split svojega doba, splitski mentalitete, neke arhetipske likove koji današnjoj splitskoj publici možda jesu bliski, možda i nisu. Je li ih današnja splitska publika prepoznala?
1: Dakle, jako važna stvar za naglasiti je to da mi kad smo išli raditi predstavu, ja sam, kad mi je ponuđeno rad na predstavi, tražio materijale. Uvijek, pogotovo kod stvari koje nisu toliko zapravo javno poznate. Ova predstava nije bila poznata, nije izvođena gotovo 100 godina, izuzev produkcije studentske muzičke akademije u Splitu. Odmah sam tad zaključio zapravo da predstava zahtjeva određene zahvate da bi ju se prilagodilo današnjem vremenu. Što smo mi zapravo u suradnji sa redateljicom i dramaturgom napravili i prilagodili ju tako da ona bude čitljiva i danas zapravo na isti način, a opet s druge strane da sačuvamo Tijardovića i da ne idemo do one granice u kojoj to možda možemo nazvati autorskim radom.
0: Evo, lijepo od vas da apostrofirate doprinos svojih kolega iz autorskog tima, ali imali ste i vi tu posla. Dakle, to je partitura koja je originalno pisana za izvedbu na otvorenom sa prilično gusto orkestracijom. To je onda trebalo prilagoditi izvedbi u zatvorenom prostoru. Opet to to je vaša zasluga. Koji su tu onda izazovi, opet na, da se nadovežem na ono što ste vi rekli, dakle, pomoći partituru, ali joj ostati vjeran?
1: Zapravo, dakle, kod, što se tiče materijala partiture, mi ne možemo na neki način prekomponirati, odnosno reorkestrirati Arlovića. On je napisao partituru tada za Otvoreno, dosta hrabre orkestracije, ako mogu reći hrabre, raskošne, bogate, što u Zatvorenom može predstavljati problem sa količinom zvuka. Dosta limenih puhača koristi, tako da smo mi zapravo malo smanjili ansambl tamo gdje smo ga mogli smanjiti. Rekao bi da nije, to su zapravo nekakvi tekući problemi s kojima se dirigent svakodnevno bavi, u kojima konstantno razmišlja. Ali ono što je zanimljivo, zapravo taj materijal je bio u rukopisu i Hrvatsko narodno kazalište je platilo prepisivanje i to je zapravo jedna vrijedna stvar koja se dogodila kod tog dijela, da je to dijelo sada napokon prepisano, uređeno, ispravljeno je puno krivih nota. Znate kako je to, i sami skladatelji često imaju krive note i njih treba ispravljati, trebamo vidjeti što je zapravo skladatelj mislio.
0: I skladatelji su ljudi.
1: To je bio proces zapravo izazovan, da shvatimo što je on zapravo htio poručiti sa tom glazbom.
0: To znači da sada imamo materijale gdje god netko poželi ponovno postaviti to dijelo, ima sada čisti materijal. To je tema o kojoj se ne govori često, ali recimo nama na Hrvatskoj radioteleviziji je vrlo poznata, jer zna se da je funkcija recimo naših ansambala da ne samo izvode, nego i snimaju dijela iz hrvatske baštine. I onda se tu poželi nešto raditi, onda se ugleda materijal koji nije uvijek u najboljem stanju i onda ga treba urediti. Dakle, izazovi tu postoje, ali na kraju ostane nešto što je korisno i budućim generacijama. Ja bih sada lagano zaključio ovaj dio razgovora o kraljici Lopte, ali ipak ćemo čuti još jedan ulomak sa te pretpremijerne izvedbe. Evo, slušamo ponovno zbor i orkestar Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu pod dirigentskim vodstvom Davora Kelića u samome finalu operete.

0: Evo, čuli smo još jedan ulomak jedne radne snimke pretpremjerne izvedbe Tijardovićeve Kraljice Lopte. Ja moram ovdje napomenuti čisto zbog potreba programa da sam ja tu intervenirao u snimku. Taj pljesak je jako dugo trajao, ali mislim da je ovih 7 sekundi koje smo ostavili dosta dobro naznačuje o tome kakav je ugođaj. Evo, rekli smo prekosutra je izvedba na Starome placu, hoće li ih biti još? Hoće li biti još izvedi u kazalištu?
1: Za sad je planirana samo jedna. Svi znamo da se trenutno približavamo kraju koncertne sezone, tako da sad planovi za sljedeće sezone ja sam još ne znam, ali vjerujem da interesa sigurno ima.
0: Evo, današnja emisija je jako tajanstvena. Puno toga što ne smijemo reći i sada ja uz jednu ogradu. Ono što smijete reći... Što vas čeka u budućnosti, dakle, nakon 100-godišnjice Hrvatske radio televizije?
1: Obaveze u matičnom kazalištu, potencijalni koncert sa Hrvatskim komornim orkestrom i nakon toga godišnji odmor, 7. mjesec i mjesec i pol dana slobodno, možda
0: opa, na ljetni koncert. To je u ovakvom poslu luksuz.
1: Pa, mislim, to ne smatram slobodnim u smislu to, ja kao fizički ne moram biti na probi, ali partiture idu sa mnom na more. I partitura su mi na plaži.
0: Pa i to je radni odmor.
1: I postoji koncert i na moru, vjerojatno, ali to još neke stvari koje nisu definirane. Tako da i onda u 9. mjeseca opet standardno, malo po malo.
0: Ima li neki novi naslov koji smijete otkriti?
1: U 9. mjesecu se nadamo ući u matičnom kazalištu u kuću.
0: Dakle, govorimo o gradskom kazalištu komedija.
1: Govorimo o gradskom kazalištu komedija. I tu je zapravo sad jedna velika... kazalište se obnavlja već dugo.
0: Tako
1: već
0: je, dugo, dakle, gdje ste?
1: I ti planovi se konstantno rade. Uvijek napravimo plan kako ćemo sad, ali se ta obnova onda prolongira. A zapravo potrebno cijelo vrijeme raditi nove planove. Dakle, trenutno se u matičnom kazalištu odvija obnova stare predstave Mamma Mia, to dirigira moj kolega Dinko Appelt. Tu predstavu ćemo najvjerojatnije vratiti u kuću nakon što se kuća obnovi. Neke nove produkcije zapravo možda sad isto ne bih htio najavljivati jer
0: nije sigurno gdje će biti zbog... u kojem obliku, naravno.
1: Da.
0: Pa kako vam je kao nekome koje je naravno vezan uz matičnu kuću kada imate predstave koje su već postojeće i onda ih morate seliti u zamjenske prostore? Koji su to prostori?
1: Da, pa ok je preseliti predstavu u zamjenski prostor. Glavno pitanje je zapravo tog izazova. Zagreb nije veliki grad i nema zamjenskih prostora puno. Onda se mi moramo jako prilagoditi uvjetima tih zamjenskih prostora. I naravno da razumijem tu potrebu, moramo i mi raditi i publika očekuje predstave. I tako da smo jako puno predstava sad smo nedavno predstavu koju sam ja radio prošle godine u komediji Musical Six postavili na Velesajmu. I ja sam se, brinuo sam se kako će to biti u prostoru koji zapravo nije kazališni, ali sam opet bio jako iznenađen koliko je publika prihvatila predstavu i praktički u tjedan dana se predalo 6 izvedbi ekspresno.
0: Evo, ja sam vam prije početka emisije rekao da je ovo emisija u kojoj nema trik pitanje. Znači, ja ipak postaviti jedno, ali mislim da se nećete uvrijediti na to. Govorili smo o toj širini repertoara koja može proizlaziti iz vlastitih interesa, može proizlaziti iz vrlo pragmatičnih razloga, jednostavno što vam ponude, vi radite da imate iskustvo. Postoji li sada u tom repertoaru koji, vi ste još vrlo mladi dirigent, ali je već prilično velik i raznolik, nešto čime biste se posebno htjeli baviti, posvetiti se tome u nekoj budućnosti, ako se tako poklope okolnosti?
1: Gledam na to više sa aspekta tehničkog, na način da svaka disciplina je drugačija. Simfonijski repertoar je drugačiji od opernog programa. Drugi splet znanja. Musical je tehnički zapravo stroži, manje je slobodna forma od opere. Volim operetu, operu zbog jedne širine i zbog potrebe za čitanjem, poznavanjem jezika. S druge strane, isto simfonijski repertoar je užasno zanimljiv. Ne bih rekao sad da li se negdje želim specijalizirati,

0: Straussa, tako da njegove opere sve su izvrsne, simfonijska dijela, ali prvenstveno opere. Recimo jedan Rozen kavalir, kad bi se u životu našao, mislim da bi bio potpuno ispunjen.
1: Evo, uz te želje ćemo lagano zaključiti današnju emisiju. Zahvaljujem našem gostu. Pozivam vas, drage slušateljice i slušatelji, da nam se i dalje javljate na naš mail klub@hrt.hr. S vama su danas bili za tonskim stolom Damir Hajduk, pred mikrofonom Trpimir Matanović, a od vas ćemo se oprostiti uz jedan glazbeni broj. Evo, brojimo sitno do velike obljetnice. Hrvatski radio je počeo s emitiranjem sa glazbom Ludviga van Beethovena, jednim duom za violinu i violončelo. Za obljetnicu trebalo bismo možda uvesti sa nečim spektakularnim odom radosti, ali to nam je predugačko. Pa umjesto toga, evo, svečano ćemo zaključiti ulomkom iz Beethovenove fantazije za klavir, zbor i orkestar. Slušamo pijanista Pierre-Laurent Aimard, te zbor Arnold Schönberg i Europski komorni orkestar, dirigira Nikolaus Harnoncourt.

0: Klub slušatelja Trećeg.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.

Čuli smo rapsodiju na Paganinijevu temu za klavir i orkestar, opus 43 Sergeja Rahmanjinova. Nastupili su Lang Lang klavir i orkestar Marinski teatra. Dirigirao je Valeri Gergijev. Sada slušamo Holberg suitu opus 40 Edvarda Griga. Dijelovi su preludi, sarabanda, gavot i mozet, er i rigaton. Gudačima nordijskog simfonijskog orkestra ravna Paul Tortelier.

Bila je to Holberg svita opus 40 Edvarda Griga. Nastupili su gudači Nordijskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Paula Tortelliera. Slijede pjesme s putovanja Ralfa Vaughana Williamsa. Dijelovi su Vagabund, Neka se ljepotica probudi, Vatra uz cestu, Mladost i ljubav, U snovima, Beskrajna sjajna nebesa, Kuda moram lutati, Jasan je zveket riječi i Pregazio sam sve strmine. Brin Terfel, bariton, i Malcolm Martineau, klavir.

0: Fleetwood Mac u emisiji Moj izbor, po izboru moje gošće Karle Kostadinovske. Karla, zašto smo slušali Fleetwood Mac? Pretpostavljam da to nije generacijska glazba tvoja.
1: Nije. Pa odgovor zašto, zašto ne? Mislim, Fleetwood Mac, pa evo stvarno, mislim, najbolji band koji ikad postojao, evo iskreno.
0: Kako se zove ova gospođa koja pjeva?
1: Stevie Nicks.
0: Kako?
1: Stevie Nicks.
0: Stevie Nicks.
1: Ne, to je jednostavno emocija koju njihove pjesme nose i mene, evo.
0: Dobro. Onda morat ću malo obnoviti ovaj to slušanje, jer ja sam ih, kako ja imam ono 1.900.000 godina, slušao sam ih ono vrijeme kad su te pjesme nastajale i ne mogu reći da sam bio zaljubljen. Morat ću se malo podsjetiti. Reci mi, osim pisanja tvoga, dosta se krećeš, imaš svoj krug ljudi. Koja je još umjetnost kojoj ti možeš pripadati kao što možeš pripadati poeziji, ili tako nešto ne postoji? Bilo je u ovoj emisiji ljudi koji pišu i slika, i ljudi koji pišu i pjevaju, sviraju, ljudi koji pišu i dosađuju se, bilo je svakakih ljudi ovdje. Ti si?
1: Ja sam Karla, drago mi je, nemam drugi talenat, ne slikam, ne pjevam. Ne, žalim se malo.
0: Znači, pjesnik i slikar. Kad mi neko kaže da je pjesnik i slikar, onda uvijek moram se zapitati kako to sve skupa ide.
1: Ima i dobrih
0: varijanti.
1: Ali uz koju bih se umjetnost zapravo prvotno bih se svrstala u kazalište.
0: Aha. Pa to te pitam zato što si davno, prije nekoliko godina si na Radio Studentu vodila emisiju o kazalištu.
1: Tako je.
0: Zašto ti je kazalište privlačno, osim zato što je na pozornici ispred tebe ono dvoje ili 52 ljudi koji se kreću i proizvode nekakav art, a ti lijepo si još zavaljen u mraku?
1: U mraku, najljepše. Samo da nema interakcije, to mi je najgore. Ne volim interakciju u kazalištu.
0: A ono kad silaze sa pozornice, pa onda...
1: Pa nešto vam moram reći ili nešto trebam raditi, manite me se, to ne
0: onda,
1: dolazi.
0: Ja se zato držim kina. Premda bi ja volio da je ova... Sofia Loren koji put sišla i pitala mi Ivice kako si, hoću sladoled i tako, dok sam bio klinac, ali nije se, čekaj, Catherine Deneuve čak možda rađe, ali to je bilo davno, no. Jer ja sam gledao francuske klasike i u njihovom vremenu.
1: Ne, da, niko nije nažalost evo sišao poput Sofia Loren, vidjet ćemo možda jednog dana. Jednostavno volim kazalište jer je tako živ i nepredvidljiv medij. Koliko god to sve je, naravno, postoji tu i dramaturgija i režija, to zna se kako to treba izgledati i kako će to izgledati. To su živi ljudi. Da. Isto kako sam rekla za Fleetwood Mac, emocija koju nosi sa sobom. Naravno, ima tu katastrofalno loših predstava. Gdje nema emocije, da se razumemo, ali ne mislim uopće na to. Tako da, evo, mislim, nažalost ne radim ništa kreativno u kontekstu kazališta. Volim reći za sebe da sam profesionalna gledateljica predstava. Aha. I sad sam počela prije nekih godinu, dvije, tu i tamo koju kritiku pisati. Pa eto, neki vole reći da sam kritičarka. To mi zvuči još malo prerano. Čekaj da izbacim još barem 50. Pa...
0: Ne treba se zaletavati.
1: Pa da, malo mi je to preozbiljno. Tako ja sam
0: da, a što je bilo, kojih je milijun razloga da si upisala bohemistiku? Što je bilo privlačno u češkom?
1: Pa to je zapravo jako jedna blesava priča. Kako nisam povezano s ovim da nisam upala na komparativnu... Htjela sam pored hrvatskog studirati neki jezik i onda su mi se izbori sužavali. Ostala sam na ili češki ili slovački. Aha. Izbori su se zaključavali za sat vremena. Bila je panika. Ja sam rekla, ma znaš kaj, s frenicom sam bila. Znaš kaj, bila sam dva puta u Pragu i bilo mi je top. Idem ja upisati češki.
0: Da, ja mislim da si dobro odlučila.
1: Fantastična odluka, moram priznat. Fantastična.
0: Da. I govoriš češki?
1: Pa malo kako nisam sad neko vrijeme pričala, osjetim da mi je...
0: Da, ali možeš ono što te
1: ali
0: zanima.
1: Mogu pričati,
0: možeš i pročitati neke stvari.
1: Mogu, tako.
0: Kako je to lijepo. A reci mi, zašto ćemo slušati pjesmu koja se zove Milijun razloga?
1: Zato što je prekrasna.
0: Ko je taj autor? Ko je to?
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga.
1: Sigurno, si čuo za nju u pravom vremenu.
0: Čuo sam je i moram ti reći da sam bio prema njoj poprilično skeptičan iz više razloga.
1: Mnogi su bili, da.
0: Ne, ali ja sam jednostavno skeptičan prema Lady Gagama. Međutim, vidio sam je u filmu Gucci, gdje glumi onu...
1: Bio grozan film.
0: Film nije dobar, ali ona je fantastična tamo.
1: Istina.
0: Da, ja recimo ne volim, ne mogu onog Adama Drivera nikako... Je li on Adam?

0: Lady Gaga u emisiji Moj izbor. A ja moram povući ovo što sam rekao Adamu Driver, evo kolega Domagoj me iza dvostrukog stakla upozorio da nisam baš skroz u pravu i ja povlačim, ima Driver jako dobrih uloga, točnije sve su mu uloge dobre osim uloge u filmu Peterson gdje glumi pjesnika koji vozi kamion, ali to nije kriv Adam Driver nego Jim Jarmusch i taj sumanuti scenarij. Dakle, ne može pjesnik voziti kamion od čistoće i očekivati, mislim, to nije u redu, ne. Pjesnici su bogataši koji žive u vilama i ne voze kamione. Naravno da se šalim, malo i karikiram, vraćam se u Moj izbor. Uozbiljit ću se, moja gošća je Karla Kostadinovski. Karla, kada su ti javili za nagradu, točno je nazvao te predsjednik Goranovog proljeća Marko Pogačar, jer je to običaj da predsjednik zove i javlja za tu nagradu, jesi li osjetila strah?
1: Strah od...
0: Da, znam da si osjetila ove neke druge emocije, ali mene zanima taj strah.
1: Pa mislim da mi se strah malo poslije pojavio. Aha. Prvo mi je bio nakon ove neslane šale, to jest pomisli na to, je bilo iznenađenje, šok i veselje. I onda kad mi se malo slegnulo je neki strah ušao u pore i onda kako je to sve postalo ozbiljnije, tu je strah bio malo jači. Još uvijek je postojan, moram priznat,
0: da.
1: Ali se malo smirio.
0: Radite li na knjizi, jeste počeli i ko će ti biti urednik?
1: Pa evo, to je, još smo u nekim dogovorima, pregovorima, to jest ja sam više sama sa sobom, da se razumijemo. Imam još malo nekog posla, nažalost pregazile su me obaveze svih mogućih honorarnih poslova i fakulteta, jer bilo bi super da mi život funkcionira tako da sam dobila nagradu i da živim samo na toj slavi. Da mi
0: barem
1: to...
0: ne moraš voziti kamion kao ovaj u filmu Peterson.
1: Je. Ali sam se jako brzo morala vratiti u realnost preživljavanja jednostavno, tako da sam morala staviti malo po strani, ali eto, samo što nije.
0: Da, u kojoj mjeri si ti spremna na uredničke korekcije tvoje poezije? Dakle, poezija tvoja je zahtjevna i grafički, ona je dosta velika, stihovi su dugački, ona ima tu dosta caka, to nije ono pjesma u strofama i nije niti pjesma nanizana onako u slobodnom stihu, tu ima dosta znakova, moram reći. U kojoj mjeri si, kažem, spremna da urednica ili urednik kaže, gle Karla, ovo moramo sad ovih pet stihova moramo izbrisati kao da nikad nisu postojali?
1: Pa mislim da su me na to pripremile neke situacije. Naime, inače pišem za platforme Vox Femina i Kulturpunkt, za časopis Graciju, tako da imam taj moment uredništva gdje moram stati sama sa sobom i biti, aha, ok, ovo nešto moram promijeniti, moram maknut, fair, i jesam se prilagodila tome i maksimalno vjerujem svojim urednicima i urednicama.
0: Recimo urednica na Vox Femina. Jer ja sam svojevremeno pisao prije 20 godina jednu kolumnu u jednom ženski glosi, magazinu glosi koji se zvao Gala Style. Ja sam umirao od straha od svojih urednica. A pisao sam samo kolumnu jedan put mjesečno.
1: Ne, ja, moji su super i urednik i urednica.
0: Onda dobro.
1: Stvarno nemam se šta požalit. Tako da sam iz te perspektive jesam naučila što je zapravo povjerenje prema uredništvu, a imala jesam situaciju prije par godina kada mi je objavljena jedna pjesma mi je objavljena u jednom zborniku, s čim sam jako bila nezadovoljna jer nije postalo nikakvo uredništvo koje sam ja mogla direktno komunicirati, nego je netko uredio pjesmu i maknuo sve moje prepoznatljive karakteristike i pjesma je izašla u print. Takva.
0: Da, to nije.
1: To vidim da uopće nije moja pjesma. Mislim da ću je ostaviti sad u Sebevraždi, isto tu pjesmu, ali da ću samo u naslov dodat 2.0 i ostaviti ju da izgleda tako kako sam ju ja namijenila. Pa ne može to biti argument da je to ista pjesma, jer su toliko promijenili da jednostavno više ne čitam isto.
0: Da. Dobro, idemo zasvirati. Imamo još dva glazbena broja. Non such, to su ko...
1: Ten lines.
0: Ništa mi nije poznato, zato sad idem to poslušati da bih nešto saznao.

0: Da, ovo je dvojac njujorški, dva krasna mladića, Ten Lines iz Njujorka i Non Such. Pretposljednja pjesma koju slušamo u mom izboru po izboru moje gošće Karle Kostadinovski. Karla, odala si se i rekla si, mogli smo cijelu emisiju slušati Tosku. Zašto smo mogli cijelu emisiju slušati Tosku?
1: Nisam bila sigurna svojim uvodom u kojem smjeru ideš pre,
0: pa odala. Sam... Ne, pa...
1: Rekao šta sam odala, joj.
0: Evo to, operno odajanje, ne? Zašto Toska, a zašto ne?
1: To je, prvo mi je pala na pamet. Volim operu, inače ovako u životu, klasičnu glazbu. I taman, joj, zaboravila sam, nešto je sviralo taman prije tvoje emisije. Je li bio Puccini, to ćemo saznat, nemam pojma, pa sam nekako u tom, u žaru toga, kao joj, pa mogla sam to pustiti, eto. Mislim, općenito, to je povezano sa onim odgovorom za kazalište, velika sam ljubiteljica svih vrsta izvedbene umjetnosti, opere i baleta, ponajviše drame, moram priznat.
0: A je li?
1: Jesam, da.
0: Da, a rock opera?
1: Rock opera? Ma ja sam ti ovako više konzerva oko opere.
0: Lijepo, drago, ja sam to rekla. Pučke predstave malim provincijskim kazalištima.
1: Pa ja bih voljela imati priliku voziti neki, kao šta ovaj Adam Driver vozio taj kamion, da ja mogu imati svoj kamion i ići tak po selima i po Mrduši Donjo i gledati Shakespeara.
0: Nažalost, sela polu pusta i puna jako starih ljudi.
1: Iste,
0: tako da ćeš to morati ostaviti možda za neki drugi život, za taj neki tip reinkarnacije. I sada, dakle, još si otkrila jednu tajnu, kompliciranu za mene i gadnu, a to je studij digitalne lingvistike. Dakle, to je to kao da si mi rekla, ono, ne znam, kremšita s češnjakom. Kur, to je meni tako... Ono,
1: to zvuči super, iskreno.
0: Kremšita s češnjakom, tebi
1: zvuči
0: super.
1: Obožavam i češnjak i kremšita.
0: A ne, u spoju ne može zvučati dobro, kada. Ali digitalna lingvistika, evo, za mlade ljude i oni koji će to tek postati, da li da se upisuju ili ne? Šta se uči uopće na tom digitalnoj lingvistici? Je li to možda lingvistika, ali preko Zooma?
1: Jo, ja sam se nadala da je, ali nije. Moram ići na faks fizički, to mi se ne sviđa. Pa to je zapravo miks svega. Malo smo učili programirati, pa malo imala sam i pragmatiku južnoslavenskih jezika. Mislim, dobro, moj je problem to što upisujem sve moguće ono nasumične kolegije.
0: Evo, dolaziš sad... u zadnji čas, ono.
1: Ne, dolazim ja na predavanje, još uvijek sam štreberica.
0: Dobro da nisi na veterini završila.
1: Joj, još mi to fali.
0: Da.
1: Ne bi me čuli, evo me za 5 godina u emisiji završavam neurokirurgiju. Ne, nisam za to nadarena.
0: Aha,
1: zapravo lažem.
0: Ali veterina, možda kod kolege Ponoša na televiziju, kućni ljubimci, ono...
1: Ja bi sam tam dolazila mazit male peseke. Aha. I to je to.
0: Pa dobro, i to je isto.
1: Ali da, ma mislim, digitalna lingvistika, a sve živo. Malo o jeziku, malo o tehnologiji, malo sam i prestara za to, ne da mi se više ni učit. Aha. Evo, odbrojavam još
0: da,
1: malo.
0: Da, do kraja. Bićeš diplomirana digitalna lingvističarka. U stvari, šta ćeš biti kad završiš to?
1: Ma joj.
0: Šta je to prvostupnik?
1: Prvostupnik.
0: Ja znam samo gornji i donji stupnik, ali šta je prvostupnik?
1: A to je zapravo bakalar, preddiplomski studij.
0: Joj, kako sam ja ostario, to ništa u moje vrijeme nije postalo. Kod mene je postalo ono diplomirani inženjer kemije, na primjer, diplomirani pravnik.
1: To skroz ima smisla.
0: Onda bilo je nešto što se zvalo upravni pravnik. Kužiš? Upravni pravnik, čovječ.
1: Evo, vidiš.
0: Pa ti vidi, ono. Postalo je zanimanje daktilograf.
1: Joj, to je bilo tako dobro.
0: Kužiš.
1: To mi se sviđa, moram priznati. Još uvijek ne znam koje sam struke, niti što ću biti. Kad kažem ono, digitalna lingvistica, lingvističarka, više ja ne znam što, nitko ne shvaća ozbiljno.
0: Ali ti radiš, dakle, taj neki tip prekarnog rada, slobodnih tih zanimanja. U kojoj mjeri je tu važna povezanost, kolegijalnost, dakle, ta nekak... Ono, da se čovjek jednostavno muva, da se kreće među ljudima, da stalno, konstantno održava taj neki tip, pa i prijateljskih ili barem poznaničkih odnosa.
1: Ju, pa to je sve zapravo u ovom poslu. Mislim, općenito, to ću povezati zapravo i malo ovaj tehnički dio i kreativni dio. Mislim, za ove stvari općenito radim i u PR-u i marketingu i društvene mreže i sve živo. To mi je super, neko mi je stavio sintagmu kulturna radnica i od tad to koristim. Jako mi se to sviđa.
0: Ali kulturna radnica može biti i gospođa koja radi u slastičarnici, ali je kulturna.
1: Pa eto, može biti.
0: Znači dobro je.
1: Pa dobro je. Ma ja volim zapravo za sebe više reći da sam nekulturna radnica, pa ko shvati, kako god želi shvatiti.
0: Ali uvijek, mislim si vrlo kulturna, moram ti.
1: Pa eto. Pa da, zapravo jako je bitno i gledat, i čitat, i pohodit, i ići si međusobno na neke stvari od tribina, predstava, filmova, svega, život. I to je način na koji, mislim, čovjek ostaje u kontaktu i prijateljski.
0: Je li to nekad teško?
1: Apsolutno je teško. Je, i naporno, i sad ono meni se proširuje, što više ljudi upoznajem, to više, pogotovo na umjetničkoj sceni, to više stvari koje treba pogledati, koje treba pohoditi. Je, teško je, ali isto tako gledam iz perspektive gdje osjetim koliko meni znači kad, ne znam, recimo radim... Inače surađujem sa našim drag kraljicama iz kolektiva House of Flamingo i onda s njima recimo organiziram događaje koji su prepuni zapravo i nervoze jer je to on visoki produkcijski nivo i onda znam koliko mi recimo znači iz te perspektive odradi takav neki show i vidjeti drage ljude u publici i kakav je to osjećaj nekakvog smiraja nakon svog tog stresa. I onda se stavim u drugu poziciju kao pa ja želim biti nekome ta osoba.
0: Da.
1: Tako da se trudim, evo, nekad propustim naravno jer ono, živimo u svijetu hiperprodukcije svih mogućih sadržaja, tako da eto, nemojte zamjeriti.
0: Da, ima Cesarić onu jednu pjesmu kada oni grade kuću, onako čemerno grade i nikako i teško i onda on u jednom trenutku kaže dogradi smo krov našu pobjedu.
1: Mm-hmm.
0: Dakle, to je ta ideja o završenom, o dobro napravljenom poslu. Karle, ja sam te zamolio da doneseš jednu pjesmu da nam pročitaš, evo pri kraju smo emisije, da čujemo malo, da čujemo taj jezik, tu živahnost i te da čujemo dok se vosak proljeva po tvojoj svilnoj koži pepelastoj.
1: Wow.
0: Evo to piši, to si ti u ustima imaš instaliranu britvicu koja se puni osmijehom. Rubikova kocko. Izvoli, Karla.
1: Opa. Eto, ovo je jedna pjesma koja se zove Dragonst. Drugačije je napisana, ali eto, to se sve može čitati.
0: Izvoli.
1: Kako lijepo vrijeme, da sam barem sita. Ali bez dinamita u juhici od šparogica prosim ruke. Kad sam gladan, nisam tvoj. Lako piti generale nakon pitke vode. Da mi je biti trojka od tehničkog do SC-a. Da mi je biti trgovačka patnica. Da mi je zvati se kopriva da ne ide grom u mene. Da je nikome ne biti Marianne Bachmeier. Reci mami da ne mora pamtit moje ime, srećemo se samo jednom. Reci mami da ne mora pamtit moje ime, srećemo se samo još jednom. Ti i ja, nesrećo tuđa, mi smo Alice i Dana, ali umjesto poljubaca trgujemo sjećanjima. U zemlji čudesa grizem ti koljena i suzama previjem rane od sjekutića. Out of office, out of my pants, out of in, out of my mind, out of office, fl. Svi ste otišli s ljubavlju na usnama. Kada me nećete moći naći, idite gdje su svirepi svirači i prepoznat ćete me po boku i pavijanu koji mi igra sudoku po oku. Kak smo glupi, rekli su rast plaća. Mama, pokupi me. Ostale mi cigare u trapericama u mašini, sad su centripljuga.
0: Hvala ti, Karla Kostadinovski. Baš je zanimljivo. Odmah sjetio sam se one Malešove knjige Tekst.
1: Aha.
0: Ima Maleš jedan stih, kaže ko gaučo jauče. Ko gaučo jauče i ono, onaj početak teksta je uvod je u vodi.
1: Uh-huh,
0: da,
1: uh-huh.
0: Mislim, čitala si tekst,
1: da, jesu,
0: laži, ne?
1: Da.
0: A, pa to je divno. Mislim, meni je divno znati da je neko čitao moje omiljene pjesnike koje ne prestajem poštovati već 50 godina. Uh-huh. Za sam kraj ove emisije slušat ćemo jednu pjesmu koja je stara 49
1: godina.
0: Wow. Pjeva je Donna Summer, to je ono zlatno početno vrijeme diska kada se sve činilo mogućim i kada je bilo, kada nije bilo potrebno u pjesmi imati puno teksta, bilo je jako važno da je to pravi tekst koji će se onda puno puta ponoviti dok se pleše. Zašto Donna Summer i I Feel Love?
1: Zato što mi je kao prvo prekrasna pjesma, kao i svaka koju sam odabrala. Super mi je ovo bilo da mogu birati pjesme.
0: Da,
1: moram
0: samo
1: ti zahvalit.
0: Pet. Znaš, neki se
1: samo
0: ljudi
1: pet,
0: bune.
1: Tako je. Pa zato što, evo, isto me podsjeća na jedno prekrasno razdoblje koje se upravo sad događa, jer svirala je ta pjesma jednog sunčanog dana dok sam ležala u naručju jako drage osobe i ta pjesma je svirala I samo sam osjetila takav smiraj i koji mi se vrti evo dan danas u glavi i dok svira ta pjesma i ja mislim da će me zauvijek zapravo ta pjesma podsjećati na tu osobu. Pa,
0: to je divno. Eto. Da, divno je. I vjerojatno ideja sebe vražde je bila poprilično daleko u tom, u tom trenutku. Karla, hvala ti lijepa na gostovanju u emisiji Moj
1: hvala
0: izbor.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo dakle Moj izbor. Za tonskim pultom bio je kolega Domagoj Šimunaci. Urednica Irena Matijaševića, moja gošća Karla Kostadinovski. Ja se ispričavam cijenjenoj obitelji Adama Drivera na ovim slatkim malim začkoljicama, a vas lijepo pozdravljam kao autor i voditelj ove emisije Ivica Prtenjača. Budite s nama i u reprizi ako želite, naravno. A sljedećega petka također na istom ovom mjestu, isto ovo vrijeme. Do slušanja.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Velika otkrića u biologiji proizašla su iz proučavanja jednostavnih organizama s kojima je lako raditi, uključujući bakterije, kvasce, vinske mušice i zebrice. Arabidopsis thaliana ili talijin uročnjak, korov iz porodice kupusnjača, pridružio se slavnim redovima kao jedan od tih modelnih organizama 80. godina prošlog stoljeća i uveo je botanički svijet u molekularno doba. O tome kako je skroman korov postao superzvijezda biologije, danas govori znanstvena novinarka Rachel Ehrenberg.

0: U studenom 1956. nakon tjedana prosvjeda i poziva na slobodne izbore u Mađarskoj, sovjetski tenkovi ušli su u Budimpeštu kako bi ugušili ustanak. Više od 100.000 ljudi pobjeglo iz zemlje tražeći azil. Među njima je bio i mladi genetičar George Redey, koji se uputio prema austrijskoj granici s malom bočicom sjemenki skrivenom u džepu. Sjemenke su pripadale malom krhkom korovu iz porodice kupusnjača, nazvanom Arabidopsis thaliana. Thalin uročnjak, nazvan po njemačkom liječniku Johannesu Thalu, koji ju je prvi put opisao u 16. stoljeću. Danas se taj korov naširoko smatra botaničkom superzvijezdom. Biljka Arabidopsis bila je u središtu oko 100.000 znanstvenih radova. Njezine sjemenke letjele su oko mjeseca. To je biljka izbora za eksperimente na međunarodnoj svemirskoj postaji. Kada je znanstvena zajednica odlučivala koja će biljka prva imati sekvenciran genom, Arabidopsis je izašla kao pobjednik. 2025. godine obilježena je 25. obljetnica otkako je svijet prvi put dobio uvid u njezin genom, čime je ta često proučavana biljka krenula prema još većoj slavi i znanstvenoj vrijednosti.
1: Dok je napuštao svoju domovinu, Redey nije mogao predvidjeti sve načine na koje će Arabidopsis revolucionirati razumijevanje biljne biologije, od korijena do vrha. Otkrića nastala proučavanjem tog malog korova postavila su temelje za načine poboljšanja usjeva i jačanja sigurnosti hrane, upravljanje ekosustavima i ublažavanje klimatskih promjena. Biljka je čak omogućila uvide u evoluciju životinja i ljudsko zdravlje. Genom Arabidopsisa i dalje služi kao prva referenca istraživačima koji proučavaju genetske i razvojne zagonetke kod drugih biljaka. No slava biljke nikada nije bila zajamčena. Trebale su godine da Arabidopsis dokaže svoju vrijednost u usporedbi s profitabilnim kulturama poput kukuruza. U početku je financiranje bilo nesigurno. Upravo su Redey, a zatim i mala ali ambiciozna zajednica mladih znanstvenika, pokrenuli kampanju Arabidopsis i doveli tu malu biljku u središte pozornosti. Svijet biljne biologije i cijele znanosti od tada više nije isti.
0: Nakon što je pobjegao iz Mađarske kao izbjeglica, Redey je na posljedku 1957. stigao na sveučilište Missouri u Kolumbiji. Kao član tamošnjeg fakulteta posadio je sjemenke Arabidopsisa koje je donio preko oceana. Bio je upoznat s radom njemačkog botaničara Friedricha Laibacha, koji je shvatio da taj korov može biti moćan alat za biološka istraživanja, modelni organizam sličan vinskoj mušici Drosophila melanogaster. Redey se uvjerio u sposobnosti biljke, nadao se da bi mogla pomoći u otkrivanju genetskih tajni svih biljaka, a možda i drugih živih bića. Arabidopsis je bio iznimka. U to vrijeme većina istraživanja biljaka bila je usmjerena na poljoprivredne kulture ili ukrasne biljke, one s očitom ekonomskom vrijednošću. Znanstvenici su obično proučavali omiljene vrste kako bi odgovorili na konkretna pitanja. Da bi otkrili nešto o dozrijevanju plodova kod rajčica, provodili su eksperimente s rajčicama. Da bi razumjeli vrijeme cvatnje pamuka, okretali su se pamuku. Znanstvenici su već napravili neka velika otkrića sa širokim implikacijama proučavajući biljke. Poznati rad Gregora Mendela na vrtnom grašku sredinom 19. stoljeća doveo ga je do otkrića osnovnih načela nasljeđivanja svojstava, iako važnost njegovih eksperimenata nije bila prepoznata sve do početka 20. stoljeća.
1: I kukuruz je bio rani model za istraživanje genetike. U jednom zanimljivom primjeru iz 40. godina prošloga stoljeća, genetičarka Barbara McClintock pratila je mutirane biljke kukuruza s neobično obojenim zrnom. Na kraju je pokazala da su ti neobični slučajevi često rezultat brisanja ili lomljenja dijelova kromosoma. Ponekad se genetski materijal čak premještao s jednog kromosoma na drugi. Otkriće tih skačućih gena, koji su poslije pronađeni u raznim vrstama, uključujući i ljude, dovelo je desetljećima kasnije do njezine Nobelove nagrade 1983. godine. Mutirani organizmi, poput biljaka kukuruza Barbare McClintock, bili su ključan alat u ranim godinama genetičkih istraživanja. Utvrđivanje toga kako određeni gen utječe na organizam obično je uključivalo promatranje onoga što se događa kada taj gen ne funkcionira. Polazilo se od traženja mutiranih verzija organizma. Primjerice, vinske mušice s bijelim očima umjesto crvenih. Ili su se mutanti stvarali. Kod biljaka to je značilo izlaganje sjemenki rentgenskim zrakama ili kemijskim tvarima. Kada bi se te sjemenke uzgojile, jedna od tisuća mladih biljaka mogla je biti neobična. Možda se nije mogla saviti prema svjetlu ili su joj listovi bili bez zelenog pigmenta. Zatim se radilo unatrag od mutanta kako bi se otkrilo koji je gen ili geni poremećen. No to nipošto nije bilo lako. Često su bile potrebne generacije križanja i godine pažljivih eksperimenata kako bi se identificirao točan gen, a kamoli razumjela njegova funkcija.
0: Provođenje takvih istraživanja na biljci poput kukuruza donosilo je dodatne izazove. To je zahtijevalo hektare polja, poljoprivredne strojeve i mnogo strpljenja. U pokusima križanja postavljenima za otkrivanje učinaka gena ili toga kako se svojstvo mijenjalo kroz generacije, trebalo je čekati višemjesečnu vegetacijsku sezonu da sjemenke sazru. Zatim bi se čekalo sljedeće proljeće da se te sjemenke posade. Nakon toga trebalo je čekati da te biljke proizvedu vlastito potomstvo. Staklenici i kolege iz toplijih krajeva s duljim sezonama rasta mogli su pomoći, ali vremenski okvir uvijek je bio dug. Redei je smatrao da Arabidopsis može zaobići te probleme, ali i mnoge druge izazove. Laibach je u Njemačkoj već opisao mnoge značajke koje su tu biljku činile iznimno pogodnom za genetička istraživanja. Njezinu malu veličinu, tisuće biljaka, mogu se uzgajati u maloj prostoriji. Kratko vrijeme sazrijevanja, 6 tjedana, obilje sjemenki, više od 10.000 po biljci. Laibachova opažanja pod mikroskopom također su pokazala da Arabidopsis ima samo 5 parova kromosoma, dok kukuruz ima 10 parova, a pšenica 21. Zbog toga je bilo mnogo lakše mapirati određeni gen na točno mjesto na kromosomu. U Missouriju je Redei nastavio istraživati tu malu kupusnjaču provodeći eksperimente s biljkama Arabidopsisa uzgojenima iz sjemenki koje je nabavio od Laibacha prije odlaska iz Mađarske. Mala zajednica istraživača, uglavnom u Europi, također je radila s tom biljkom, ali izvan tog kruga nije bilo velikog interesa, što više. Nakon što je u početku financirala Redejeva istraživanja, Nacionalna zaklada za znanost SAD-a povukla je svoju potporu 1969. godine. Smatrala je da biljka, još k tome korov, nikada neće donijeti korisna znanja.
1: Unatoč tome, Redei je nastavio s radom i 1975. godine u godišnjem pregledu genetike iznio je argumente u korist biljke pred širom znanstvenom zajednicom. Nedugo zatim, Chris Somerville, netom nakon doktorata iz genetike bakterije Escherichia coli i njegova supruga, fitopatologinja Shona Somerville, pročitali su Redejev rad i zaključili da je Arabidopsis pravi organizam koji će uvesti biljnu znanost u moderno, molekularno doba. Znanstvenici koji su radili s bakterijom Escherichia coli nedugo prije toga razvili su metode za rezanje lanaca DNK i njihovo ponovno spajanje. Već do 1978. istraživači su pomoću tih tehnika uspjeli genetski modificirati bakteriju da proizvodi ljudski inzulin. Znanstvenici poput Somervilleovih, od kojih su mnogi započeli karijeru proučavajući druge modelne organizme koji su se dugo koristili, poput kvasaca, bakterija i vinskih mušica, počeli su gledati na Arabidopsis kao obećavajući alat za istraživanje tajni života na molekularnoj razini. Bila je vrlo privlačna ljudima koji su radili na drugim sustavima i imali pomalo pionirski duh da isprobaju nešto novo, kaže biolog Elliot Mejerovic s Caltecha. Mejerovic je nedugo prije završio doktorat usmjeren na razvojnu genetiku drosofile i također je pročitao Redejev pregledni rad. Kada je pokrenuo vlastiti laboratorij na Caltechu, glavni fokus bio je razvoj i genetika drosofile. ali su istraživači u laboratoriju ubrzo počeli istraživati i Arabidopsis. U Nizozemskoj je u međuvremenu biljni znanstvenik Martin Kornev radio na genetičkoj karti Arabidopsisa, vodiču koji pokazuje gdje se pojedini geni nalaze na kromosomima, koristeći podatke prikupljene djelomično iz Redejeva rada, a djelomično iz vlastitih istraživanja raznih mutiranih biljaka. Takve karte mogle su pomoći znanstvenicima da pronađu određeni gen, primjerice onaj koji uzrokuje raniju cvatnju, veće sjemenke ili otpornost na gljivice, kloniraju taj gen i zatim ga potraže u drugim biljkama.
0: U međuvremenu na sveučilištu Illinois, Somervilleovi su istraživali kako biljke reguliraju korištenje ugljikova dioksida, koristeći mutante Arabidopsisa koji nisu mogli rasti u običnom zraku, ali su mogli rasti u zraku obogaćenom ugljikovim dioksidom. To istraživanje postavilo je temelje za načine povećanja učinkovitosti fotosinteze u raznim usjevima i dovelo do nekoliko zapaženih znanstvenih radova koji su privukli pozornost još većeg broja istraživača. Kada su se 1982. preselili u laboratorij za biljne istraživanja Ministarstva energetike na Državnom sveučilištu Michigan, započeli su niz novih projekata s Arabidopsisom i privukli nove pristaše. U početku se bavio zobi važnom biljkom, ali s velikim i složenim genomom. To nije dugo trajalo jer je to bio apsurdan genetički sustav, kaže Estelle. Modelni organizam, međutim, omogućio bi sofisticirane genetičke eksperimente koji bi se potom mogli primijeniti na gospodarski važne biljke. Prešao je na Arabidopsis i počeo istraživati auksine, skupinu snažnih hormona koji koordiniraju rast i razvoj biljaka. U svakoj Petrijevoj zdjelici mogli smo pregledati 1000 biljaka u potrazi za mutantima, kaže Estelle, koji danas koristi tu malu biljku za istraživanje auksina na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu. To je vrlo moćno.
1: Laboratorij Eliota Meyerovica zatim je došao do važnog otkrića. Eksperimenti koje je vodio Leslie Leutwiler, postdoktorand u njegovu laboratoriju, pokazali su da je genom Arabidopsisa relativno malen. Procjene su sugerirale da sadrži tek oko 70.000 kilobaznih parova, KBP, DNK, za razliku od procijenjenih 1,8 milijuna KBP kod soje i čak 5,9 milijuna KBP kod pšenice. Osim toga, pet parova kromosoma Arabidopsisa nije sadržavalo velike količine ponavljajućih DNK sekvencija kao kod nekih drugih biljaka. To je tehnički znatno olakšalo potragu za genima u plastu sjena DNK, kako su Meyerovic i njegov doktorand Robert Pruitt istaknuli u časopisu Science 1985. Rezultati su nastavili pristizati. Godine 1986. molekularna genetičarka biljaka Karen Chang, tada doktorandica u Meyerovicovu laboratoriju, prvi je put klonirala i sekvencirala gen Arabidopsisa. Sadržavao je upute za proizvodnju enzima koji pomaže biljnim stanicama da prežive kada im nedostaje kisika, primjerice tijekom poplava. Tada se znalo vrlo malo, kaže Chang, danas na sveučilištu Maryland. Bilo je to veliko, otvoreno, nepoznato područje. Iste godine na popis prednosti Arabidopsisa dodana je još jedna važna karakteristika. Biljka je mogla lako i učinkovito preuzimati strane gene uz pomoć bakterije koja prenosi DNK, u procesu poznatom kao genetska transformacija. Znanstvenici su još od kasnih 70-ih nastojali umetnuti nove gene u biljke. Upravo je tim istraživača iz tvrtke Monsanto spojio sve dijelove slagalice u Arabidopsisu, pokazujući u radu objavljenom 1986. u časopisu Science da su u biljku unijeli gen otpornosti na antibiotike.
0: Situacija se zahuktavala. Unatoč ranijem otporu, mnogi agronomski znanstvenici u Američkom ministarstvu poljoprivrede smatrali su Arabidopsis dosadnim pridošlicom i navodno su je nazivali onom na A. Šira znanstvena zajednica shvatila je da joj je potreban modelni organizam kako bi to područje moglo dalje napredovati. Jedan od razloga zašto nam je trebao model, zašto svako područje treba model, jest taj što je razvoj novih tehnika, osobito u molekularnoj biologiji, složen. Skup je i oduzima mnogo vremena, kaže molekularni biolog Mark Somsić, danas u tvrtki za sjemenarstvo KWS Saat u Njemačkoj, koji nije sudjelovao u tim ranim danima istraživanja, ali ih je opisao u radu iz 2019. Umjesto da razvijamo nove tehnike za 1000 različitih biljaka, razvijamo te tehnike za jednu. Modelna biljka značila bi standardizirane metode, zajedničke laboratorijske protokole, konferencije usmjerene na određeni organizam i korist za sve kroz veću akumulaciju znanja. Rajčica je bila jedan od kandidata i petunija također. No Arabidopsis je preuzeo vodstvo. Otkrića dobivena proučavanjem te male kupusnjače nastavila su se pojavljivati u vodećim znanstvenim publikacijama. Kritična masa znanstvenika, uključujući velikane poput Jamesa Watsona, su otkrivača strukture DNK i genetičara kvasca Geralda Finka, stala je iza Arabidopsisa.
1: U Nacionalnoj zakladi za znanost nova je uprava, uključujući biljnu biologinju Mary Clutter, prepoznala važnost uvođenja biljne zajednice u modernu eru. Godine 1990. Nacionalna zaklada za znanost razvila je koordiniranu međunarodnu strategiju istraživačkih ciljeva za Arabidopsis. To je uključivalo ambiciozan plan sekvenciranja svih slova DNK u njezinu genomu. Zamislite Arabidopsis kao Hyundai među biljkama, rekao je Fink za Mozaik, vodeći časopis Nacionalne zaklade za znanost 1991. Ako Hyundai predstavlja automobil u njegovu najosnovnijem obliku, Arabidopsis je suština, ogoljena verzija cvjetnjače. Ono što iz nje naučimo sigurno će biti primjenjivo na bilo koju poljoprivredno važnu biljku. Reći će nam mnogo o tome kako su sve zelene biljke građene i možda kako se njihovi genomi mogu mijenjati da bi se povećala produktivnost. U prosincu 2000. inicijativa Arabidopsis Genome Initiative, u kojoj su sudjelovali znanstvenici iz cijelog svijeta, objavila je sekvenciju genoma Arabidopsisa u časopisu Nature. Genom je dao svojevrsnu nacrtnu kuharicu za biljni život. Otkriveno je oko 25.000 gena. Kasnija, preciznija procjena povećala je taj broj na više od 27.000, od kojih je približno 30% imalo potpuno nepoznatu funkciju. To je dalo temelj za bezbrojne hipoteze i buduće eksperimente koji će se tek provesti.
0: Nemoguće je u potpunosti obuhvatiti sva otkrića koja su od tada proizašla iz proučavanja te biljke, kao ni doprinose koje je svaki član predane zajednice istraživača Arabidopsisa dao znanosti. Još od vremena Charlesa Darwina, primjerice, znanstvenici su istraživali kako biljke detektiraju plavu svjetlost, koja ih potiče da se savijaju prema suncu. 80. godina 20. stoljeća istraživači su uzgojili mutante Arabidopsisa koji nisu normalno reagirali na signal plave svjetlosti. Identificiranje oštećenog gena u tim biljkama ubrzo je dovelo do otkrića prvog detektora plave svjetlosti, nazvanog kriptokrom. Kriptokromi i drugi svjetlosni senzori pokazali su se ključnima za način na koji biljke povezuju vanjski signal, svjetlost, s unutarnjim molekularnim satovima koji reguliraju rast i razvoj, vrijeme klijanja, vrijeme cvatnje i još mnogo toga. Kriptokromi su poslije pronađeni diljem stabla života, u vinskim mušicama, algama, gljivama i miševima, važni su i kod ljudi. Kriptokromi detektiraju svjetlost koja postavlja cirkadijalne ritmove tijela. Poremećeni ritmovi mogu pridonijeti bolestima poput raka, srčanih bolesti i depresije.
1: Arabidopsis je također pomogla istraživačima u proučavanju toga kako cvjetovi i plodovi razvijaju svoje određene oblike i veličine. Među mutantima zabilježenima u ranim danima istraživanja bile su biljke kod kojih je jedan organ bio zamijenjen drugim. Primjerice, imale su latice ondje gdje bi trebali rasti prašnici. Slični mutanti proučavani su kod životinja, primjerice kod muha, koje su imale, recimo, nogu na mjestu gdje bi trebalo biti ticalo. a istraživanja na Arabidopsisu otkrila su biljnu verziju gena koju određuju tjelesni plan. Taj rad i dalje pomaže znanstvenicima u istraživanju zapanjujuće raznolikosti cvjetnih oblika, uključujući bogate latice punih ruža s dvostrukim cvjetovima ili odsutnost lapova, čašičnih listića kod tulipana. Srodna istraživanja molekula koje kontroliraju veličinu plodova jednog bi dana mogla dovesti do većih plodova, uključujući kivi i krastavce. Ti regulacijski geni također razjašnjavaju to kako su se biljke koje danas jedemo mijenjale tijekom vremena. Primjerice, 2015. znanstvenici su otkrili da je prirodna mutacija u jednom od tih gena dovela do nastanka velikih mesnatih plodova poznatih kao beefsteak rajčice. Krupne mesnate sorte, na primjer osi, čiji plodovi često teže preko 500 grama.
0: Arabidopsis je također rasvijetlio kako se biljke nose sa stresovima u svojoj okolini. Ključni biokemijski signalni put u biljkama otkriven je upravo u Arabidopsisu, a poslije identificirani u poljoprivrednim kulturama poput riže i rajčice. Taj put odnosi se na odgovor na višak soli, koji otežava korijenju, upijanje vode i usporava rast. Kako biljke reagiraju na dodatne neprijatelje, bakterije koje ulaze kroz pore biljaka ili rane, insekte koji probadaju listove, gljive koje se šire između stanica. Također se istraživalo na Arabidopsisu, a neka od tih otkrića imala su posljedice daleko izvan biljnog svijeta. Za razliku od sisavaca, biljke nemaju pokretne imunosne stanice koje nadziru patogene i vode evidenciju o prošlim susretima. Umjesto toga, svaka biljna stanica oslanja se na čvrstu staničnu stjenku, vlastite mehanizme prepoznavanja i signale koji se šire kroz cijelu biljku s mjesta infekcije ili napada. Godine 1994. i 95. znanstvenici su izvijestili o otkriću gena koji kodiraju klasu biljnih proteina nazvanih NB-LRR receptori, ključnih za biljni imunosni sustav. Nakon sekvenciranja genoma Arabidopsisa, istraživanja tih gena ubrzano su napredovala. Arabidopsis ih ima gotovo 150. Pokazalo se da varijante NB-LRR receptora imaju ulogu u upalnom odgovoru kod sisavaca, uključujući ljude. Promjene u nekim od tih gena povezane su s Crohnovom bolešću.
1: Unatoč tome što su se životinje i biljke evolucijski razdvojile prije oko 1,6 milijardi godina, mnogi ljudski geni povezani s bolestima imaju srodne verzije u Arabidopsisu. To uključuje oko 70% ljudskih gena povezanih s rakom, više nego kod kvasca ili drosofile. Geni povezani s neurološkim poremećajima, uključujući Alzheimerovu i Parkinsonovu bolest, također imaju svoje verzije u Arabidopsisu. Ta biljka također postavila temelje za mnoge biotehnološke metode koje se danas koriste u laboratorijima. Primjerice, metode razvijene za proučavanje aktivnosti gena u stanicama Arabidopsisa kasnije su primijenjene na zebrice, Daniorerio, vinsku mušicu, Drosophila melanogaster, pa čak i na istraživanja vidnog živca kod žaba. Kriptokromi Arabidopsisa koriste se u istraživanjima stanica sisavaca koja primjenjuju optogenetiku, metodu koja omogućuje znanstvenicima proučavanje i kontrolu živaca i drugih stanica pomoću svjetlosnih impulsa.
0: Popis se nastavlja, a nova otkrića o toj biljci i dalje pristižu. No hoće li zadržati status najvažnijeg modelnog organizma u biljnom svijetu? Da i ne. Kao prvo, tehnike molekularne biologije postale su brže i jeftinije, dok je sekvenciranje genoma Arabidopsisa trajalo 10 godina i koštalo gotovo 75 milijuna dolara. Danas se genom može sekvencirati u jednom danu za oko 600 dolara. To znatno olakšava istraživanje bilo koje biljke. Ipak, malo je vjerojatno da će neka pojedina biljka zamijeniti Arabidopsis. Zajednica koja se razvila oko tog malog korova s naglaskom na dijeljenje resursa, podataka i laboratorijskih protokola neprocjenjiva je i još uvijek snažna, kaže molekularna biologija Ana Stepanova s Državnog sveučilišta North Carolina. Vrlo sam optimistična da će Arabidopsis ostati relevantan još stotinama godina.
1: Dok se entuzijazam za Arabidopsis nije promijenio, svijet znanosti jest. Promjena koju je upravo ta biljka pomogla potaknuti. Znanstvenici više ne rade u odvojenim disciplinama, usmjereni isključivo na fiziologiju, biokemiju, morfologiju ili genetiku, kao u vrijeme kada je Redey započinjao svoju karijeru. Molekularna revolucija povezala je ta područja, spajajući genetiku s fiziologijom, razvojem, patologijom i drugim disciplinama. Takva integracija već se događala među istraživačima koji su proučavali modele poput Escherichia coli i kvasaca, a Arabidopsis je donio tu vrstu integracije u biljni svijet. Velik broj klasičnih pitanja koja su postavili raniji botaničari danas ima molekularna i mehanistička objašnjenja zahvaljujući istraživanjima na Arabidopsisu, kaže Mejerovic. A ta su istraživanja otvorila i mnoga nova pitanja o kojima se prije možda nije ni razmišljalo. Takvih pitanja još uvijek ima mnogo, kaže Chris Somerville. A mali korov i dalje ima svoju ulogu u njihovom rješavanju. To je izvrsno mjesto za učenje osnovnih procesa. Najprije proučite kako Arabidopsis obavlja određeni biološki proces, a zatim to znanje možete prenijeti na druge biljke, one koje su nam gospodarski važne, zaključuje Somerville.

Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjem Europskom mozaiku najavljujemo dva koncerta iz ciklusa Lisinski subotom, koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, s nastupima poznatih inozemnih umjetnika. Koncert Latvijskog državnog zbora s orguljašicom Ivetom Apkalnom 16. svibnja i koncert grčkog violinističkog virtuoza Leonidasa Kavakosa 23. svibnja. Na kraju govorimo o 180. obljetnici patentiranja glazbenog instrumenta saksofona. Jedna od vodećih svjetskih orguljašica, Latvijka Iveta Apkalna, ujedno je prva dama velikih orgulja koncertne dvorane Elbphilharmonie u Hamburgu.

Latvijska orguljašica Iveta Apkalna ubraja se među vodeće svjetske glazbenice. Od 2017. djeluje kao titularna orguljašica koncertne dvorane Elbphilharmonie u Hamburgu, za čije je svečano otvorenje u siječnju 2017. sudjelovala u čak dvije svjetske praizvedbe te večeri. U rujnu 2018. diskografska kuća Berlin Classics objavila je album Light and Dark, prvi solistički album snimljen na novim orguljama koje je za koncertnu dvoranu Filharmonije na Labi izgradila renomirana njemačka orguljska radionica Kleis Orgelbau. Iveta Apkalna studirala je glasovir i orgulje na Latvijskoj muzičkoj akademiji i nastavila studij na školi glazbene i dramske umjetnosti Guildhall u Londonu te na Nacionalnoj akademiji za glazbu i umjetnost u Stuttgartu. Rođena u Latviji, živi u Berlinu i Rigi.

Ovom prigodom Iveta Apkalna nastupit će u Zagrebu s Latvijskim državnim zborom, najvećim profesionalnim zborom na Baltiku i jednim od najistaknutijih europskih zborova, čiji se raspon repertoara kreće od skladbi a cappella do onih skladanih za zbor i do tri orkestra istovremeno. Za jedinstven zvuk latvijskih glazbenika Apkalna kaže: "Usuđujem se reći da ni jedan zbor na svijetu ne pjeva kao latvijski zborovi." Jasno je da su, zahvaljujući svojim vrhunskim umjetničkim dostignućima, Latvijski državni zbor i Iveta Apkalna najbolji ambasadori Latvije u svijetu.

U programu koji donose zagrebačkoj publici predstavit će niz klasika britanske vokalne tradicije, intimna dijela Birda, Purcella i Elgara, kao i raskošne partiture Britna i Gardinera, a posebno će biti zanimljive izvedbe suvremenih baltičkih i francuskih skladatelja u kojima Latvijski državni zbor briljira svojom prepoznatljivom zvukovnom paletom. Apkalna napominje da i orgulje, osim uobičajeno raskošnog zvuka, često imaju zadaću osluškivanja tišine, stvaranja onoga delikatnog, gotovo filigranskog, te da u programu sastavljenom od dijela različitih autora, od Baha do Eskeša, uvijek traži zajedničku emocionalnu nit kojom se jamči jedinstven doživljaj stvaranja zvuka. Koncertom će ravnati latvijski dirigent Maris Sirmais, umjetnički je ravnatelj Državnog zbora Latvija te predstojnik odsjeka za zborsko dirigiranje i profesor na Latvijskoj muzičkoj akademiji Jazep Svitols. Uz to bio je i član žirija na međunarodnim natjecanjima zborova i zborskih dirigenata. Počasni je član Latvijske akademije znanosti.

Od debija s Berlinskom filharmonijom pod dirigentskim vodstvom Claudia Abada 2007. godine, Iveta Apkalna nastupala je s nizom vrhunskih svjetskih orkestara, uključujući Simfonijski orkestar Bavarskog radija, Kraljevski koncertgebau orkestar, Filharmoniju iz Los Angelesa, Kraljevsku filharmoniju iz Štokholma, Clevelandski orkestar i Orkestar Nacionalne akademije Svete Cecilije. Često je nastupala na uglednim festivalima u Lucernu i u dvorcu Ludwigsburg, kao i na festivalima Rheingau Musik i Schleswig-Holstein. Iveta Apkalna redovito nastupa u najpoznatijim koncertnim dvoranama Europe, Sjeverne Amerike i Kine. U listopadu 2018. inaugurirala je nove Kleissove orgulje na koncertima otvorenja Nacionalnog centra za umjetnost kao Siung na Tajvanu, gdje je također snimila svoj solistički album Vidor und Wiern za etiketu Berlin Classics, objavljen u jesen 2020. Od 2019. rezidencijalna je umjetnica koncertne crkve u Neubrandenburgu, gdje se nalaze orgulje što su ih 2017. godine postavili berlinski orguljaš Karl Schuke i orguljska radionica Johannesa Kleissa iz Bona, u suradnji sa Apkalnom, koja ih je i inaugurirala. Na tim je orguljama snimila album Triptihon s dijelima Vasksa, Baha i Lista, također za Berlin Classics, a ista diskografska kuća objavila je u travnju 2023. njezin najnoviji album Oceanik s dijelima Deutscha, Ravela, Sibeliusa i Eschenwaldsa.

Kao međunarodno priznata orguljašica Iveta Apkalna redovito sudjeluje u inauguraciji novih koncertnih orgulja. U siječnju 2023. svečano je inaugurirala nove orgulje s više od 100 registara i 7000 svirala slovenske radionice Škrabal u koncertnoj dvorani Poljskog nacionalnog radijskog simfonijskog orkestra u Katovicama praizvedbom dijela Sinfonija koncertante Esa Peke Salonena. Također je izvela to djelo u dva navrata s orkestrom Elbe Filharmonie i Filharmonijom iz Los Angelesa, oba puta pod skladateljevim ravnanjem. U ožujku 2023. bila je umjetnička direktorica orguljaškog festivala Wei Wu Ying u Kaohsiungu na Tajvanu, gdje je nastupala u različitim formacijama na tim trenutno najvećim orguljama u Aziji. U posljednjoj godini rezidencijalnog boravka u berlinskoj dvorani Concerthaus Iveta Apkalna predstavila je orgulje radionice Jemlich u solističkim programima, komornim sastavima te u dijelu Okeanos Bernta Richarda Deutscha, koje će izvesti s orkestrom dvorane Concerthaus Berlin. Praizvela je dijelo Eho Petera Etveša s trubačem Gaborom Boldočkim u filharmoniji u Kelnu. Veliki dio aktivnosti Iveta Apkalna posvećuje suvremenoj glazbi i izvodi dijela Nadžija Hakima, Eriksa Eschenwaldsa, Artursa Maskatska i Thierrya Eskeša. S kraljevskim koncertgebau orkestrom u Amsterdamu predstavila je svjetsku praizvedbu skladbe Multiversum Petera Etveša tijekom opsežne europske turneje u jesen 2017. Dijelo Pascala Dizapena, Valovi za orgulje i orkestar, proizvela je u siječnju 2020. S filharmonijskim državnim orkestrom grada Hamburga pod ravnanjem Kenta Nagana. Tijekom karijere Iveta Apkalna stekla je međunarodna priznanja. 4 puta nagrađena je Velikom latvijskom glazbenom nagradom, najprestižnijom glazbenom nagradom u svojoj domovini, a u povodu 100. obljetnice Republike Latvije odlikovana je redom triju zvijezda, najvišim civilnim ordenom koji za zasluge dodjeljuje predsjednik države. Od Latvijskog ministarstva kulture primila je nagradu za izvrsnost u kulturi 2015. te je imenovana kulturnom veleposlanicom Latvije. Francusko-njemačka TV mreža Arte emitirala je 2008. dokumentarni film o njoj pod naslovom Ples s orguljama. Iveta Apkalna postala je prva orguljašica koja je na Eho Klasiku 2005. dobila nagradu za najboljeg izvođača.

Leonidas Kavakos jedan je od najvećih violinista današnjice. Rođen je u Ateni 1968. u glazbeničkoj obitelji, pa je violinu počeo učiti već kao petogodišnjak. Obrazovanje je nastavio na Helenskom konzervatoriju u klasi Steliosa Kafantarisa. Zahvaljujući stipendiji zaklade Onassis, usavršavao se na sveučilištu Indiana kod profesora Josefa Gingolda. Koncertni debi imao je na Atenskom festivalu 1984. a već iduće godine pobjedio je na međunarodnom natjecanju Sibelius u Helsinkiju. Narednih godina osvojio je drugu nagradu na međunarodnom natjecanju u Indianapolisu, te prve nagrade na natjecanju Naumburg u Njujorku i Paganinijevu violinskom natjecanju u Dženovi. Za razliku od većine europskih umjetnika, Leonidas Kavakos svoju je uspješnu karijeru počeo istovremeno u Europi i SAD-u, ali i na Dalekom istoku, osobito u Japanu gdje je prvi put svirao još 1988. godine. Pobjede na međunarodnim natjecanjima od početka su mu osigurale suradnju s najznačajnijim svjetskim orkestrima poput Berlinske i Bečke filharmonije i Kraljevskog koncerthebau orkestra, te nastupe na najprestižnijim glazbenim festivalima.

Kavakos je zaslužan i za izvedbu izvorne verzije Sibeliusova violinskog koncerta u D-molu, koja je prije bila gotovo nepoznata. Slavni violinist djelo je snimio za izdavačku kuću BIS, a britanski časopis Gramofon proglasio ga je koncertom 1991. godine. Kavakos je također snimao za diskografske kuće Delos, Finlandia Records i druge, a velik uspjeh donijele su mu snimke 5 Mozartovih violinskih koncerata, u kojima je nastupio kao violinist i dirigent, ravnajući ansamblom Kamerata Salzburg. S tim švicarskim ansamblom surađuje od 2001. kao glavni gostujući umjetnik, da bi 2007. preuzeo mjesto umjetničkog ravnatelja, naslijedivši na tome mjestu slavnog Rogera Norringtona. Doduše, na toj poziciji ostao samo 2 godine, otišavši nezadovoljan suradnjom s upravom i glazbenicima u orkestru. No dirigentsku karijeru uspješno je nastavio. U narednim je godinama ravnao londonskim i bostonskim simfonijskim orkestrom, njemačkim simfonijskim orkestrom iz Berlina, bečkim i houstonskim simfoničarima, simfonijskim orkestrom finskog radija i budimpeštanskim festivalskim orkestrom. Prije 10 godina Leonidas Kavakos bio je rezidencijalni umjetnik Njujorške filharmonije, s kojom je nastupao kao dirigent i solist. Štoviše, bila mu je povjerena praizvedba solističke dionice 3. violinskog koncerta rusko-američke skladateljice Lere Oerbach pod dirigentskim vodstvom Alana Gilberta.

0: Osim što nastupa kao solist, Cavacos redovito njeguje i komornu glazbu, nastupajući na brojnim međunarodnim festivalima i na vlastitu festivalu klasične glazbe u Ateni. U rodnom gradu jednom godišnje održava majstorske tečajeve za violiniste i komorne glazbenike, nastojeći privući što više inozemnih solista i ansambala. Njegov diskografski opus poprilično je opsežan i obuhvaća ploče u izdanju diskografskih tvrtki BIS ECM, Delos, Finlandia Records, Sony Classical te Decca Classics, za koju ekskluzivno snimao 2013. Za svoje kompaktne diskove Cavacos dobio nekoliko priznanja. Snimka Beethovenovih violinskih sonata uz pijanističku pratnju Enrika Pacea donijela mu je nagradu Echo Classic i titulu Instrumentalista godine. Već iduće godine, 2014. ploča s Brahmsovim violinskim sonatama uz klavirsku pratnju kineskinje Yuje Wang donijela mu je nagradu časopisa Gramophone pune 23 godine nakon što je kao 18-godišnjak istu nagradu dobio prvi put. Da je Cavacos jedan od najznačajnijih violinista na svijetu, svjedoči i nagrada Leonie Zoning, najprestižnija danska glazbena nagrada koja se dodjeljuje međunarodno poznatom instrumentalistu, pjevaču ili dirigentu. Među dosadašnjim dobitnicima bili su Leonard Bernstein, Yehudi Menuhin, Pierre Boulez, Artur Rubinstein, Simon Rattle, Mstislav Rostropović, Daniel Barenboim, Alfred Brendel i drugi. Sa spomenutim Enrikom Paceom, jednim od najpriznatijih talijanskih pijanista današnjice, Leonidasa Cavacosa veže više od 20 godina suradnje. Njihova zajednička interpretativna vizija i umjetnička sinergija donijele su inovacije na svjetskim koncertnim podijima. Njihov hvaljeni album Beethovenovih violinskih sonata, izdan za Decca Classics 2013. godine, zapažen je zbog svoje izražajne profinjenosti i interpretativne snage.
1: Leonidas Cavacos svira na instrumentu iznimne izražajnosti i tonske raskoši, Stradivarijevoj violini Villemote iz 1734. godine.

Uz prilog o grčkom violinistu Leonidasu Kavakosu, koji će 23. svibnja nastupiti u dvorani Lisinski u Zagrebu uz pratnju pijanista Enrikea Pačea, čuli smo nekoliko mađarskih plesova Johannesa Brahmsa uz klavirsku pratnju Petera Nađa. Popularni instrument saksofon patentiran je 28. lipnja 1846. Nije bio samo novo glazbalo, već i znanstveno dostignuće, izgrađeno na matematičkoj preciznosti i akustičkoj majstoriji. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu do 28. svibnja održava se izložba naslova Sax the Story, koja pripovjeda o vizionarskom izumitelju Adolfu Saxu.

Rođen je 6. studenog 1814. godine u Dinanu u Belgiji. Studij flaute i klarineta na konzervatoriju u Briselu obogaćivao je sa znanjima iz očeve radionice puhačkih instrumenata. Eksperimentiranje s načinima dobivanja tona, njegove kvalitete i konstrukcije glazbala dovelo ga je do izuma novog instrumenta, nazvanog po njemu saksofon. Kako bi došao do novih spoznaja i temeljitije upoznao strujanja u francuskoj glazbi, 1842. napustio je domovinu i otišao u Pariz, gdje je naišao na podršku nekolicine skladatelja, od kojih je najvažniju ulogu odigrao Hector Berlioz. Ondje je saks pokrenuo vlastitu tvornicu drvenih i limenih puhačkih instrumenata, a svojim je inovacijama ostvario poboljšanja na fagotu i trombonu, ali i kontrabasu te klaviru. Propitkivanja problema akustike i jačine tona bila su povod saksu da patentira porodicu saks rogova i saks trubi, nakon kojih je uslijedio i saksofon kao instrument na razmeđu drvenih i limenih puhača. Saksofon ima koničnu cijev savinutu poput lule, koja se na donjem dijelu širi u zvučnicu ljevkastog oblika, dok je na gornjem dijelu smješten usnik. Poput klarineta, saksofon ima jednostruki jezičak, dok mu je mehanizam srodan oboji. Gradi se od više od 300 dijelova, od kojih se najveći broj sklapa ručno, a koriste se materijali poput mesinga, bronce, bakra, čelika, ponekad aluminija, pa čak i srebra, dok su drvo i staklo prisutni tek rijetko. Od sredine 20. stoljeća saksofoni se izrađuju diljem svijeta, od Brazila preko Japana, Kine i Tajvana do raznih europskih zemalja. Cijela porodica obuhvaća 7 veličina: sopranino, sopran, alt, tenor, bariton, bas i kontrabas. Osim soprana, svi su transponirajući instrumenti, a najčešće se koriste alt, tenor i bariton.

Zahvaljujući konstrukciji, saksofon ima velike tehničke mogućnosti. Prikladan je za izvođenje kantilena, ukrasa, akordičke figuracije i brzih pasaža, a široku primjenu u klasičnoj, džez i vojnoj glazbi pronašao je zahvaljujući raznolikoj paleti boje zvuka. Zbog svojih je mogućnosti saksofon vrlo prikladan za komorne sastave. Najčešće je to kvartet saksofona, za koji je obrađeno mnogo glazbe nastale prije polovice 19. stoljeća, pa saksofon možemo primjerice čuti u interpretacijama glazbe baroknih majstora. Njegov izumitelj Adolf Saks prvi je promovirao novi instrument. Šira javnost saksofon je upoznala u Briselu 1841. na drugoj industrijskoj izložbi. Termin saksofon uopće je upotrebi otkako je novi instrument tim imenom nazvao Berlioz u lipnju 1842. 3 godine kasnije saksofon je dobio javno priznanje. Francuske su vlasti tada bile zabrinute opadanjem standarda francuske vojne glazbe. Adolf Saks pisao je zapovjedniku vojske s prijedlogom reforme koja je uključivala uporabu novih instrumenata. Javno natjecanje održano je u travnju između sastava od 38 glazbenika predvođenih saksom i mnogo većeg vojnog orkestra tradicionalne strukture. Pobjedio je Saks i time osigurao razvojni put novog instrumenta. Danas se saksofon u vojnoj glazbi susreće najčešće u Francuskoj i Belgiji, te Engleskoj i SAD-u. Osim toga, postoji oko 250 koncerata za saksofon i orkestar, preko 2000 djela za saksofon i klavir, te više od 300 skladbi originalno nastalih za kvartet saksofona. Danas je saksofon sastavni dio nekoliko europskih glazbenih visokoškolskih ustanova, a 1995. otvoren je Europski centar za saksofon u Bordeauxu. Njegov je cilj prikupljanje i arhiviranje svih izvora koji se referiraju na ulogu i razvojni put saksofona. Iako mu je najčešća primjena u džez i plesnim ansamblima, te nije sastavni dio standardnog simfonijskog orkestra, mnogi su ga ponajviše francuski skladatelji inkorporirali u svoja djela. Neka od možda najpoznatijih primjera su Bolero Morisa Ravela i stavak Stari dvorac iz slika s izložbe Modesta Petrovića Musorgskog.

uz stavak Stari dvorac iz slika s izložbe Modesta Musorgskog u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Claudia Abada, uz prilog o 180. obljetnici patentiranja saksofona čuli smo i sonatu za saksofon i klavir Bernharda Haydena u izvedbi Patrika Majgana i Antuna Kraljevića. Time završen današnji Europski mozaik. Najavili smo nastupe poznatih inozemnih umjetnika u ciklusu Lisinski subotom koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, koncert Latvijskog državnog zbora s orguljašicom Ivetom Apkalnom 16. svibnja i koncert grčkog violinističkog virtuoza Leonidasa Kavakosa 23. svibnja. Govorili smo i o 180. obljetnici patentiranja glazbenog instrumenta saksofona. Spikeri Ana Marija Štorga i Ivan Grubišić. Emisiju pripremio Davor Šopf.

0: Portret redatelja Ladislava Vindakijevića. Esej napisala Marija Grgičević. Mi, naravno, uskačemo u sredinu priče. Pisao je 1978. godine Krešimir Nemec u kazališnoj kritici predstave Grad bez ljubavi Leva Justinova, malog kazališta Trešnjevka, u režiji Ladislava Vindakijevića. Baš takvo uskakanje u sredinu priče polazna je točka ovoga teksta. Uskačemo u sredinu jer početka zapravo nema. Koliko god se oboružali dostupnim dokumentima, Vindakijevićev redateljski put kao da neprestano izvire i ponire, često obasjan publicitetom, ali i zasjenjen zaboravom. Svojim prvim korakom u studentsko kazalište, Ladislav Vindakijević, tada student glume, zakoračio je direktno u žarište europskog kazališnog života. Ušao je u legendarno studentsko eksperimentalno kazalište, takozvani SEK, koje je svojim zapaženim predstavama bilo svojevrstan domaćin IFSKU, svjetski poznato međunarodnom festivalu studentskih kazališta u Zagrebu. Sekovska najuspjelija Vindakijevićeva ostvarenja uključuju od profesionalnih kazališta do tad jedva zamijećene dramske legende Miroslava Krleže Maskeratu i Adama i Evu, Begovićevog Pustolova pred vratima, te najhvaljenije ostvarenje Gelderodovu baladu o velikoj smrti. Slučaj je htio da mu je prvi profesionalni posao ponudila redateljica Zvijezdana Ladika, po čijoj je preporuci u Zagrebačkom pionirskom kazalištu režirao igrokaz Biberče Ljubiše Đokića. Već tu se pokazala njegova sklonost prema najiskrenijoj, a ponekad i najzahtjevnijoj dječjoj publici, te scenski smisao za modernu bajku s mnogo ritma, pokreta i duhovitih rješenja. U dugačkom nizu Vindakijevićevih predstava za djecu zamjetna je protkanost riječi i glazbe, važan udio koreografskog rada na scenskom pokretu, te česta prisutnost redatelja i u ulozi scenografa, koji nastoji oblikovati prostor tako da stvori što više mjesta za glumčev pokret i gledateljevu maštu. Teško bi bilo nabrojiti sve predstave za djecu što ih je Ladislav Vindakijević uspješno režirao. Velikim dijelom ostvarene su u malom kazalištu Trešnjevka, odnosno novijim imenom kazalištu Trešnja, a evo i nekih najuspjelijih. Vindakijevićeva suradnja s Hrvojem Hitrecom urodila je nekolicinom njih. Predstava Eko, Eko uživala je izuzetnu popularnost među zagrebačkim mališanima, a Alan Ford je postigao izuzetan odjek i rekordan broj vrlo pohvalnih osvrta. Zahvaljujući nastupima na Festivalu djeteta u Šibeniku, Vindakijevićeve predstave za djecu potakle su niz pohvalnih kritika Jakše Fjamenga u Slobodnoj Dalmaciji. Posebno plodna bila je njegova suradnja s pjesničkim dijelom Luke Paljetka, Miševi i mačke na glavačke, koju je kao dinamični scenski kolaž uspješno režirao u kazalištu Žar ptica, u kojem su izvedene i druge Vindakijevićeve uspješnice, kao što su Bon ton Zvonimira Baloga, Tri čave priče Paje Kanižaja ili Vilinska svirala Željke Turčinović. Svakako valja podsjetiti i na Vindakijevićeve inicijatorske i organizacijske sposobnosti. Već 1968. godine jamačno prvi u Hrvatskoj pokreće slobodnu kazališnu družinu Slobodna grupa 7, kraticom SG7, koja je ostvarivala pretežito komediografski repertoar na višoj razini i stančanijom komikom nego što su to tada nudila redovita kazališta komičnog i satiričnog žanra. Jamačno najživlji odjek među predstavama Slobodne grupe 7 imala je Vindakijevićeva režija Krležine dramske legende Adam i Eva, koja je oduševila i samog autora. Danas bi se reklo da se radilo o izvedbi s ironijskim odmakom, što je u ono vrijeme pravovjerničkog poklonstva pred Krležinim genijem bilo gotovo nezamislivo, te se za razliku od autora dijelu kritike nije nimalo svidjelo. Već u prvim godinama svoga redateljskog djelovanja Vindakijević je našao zaposlenje na radiju. To mu je dalo prigodu sudjelovati u značajnom razdoblju razvitka i afirmacije Hrvatske radiodrame, kojemu je i svojim režijama dao veliki prilog. Čini se da je upravo na radiju stekao mnoga poznanstva i prijateljstva s umjetnicima s kojima će uspješno otvarati i kazališne putove. Još prije jedne od svojih najpoznatijih suradnji, one sa Zvonimirom Bajsićem u predstavi Gle kako dan lijepo počinje, bila je to suradnja s Robertom Tomovićem. U scenografiji Miše Račića i uz glazbu na Hrvatskom radiju vrlo cijenjene Jelke Kušelj, na pozornici dramskog kazališta Gavela praizveden je 1975. godine u Vindakijevićevoj režiji i u glumačkim interpretacijama Marije Kon i Pere Kvrgića Tomovićev tekst Koncert za muški glas i mjaukanje i Koncert za ženski glas i hrkanje. Na pozornici teatra ITD u režiji Ladislava Vindakijevića izvrsno je primljena koncem 1983. godine praizvedba komedije Davora Slamniga, Večerica kod Božene, s mnogo briljantne komike. Nakon što je te iste godine osvojio prvu nagradu na radiodramskom festivalu u Ohridu za svoju radiodramu prema izboru krleženih novela iz Hrvatskoga Boga Marsa, svoju je dramatizaciju ostvario i u sklopu radioscene na pozornici dramskog kazališta Gavela. Bila je to toliko uspješna predstava da su se pojavili i prijedlozi za cjelovito scensko uprizorenje. Nevidljivi radijski teatar, odnosno rezultati u režiranju radiodrama, ne bi smjeli biti mimoiđeni u ovom pokušaju uvida u razgranat i raznolik Vindakijevićev redateljski opus. Jer najveći je broj mnogobrojnih nagrada i odlikovanja što ih je primio vezan upravo za radiodrame. Nakon visokih priznanja za radijsku dramatizaciju i režiju Krležina Hrvatskog Boga Marsa, vrlo je uspješnim ocjenjen i njegov radijski redateljski zahvat u djelo Janka Polića Kamova. Vindakijević pokazuje i veliki interes za dokumentarnu radiodramu, u kojoj je također naslagao prilično velik opus. Između ostaloga režirao je radiodramsku trilogiju o Blajburškoj tragediji, a njegovu pozornost privukla je i sudbina blaženoga Alojzija Stepinca, o kojemu je ostvario radiodrame Krašički memento i Uskraćujem odgovor. Posebno poglavlje u pregledu Vindakijevićeva cjelokupnog redateljskog stvaralaštva, kako kazališnog, tako i radijskog, kako onog namijenjenog odrasloj publici, tako i onog namijenjenog dječjoj, mogao bi činiti njegov izuzetno aktivan odnos prema suvremenoj hrvatskoj, ne samo dramskoj književnosti. Jedno od najznačajnijih Vindakijevićevih ostvarenja utemeljenih na tekstu hrvatskoga suvremenika bila je komedija Gle kako dan lijepo počinje Zvonimira Bajsića na pozornici Malog kazališta Trešnjevka, s nenadmašivim glumcima Zdenkom Heršak i Fabijanom Šovagovićem. U svojoj autobiografskoj knjizi Zdenka Heršak piše: "Nakon mnogo odigranih predstava odcijepili smo se od producenta i organizirali svoju trupu koja se zvala DII. Taj je naziv izmislio Fabijan, a značio je dokle ide, ide. Sanjali smo o tome da na kombi kojim smo putovali napišemo dokle ide, ide, ali moglo bi se pomisliti da se natpis odnosi isključivo na vozilo." Predstava je proglašena dramskom predstavom godine 1979. u Hrvatskoj, te zajedno s Ivšićevim Kraljem Gordoganom u izvedi teatri ITD osvojila glavnu nagradu 6. susreta profesionalnih kazališta Hrvatske u Slavonskom Brodu. Poslije je ta komedija s jednako velikim uspjehom odigrana i u Dubrovniku s Milkom Podruko-Kotović i Martinom Bahmecom, također u Vindakijevićevoj režiji. Vindakijević se naime često vraćao istim dijelima na novim pozornicama i s drugim glumcima, no svaka njegova nova postava istoga dijela bitno je drugačija i nikad slabija od prethodne. Tako se nedavno u amaterskom malološinskom kazalištu Jak vratio Bokačovu Dekameronu, kojeg je svojedobno vrlo uspješno postavio u kazalištu Žar ptica. Imao bi se razloga vratiti i komediji Matijaš Grabancijaš Dijak Tituša Brezovačkog, koje već dulje vrijeme nema na repertoarima, a Vinda Kijević je 1988. godine njome postigao velik uspjeh, također u kazalištu Žar ptica. Zašto poslije studentskih dana i Gelderodove balade o velikoj smrti, praizvedene na pozornici dramskog kazališta Gavela, Ladislav Indakijević nije imao prigodu više režirati u nekim od središnjih kazališnih kuća u Zagrebu i drugdje, pitanje je koje još čeka odgovor. No s velikim brojem radoslušanih i gledanih te visoko ocijenjenih kazališnih i radiodramskih režija, Vindakijević i bez takozvanih velikih predstava na velikim pozornicama pridonosi i mogao bi pridonositi neizmjerno mnogo hrvatskome glumištu. Ako pak s obzirom na naše žalosne kazališne prilike ovaj redatelj prihvati geslo svojih glumaca Zdenke Heršak i Fabijana Šovagovića D.I.I., to jest dok ide ide, s obzirom na dosegom svoga rada zasluženo povjerenje, ni na tom preskromnom putu Ladislav Vindakijević ne može nikad iznevjeriti težnje i rezultate koji ga obvezuju.
1: Ono prvo što znamo vama su ti slavni dani Seka gdje ste režirali. Što se prije toga dešavalo u vašoj redateljskoj karijeri?
2: Počeo sam zapravo u gimnaziji, u Varaždinu. Tamo je došao Janko Marinković kao redatelj u kazalište i on je osnovao nekakvu grupu dramsku. Tamo je bio i Lipljin sa mnom. I u kazalištu smo neke sitne rolice dobivali. Ja sam počeo ispitivati šta bi ja, kako bi, na koji način bi mogao i da bi režija možda više zanimala. I Janko mi je tu puno pomogao, dao mi je literature puno, Boga mi me je dobro pljuskao. I kad sam došao u Zagreb na Ivac, provincijalac, ja nisam imao pojma da za akademiju, za režiju treba imati neki fakultet prije završen. I sad sam se našao u sto muka. A bili su ispiti za glumu i on misli, ajde da probam, možda moja gluma nije bila tako loša i tako sam probao s tom glumom na akademiji i primljen sam bio, iznenađujuće. A to je akademija, mislim, ono vrijeme akademije, to su čudesa bile. Ja sam bio u vrijeme kad je bio doktor Gavela, kad je bio Kosta Spajić, kad je bio Dino Radojević, kad je bio Habunek. Pokušao sam glumiti i raditi kao glumac koliko se dalo, ali sam već skretao u razne pravce. Mene je život bacao dosta žustro na sve strane i počeo sam raditi jako puno. Tako da sam već na drugoj godini akademije morao odbiti jedan angažman u Gaveli. Ja sam radio na filmu, čak sam bio asistent u prvom jugoslavenskom Lutka filmu, Polip se zvao, koji su nam Česi bili mentori i tako. I trebao sam čak ići trnki na specijalizaciju kad sam se nešto pokazao, onda je došlo na neke druge stvari. Zapravo, Sek sam došao nakon dvije godine, tri akademije, ne znam više, dvije godine akademije. I onda su me pozvali da uskočim u Dunda Maroja, poznatu predstavu sekovsku, u Špirinu ulogu. Špiro nije mogao ići na neku turneju, velika turneja, Belgija, Holandija, ne znam šta, sve nismo obišli i mene su uvalili da ja glumim Mara. I ja sam polako se ugurao da dobijem neku režiju i počeo sam raditi u Seku i onda išle su puno, napravio zapravo dosta, mislim, za kratko vrijeme.
1: Kako vi sada sebe vidite kao glumca? Mislim, da li smatrate da ste krenuli tim putem da biste nešto, recimo, postigli?
2: Pa mislim da bi, kao komičar, ja, izraziti osjećaj, ja mislim da imam za komiku na sceni, makar me to zanima, poigravat se s teatrom na neki način, volim i kao režiser. Recimo, imao sam jedno dva ispita koje su mi odlično prošle. Bilo je loših očajne ispita, ali nisam dolazio jednostavno. Ja nisam dobio, recimo, od Marinkovića, profesora, Marinković mi je isto profesor. Nisam ubijen na jednom predavanju jedne godine jer nisam mogao stići jednostavno. Pa sam izborio taj nekako potpis, to su bile muke. Ali onda sam bio vrlo ozbiljan i dobio sam jednu strahovito veliku pohvalu od gospodina Ranka Marinkovića. Gledao je našu sekovsku predstavu Adama i Evu. Bili smo kod Holjevca u Dvercima na primanju poslije toga i Ranko je rekao: gospodine Holjevac, šteta da niste bili na toj predstavi. Šta hoćete za jednog ovak nedovršenog lesa studenta, i da sam dobio takvu pohvalu. Čak sam čuo da je predavao o tome na režiserima na akademiji. Jer je to bio jedan pomak neki čudni.
1: Isti tekst radili ste i u vašoj, zapravo vi ste osnovali krajem 60-ih, prvu hrvatsku nezavisnu kazališnu družinu koja se zvala Slobodna grupa 7, SG7. I upravo Adam i Evu radili ste i u sklopu te družine. Poznato je da je Krleža jako povoljno reagirao na tu vašu režu.
2: Prvo, taj SG7 nisam ja, to je bila jedna grupa. Mislim, jesam, ja sam kao bio neki voditelj i i režirao sam, samo sam ja režirao. Ali je tu bio Pavle Bogdanović, koji je bio jedna velika televizijska zvijezda, i Melanija Duganđić, Mirko Švec, Zvonko Torijanac i još par ljudi je bilo kao mi smo osnovali to. Uspostavili smo dosta dobre neke odnose sa akademijom, dobili smo dvoranu. Prvo smo izli, moramo si naći utabat nekakav put, pa smo radili komedije i Krimić prvo smo radili, tako, jedno, dvije, tri takve tog tipa predstave, da nas publika zavoli. I zbilja dosta dobro smo krenuli i onda smo došli ideju, a ne mene je kopkalo, da napravim tog Adama i Evu ponovno. Jer neke stvari čovjek nije zadovoljan do kraja, i ovo mislio sam možda se može, i ono je bila velika predstava sa strašno velikom scenografijom. Andreja Ekli radio Dinino, nekad scenograf, prekrasno scenografija napravio, a onda mi počeli kako da može se tog nekako jedna jednostavna komorna predstava napraviti. I sa više pomaka, sa više ironije. Ovdje smo sad ubacili čak i stihove, Krležine vezane uz temu, jasno. Tražio sam pjevača koji je najsmiješniji izgleda na sceni, a to je bio Percl, i našao sam ga sa harmonikicom i on je to pjevao i svirao, a Kabiljo je napisao songove.

0: mlada godina.
1: Tu je prva scenografija moja, za isto htio mali pomak napraviti, pa smo tapete napravili od časopisa, bio je Eva i Adam sa takvim izrescima i onda smo to polijepili, pa je bio raj, je bio krčma sa reklamom svjetlećom Eden, zmija. I Krleža je došao na našu generalku i bio je jako, jako zadovoljan. Mislim, zbilja za njega, mislim, nije skakao od veselja, ali je bio zbilja nevjerojatno, sjeo je s nama. A njemu se strahovito svidjelo ti stihovi koji su ubačeni bili. Sad to je njegova, mislim, bila uvijek obsesija ti njegovi stihovi. Ja sam mu čak obećao da ću mu ja napraviti jednu svoju montažu stihova njegovi, ali sam rekao, ja moram to montirati, to ne mogu ja. Veli, dobro, ali da morate mi donijeti, vidjeti. Ali ja nikad to nisam ni odnio. Zanijelo me na drugu stranu.
2: Međutim, montažu stihova, ne do duše Krležinih, ali određenih drugih autora, radili ste zapravo. Dosta često ste radili taj kolažni princip u dramaturgiji.
1: Pa jesam. To je bilo neki put u nedostatku tekstova, recimo. Kad čovjek ne zna šta bi, ono, rađe nešto napraviti, sastaviti, složiti, pogotovo dječje predstave koje su mi... A bilo je prekrasnih autora, ovih pjesnika, koji su daleko bolji nego mnogi naši dramski završeni tekstovi. Drugo, davalo mi jednu slobodu veliku. Pjesme su morali imati neki dramski, dramaturški nešto, bar neki naboj, neku ideju s kojom smo mogli nešto razviti. Svugdje sam volio negdje sastavljati svog Dekamerona, poslije isto na neki način sam rezuckanjem, slaganjem, pripremanjem sebi za posao posložen. Kad čovjek to pročita, to možda i nije Bog zna šta, ali kad se ima neka ideja, pa kad se po tome složi, nas nešto ispadne.
3: Gospodja, nisam inkasator.
4: Ne?
3: Ne.
4: A koga vraga vi onda ovdje radite?
3: Došao sam na kavicu.
4: Čujte, tu je neka zabuna posrijedi.
3: Ne, nema nikakve zabune, baš što se mene tiče.
4: A da možda niste pogriješili adresu?
3: Ne, nisam.
4: Što, baš sam vas ja osobno pozvala na kavu?
3: Osobno, gospođo, malo prije stajali ste na balkončiću, jel tako?
4: Da, bila sam vani.
3: Jeli ste kavu?
4: Ali je istina.
3: A ja sam prolazio preko travnjaka.
4: A ja, a može biti dopušteno.
3: Ne, nemamo tu što dopuštati, gospođo, sam zbilja malo prije prolazio preko travnjaka. Vidjeli ste, gospođo, primijetili ste me kada sam zastao. Zastao i pomislio, gledaj kako lijepo dan počinje. U rano jutro ovako na balkonu privlačna ženska osoba priprema kavu. Ptičice u granama cvrkuću, u daljini se čuju vlakovi. Psi koji su noćas lunjali, čitave noći sad spavaju. Duboko sam udahnuo miris svježe ovako pržene kave. Vi ste to nekako primijetili, nasmiješili ste se koliko se sjećam glavom i naznačili.
4: Sve to jako neugodno.
3: Da. U trenutku se čovjek učini kako je zasjalo sunce. Podigne oči k nebu, duboko udahne, duša mu se razgali, a onda se na njega slijepi ljusak. Dok ste okom trepnuli umjesto veselog kanarinca, postali ste pokisnuti vrabac.
4: Jako neugodno.
3: Niste, gospođo. Ako se slučajno koji put sretnemo na ulici, prođete pokraj mene kao da sam zrak.
4: Dajte se vratite, pa da popijemo tu nesrednu kavu.
2: Vašo jedno od najpoznatijih predstava svakako je Gledaj kako dan lijepo počinje, Bajsić, koju ste radili u Zagrebu i u Dubrovniku. Često radite isti tekst dva puta. Zapravo vi ne radite tako da kopirate samog sebe, nego uvijek nastojite naći neke nove moduse u samom tekstu.
1: Sigurno da postoji želja popravka. Nikad čovjek nije zadovoljan do kraja. Prvo tog smo jako mučno radili, jer je to je rađeno dok je bio Šovagović jako opterećen poslom u Zagrebu. I onda smo mi dosta se mučili. To je trajalo jedno 3 mjeseca, makar smo ozbiljno, samo on je i umoran dolazio i tako. I neke stvari sam osjetio da smo izgubili neke prostore, neke atmosfere, makar kažu da je zbilja to To smo pohvale dobili nevjerojatne, pogotovo glumci su sjajni. I dobili su i nagrade i na Kavelinim i ne znam, svugdje je to strašno palilo. Ali ja sam imao neki osjećaj da bi se moglo tu još to šta. I u Dubrovniku je kako je Milka Kokotović tamo stolovala, činilo mi se da bi s tom glumicom moglo dobiti se nešto novo. Ovo je bila...
2: Hešeklica
1: je bila sjajna. Samo ona je bila točno prototip. I ona je bila zagrepčanka ovi naših žene iz predgrađa, ovako malo sa strane, Novi Zagreb. Da? I, ali Milka to nije imala ništa. Znači, trebalo je potpuno nešto novo. Negdje se usmjeriti, naći neku novi odnos, nove relacije.
2: Osim što često, znači dosta često režirate isti tekst u dva kazališta, često zapravo režirate iste tekstove u kazalištu, na radiju i kao TV drama, odnosno na televiziji, znači u tri različita medija. Gle kako Dan lijepo počinje ste nakon predstave režirali sa istim tim glumcima zagrebačkim, zapravo ste napravili u TV dramu.
1: Ja kad ovo radim, ove prebačaje iz televizije u radio, pokušavam, osim što sam u Glekako dan gdje sam ponovio glumce, uvijek tražim nekakav, jednostavno mi čini da s istim glumcima to onda nema logike. Svetovskog. Evo, to je jedan razlog zašto sam, nego isprobati i s drugim potpuno različitim glumcima novu neku stvar. Evo, TV drama je pruža nešto, taj jedan vanjski, jedan prostor dodatni koji nema. Ovo je jedna komorna, zatvorena predstava koju ne vidimo ništa izvan. Ni ovdje se puno, ni u televizijskoj drami ne vidi, ali je negdje taj prostor izvan, to mjesto, gdje je to, te stepenice, ti balkoni. Lociranje čitave situacije. Ovako, ipak negdje čovjek uskraćen ostaje kazalištu za ovakvu stvar. Imala je sve, zbilja se razvije u jednu pravu ovu televizijsku. To je jedan možda razlog bio da se nešto novo osjeti, da se dogodi, da kad kamera prozuju malo po tim kućama, po prostorima, po tom stubištu gdje se on pojavio, gdje on dolazi. Ja sam se i posvađao zapravo na tom Glekako dan sa svojom ekipom koja je dosta bila jaka i značajna. Jer sam tražio nešto, to je jedan statičan prostor, ali moram imati unutarnju neku živost. Tako da sam tražio, već Domitrovićem sam radio scenografiju, tražio da mi napravi milion prodora za kamere. To se elektronikom radilo, znači nije filmska, znači mora neku da dobijemo život. Onda smo rušili nakon dvije minute scene, sve pa se prebacili na drugu stranu, da mijenjamo unutra, koja to izgleda ovako potpuno statično na neki način, ali nosi strahovito puno. Onda su poludili, pa šta, zašto to radiš, pa šta radiš, pa onda sam morao čekati, izvolite, ko će ići kući, nek ide, ovako ćemo raditi. Tako smo otvarali te, kroz ormare, kroz sve, god se moglo, stalno da se nešto događa, da se izbilja je to strahovito puno, to sam poslije shvatio. Makar ne vidi se to, to vi ne osjeća, ali kad je ta kamera se stalno negdje proviri na drugi način, a izgleda ništa se, ali ima tu jednu unutarnju živost veliku.
2: I taj Bajsićev tekst zapravo je žanovski pisan kao komedija jedne fine urbane komike. U vašem radu čini mi se da se dosta provlači upravo taj princip komedije, ali komedije koja ne ide na prvu loptu, nego koja ima tu jednu baš finu komiku u sebi. Isto tako spomenuli ste da smatrate da ste se nastavili baviti glumom da biste se razvili u dobro komičara. Jedna od uloga koju ste glumili u predstavi Koste Spajića, mislim da je to jedna od ispitnih predstava bila, je uloga Trinkula. Znači isto komična uloga u Šekspirovoj Oluji.
1: To je moja sigurno najbolja škola i ne bi mijenio tu školu koju sam prošao i radeći sa ovakvim režiserima, Gavelom, Kostom i Habunekom, da sam naučio sigurno daleko, daleko se više, koliko sam ja mogao, mislim, ne kažem da sam, ali je taj moj, ne vjerujem da bi mogao više nešto doznati, studirajući tu, sjedeći u klupama. Vidite. I radio sam prvo sa Habunikom, sam radio Malvolija. To je jedan meni od najdražih likova. Evo, to je lik koji

0: prva iskustva profesionalna stječete u kazalištu za djecu. I kasnije se zapravo najviše, čini mi se, bavite upravo kazalištem za djecu, najviše radite u kazalištu Trešnja. Kritike mahom ističu vašu sposobnost da ritmizirano razigrate mizanscen, da uskladite te govorne i pjevane segmente. Često koristite i plesne segmente, odnosno teatar pokreta, da, ritmizirane. I često ističujete tu potrebu da izbjegnete šmiru, tako zvanu, koja je zapravo, nažalost, u našem kazalištu za djecu vrlo često prisutna. Što vas je toliko zadržalo i što vas je toliko zaokupilo da se toliko zapravo posvetite upravo kazalištu za djecu?
1: Prvo sam počeo na radiju raditi dječje stvari, drame i dobivati nekakve nagrade. Bio taj Ohridski
0: festival
1: koji je bio vrlo onako dosta jak u smislu da je bilo bitke, velike bitke, trebalo se raditi jako puno. I ne znam kako sam ja počeo par predstava koje su dobile nagrade, što je bilo onda zazvučalo dosta zgodno, jer je dosta Beograd imao primat i Slovenci su bili strašno jaki u to vrijeme, da sam se uspio ugurati u to da se borim s njima. Da sam dobio jednu seriju tih dječjih nagrada. A kako sam radio taj SG7, isto u to isto vrijeme, onda je prvi direktor profesionalnog kazališta Trešnja, on je bio nekad direktor u Varaždinu, pa smo mi gostovali kao SG7 u Varaždinu i shvatio je da mi radimo, da se pionirski neki posao, i kako je on osnivao teatar i htio je nešto novo. Onda je on mene pozvao da li hoću surađivati. I onda sam ja krenuo u dječji teatar. I onda sam ostao negdje u tom teatru. Jednostavnije mi je bilo. Imao sam dosta velike otvorene ruke. Mogao sam si birati tekstove, dovodio sam glumce. To mi je isto drago, jer sam u Trešnju od početka doveo jako puno poznatih glumaca. I tamo se dogodio taj Crni teatar, koji mi je isto otvorio. Gostovali su Česi, poznati Česi, režiseri, češki režiseri, koji su priznati bili po Europi zbilja, i koji su nas onda, koji su počeli tamo stvarati taj Crni teatar u Trešnji. I ja sam, da bi to na malo ja vidio kako se to događa i da bi naučio nešto, ubacio sam se kao glumac. S tim sam dosta poslije ja sam radio predstava u crnoj tehnici, tako zvane.
2: Eko, eko, bona, bona.
3: Bombona?
2: Bon je daleko, daleko.
3: Eko, ti si svemirac?
2: Svi smo svemirci, svi. Živimo u istom svemiru.
3: Pa to znači da sam i ja svemirka?
2: Naravno, zemaljsko dijete.
3: Dijete? A koliko ti imaš godina, eko?
2: Zemaljskih godina 200.
3: 200 zemaljskih 200. Godina? Ma nemoj se zezati, pa nemaš 200 zemaljskih godina.
2: Eko ima, kaže koliko.
1: Evo tako je taj dječji negdje ostao dominantni, makar sam ja uvijek imao izlete, i čak i u toj Trešnji sam radio i za odrasle tu i tamo, i u Žar ptici di sam puno, jedno 15-ak predstav isto radio, napravio isto za odrasle predstav, znači kad sam imao mogućnosti tamo sam si otvorio prostor.
0: Upravo neka od svojih kasnije istaknutih, čini mi se, predstava napravili se baš u Žar ptici. Jedna od njih je Matijaš Grabancijaš Dijak, koga ste spominjali, a druga je predstava za koju ste sami izjavili da smatrate da je to vaša najbolja predstava, a to je Boccaccio de Cameron. S obzirom da je ta predstava malo, nažalost, igrala, da nema puno niti pisanih materijala o tome, niti snimke, voljela bih evo da mi sada malo više o tome kažete.
1: Direktor je ondašnji Milanovski htio nešto, neki prodor kao u odraslu sferu dramsku, pa mi je ponudio da nešto nađem, nešto šta bi mene zanimalo, i negdje mi je pao taj Decameron. Ali onda su došli problemi, jer on je zahtijevao, nije imao financija, kao što su to obično problemi s tim malim kazalištima, i Nego, ja veli, mogu angažirati jedno 5 glumaca, ne više. A sad treba od 700 kartica Dekamerona napraviti predstavu u kojoj može igrati samo 5 glumaca. I to je sad taj moj jedan sistem pokrenulo. To je, tako reći, matematički trebalo je pronaći stvari koje imaju toliko i toliko glumaca, kojima mogu 5 njih igrati sad ovo, sad ono, sad ovo. Tako da su oni odigrali svaki u tih 5 po jedno 8, 6, 5, ne znam koliko rola. Obično mi je najviše sam uspjevao kad sam bio totalno angažiran, kad je trebalo izmisliti nemoguće, a to je zbilja bilo nemoguće, to je bila matematika čisto, to je kombinatorika suluda, a i režijski je to onda bio zahvat, kako, šta, kada će se obući, di će ovaj, ko će onaj, di će, to je bio jedan strahovito zahtjevan posao, a i tu je onda i scenografiju sam morao sam rješavati, zato jer je morala biti mobilna, brza, i onda sam izmislio jedan krevet koji se vrti, ogromni krevet koji je bio iz scena i sve živo i penjalo se po njemu, ispuštalo jo. I baldahin je imao i, a mogo se okretati, tako da je se sve tim vrtenjem dobila nekakva scenska igra koja je čak dramaturgija scene nekakva se dogodila, koja je pokretala. E da, i tu je nam je bio i Tonko Lonza, koji je bio selektor za male scene i odabrao je kao hrvatsku predstavu, našu predstavu. Ali to je sve bilo pred rat, tako da je sve to negdje puknulo i otišlo. I profesor Habunek je bio na predstavi. Rekao nam je, deca, to vam je predstava za Pariz i London.
0: Ipak vaš matični posao ostao je cijelog života upravo radio. Radili ste zapravo kao radijski redatelj. I zapravo najveći broj nagrada dobili ste upravo za svoje radiodrame i puno ste radili isto tako radijske dokumentarce za koje ste isto tako nagrađivani. Čini mi se da je nekako uvriježeno mišljenje da je ta radiorežija na neki način manje zahtjevna, da se manje vrednuje od kazališne režije. Zanima me da mi vi kao čovjek koji ste izrazito se bavili jednim i drugim, kažete možda vaše mišljenje o tome i da mi kažete što vas je zadržalo na radiju i koji su izazovi upravo radijske režije.
1: To je bila i moja zabluda prva. Mislio sam radio, ajde, pa ću to... Prvo mislio sam to vrlo jednostavno. Čita se tekst, ovo nema pok, nema ništa, nema... Kada ono... Ja koji sam osjećao da imam moć i da sam režiser pravi. Jedan put sam se udario zid. Sve nešto ne štima. Radio je iz jedan medij koji je čudesno, možda jedan od najprofinjeniji, najčišćih, medij koji mora biti pravi. Nema kod njega. Sve, u svim drugim medijima se negdje može ipak nešto zataškat, pokrit, sakrit. Na radiju nema. Uz to radio je, mislim, i bio jedan od velikih učitelja ovih naših glumaca i za film, poslije i televiziju, i tu su naučili, zapravo to je najbliži, bliži nego možda čak teatarski odnos, jer tu mora se, nema fulirancije, nema prejake glume. I onda sam zapravo počeo otkrivati da je radio ima ogromne te svoje prostore, dimenzije, velike mogućnosti, tu finoću jednu koja se može postići u odnosima, u atmosferama. Najveći problem je njegova nedostupnost širem auditoriju i onda otkrivanje tog dokumenta, dokumentarne drame, i to širi se strahovito njegov prostor radija. Ja sam volio miješati i dokument u drami radijskoj. I...
0: Također snimali ste na jedan vrlo, može se reći, za radiodramu spektakularan način Zagorku, Tajnu krvavog mosta i Krležu hrvatskog boga Marsa. Naime, snimali ste u prostoru zagorskih, koju se snimali po tim dvorcima sa efektima koji nisu bili, znači, simulirani efekti, nego su zaista bili pravi, realni, mislim, efekti samog prostora.
1: Kao da se film snima.
0: Kao da se film snimao, da. Ekipe su dolazile, novinara, intervjuirali se i tako dalje. Ali voljela bih da mi kažete nešto o hrvatskom bogu Marsu, s kojim ste dobili nagradu upravo u Ohridu. Kasnije se sa tim izašli na radio scenu koja je bila pokrenuta u Gaveli na maloj sceni. Da. I to je dobilo jako dobre kritike. Čak je bilo nekih govora da se od toga napravi zapravo prava predstava.
1: Bila je ona prava predstava, samo je malo čudno bilo. U to vrijeme, to je ono, jer je taj, jer smo miješali malo taj zvučni dio, koji danas možda više ne bi bio tako čudan. Ne? Mm-hmm. Tako da scene koje su skoro nemoguće na sceni napraviti, onda smo i zvučno...
4: Što se bojite jednog konja? Krave vi pedaste! A to je konj! To je običan konj!
5: Mučim se s tom 13. hodnom satnjom punih 5 mjeseci. Od oktobra do februara mučim se s tom hodnom. Pa koji se prokleti fiškala muči sa svojim klijentom od jutra do mraka? U najgadnijoj sezoni u bluzgavici, mečavi, magli, po vodi, po govnu, po blatu, mučim se sa svojim plućnim i želučanim katarom i radim. A da koga radim? Zar ne bi sad mnogo ugodnije bilo da sjedim do objeda u toploj havani? Sjedim u ugodnom fotelju i pijuckam konjak, što osobito godi na hlađenom crijevu. Ali ne, ne, ja se žrtvujem. A mogao bi čovjek ipak da nekako zgodnije poživi, tako, na primjer... Lijepo pucketa vatra u bijeloj peći, pa je fino, sve toplo i naloženo. Na stolu modra kristalna vaza s mimozama, srebro, dobra večera, žena, mir. Svjetski mir u civilu.
1: Taj hrvatski Bog Mars, on za moj pojam u ovom prostoru studijskom bio bi laboratorijski ugušen. Evo te atmosfere, to nigdje ne možete vi dobiti ko zvukom, što možete preslimiti to što se događa u prirodi. Ovdje smo imali i vojske i marševe. To su bili pravi vojnici, to nije fulirano. Bili su tamo po brdu, su hodali, ratovali na neki, nije ratovali, ali egzercir neki su izvodili. Imali smo i konja. Ali najdraže mi je u tom taj ogromni prostor koji se dogodi kad vi osjetite kad noć psa koji laje na 3 kilometra ili...
6: Što je to bojni zov? Što je to bojni zov? Svaki domovran koji na straži stoji mora znati što je to bojni zov, jer to nije mala stvar. Domovrana straži je brava koja se otvara ključem. A kako će se otvoriti na koji ključ kad sam zaboravio? Budapest, Bajuneta, Bayern... Nešto na B, nešto na B je bilo, samo što? Bojni zov, bojni zov, budala.
1: Dobili smo zbilja tu nagradu, glavnu nagradu, Grand Prix se to zove na Ohridu. Onda je, ja sam dobio i za godišnju nagradu. I došao je Čedo Price kod hrvatskog Boga Marsa kad smo... sjedili. Neka ideja mu je došla da proba se to u kazalištu. A kako sad u kazalištu? To je ogromno, to je sve. I došlo je prijedlog u razgovorima sa Gavelom, je bio Veček, direktor, da se napravi na sceni, samo na sceni. Da, i publika i scene iz ovoga, a moja ideja je bila da onda damo, da ne ostane suho samo na ovom, da damo zvučnu tu kulisu tih prostora, tih marševa, te, da se osjeti taj vojnički drill i sve drugo. Ne. I neke izrazito baš nerješive situacije. Ja mislim da se to spojilo u pravu predstavu. To su oni tako, to je siguran sam, jer ne bi to bilo takav ni uspjeh, ni da je to bila... neka kao radio scena, mislim, to je zbilja dogodila predstava. Sjajno je prolazila, zbilja, najjače scene, razasute su bile negdje, publika između, oko 150 ljudi je tu moglo pratiti. I gore i dolje, sve po čitavoj sceni, čak se otvarao i prostor gledališta. kad je recimo Beć, već Bećki valcer, onda se svjetla palila, gleda, tako da dobila se jedan čudan dojam. I onda smo mi to, jer je toliko publika navalila, i škole su tražile, da je Većak mene tražio da to prebacimo kao normalnu predstavu, da publika sjedi u gledalištu, a da mi napravimo predstavu. Tako smo mi to napravili. I ja danas ne mislim da je to bila, baš zato inzistiram, jer mislim da spoj zvučnog i kazalište isto, i to veliki dio zvučnog, ako se dobro ukomponira, ako, ja volim predstave baš koje su šarene u stil, nisu određene, ne moraju biti samo baš, ne volim čak, manje volim ove kazališne komade koji su potpuno određeni, sa činovima, sa zatvoreni u nekakve gajbice. Više oni kad je nešto rasuto, može pretapati se, ulaziti. Draže su mi komadi koji nemaju svoju preveliku, prejaku formu, čvrstu.
0: Jedan segment vašeg rada kojeg mislim da nikako ne možemo zaobići, to je vaša zapravo usredotočenost upravo na hrvatske suvremene autore. Naime, u vašem radu se pojavljuje od Krleže, kojeg smo spominjali, Hitreca, Kušana, Bajsića, Slavninga, Paljetka, Baloga, Ivanca, Matošeca, Kanižaja, znači jedan ogromni zapravo broj suvremenih hrvatskih i dramatičara, 90. I pjesnika, i prozaika. Što je tome razlog? Da li isključivo želja za promocijom hrvatskih pisaca ili postoji neki dublji, suptilni, intimni razlozi toga?
1: Pa ima oba dva su razloga. Sigurno da mi je, prvo mislim da jedan dramski prostor ne može funkcionirati bez preko polovine domaćih autora, mojim. Drugo je i senzibilitet ljudi i praćenje i sve. Humor. Zna se da postoji engleski humor, da postoji ovo, da mi imamo svoje neke prostore koje niko živ ne bi shvatio. Ima i toga. Mislim da mi je sigurno bliži uvijek i draži kad mogu nešto iskopati iz nečeg domaćeg. Manje kvalitetno možda, više muke treba uložiti u takav posao, nego i to sam jako ponosan da sam radio toliko.

0: ovo što ova djeca pjeva. Dobro je ono što je ona govorila. Ona je bolje sada nego ono prije, znate. Bolje, ali ovo što djeca pjevaju, to mora doći iz daljine. To su tri plana, jel? Prvi je plan njena riječ, drugi je plan djeca koja se rugaju njoj i treći je plan kad se djeca još udalje.
1: Et le pestinesse disait materi, pestiscrivi!

0: Slušali ste portret redatelja Ladislava Vindakijevića. Spikerica Zdenka Poc, glazbena urednica Vesna Šir, tonmajstorica Lana Gospodnetić. Esej napisala Marija Grgičević. Vodila urednica emisije Tajana Gašparović. Dramski program Hrvatskog radija 2006. godine.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

0: u hramu pjeva.
1: Vladavina katoličkih monarha u Španjolskoj, odnosno doba kraljevanja Izabele I. Kastiljske i Ferdinanda II. Aragonskog, u posljednjim desetljećima 15. i prvim 16. stoljeća, razdoblje je velikog prosperiteta u Španjolskoj, tijekom kojega je Španjolska postala jednom od vodećih sila u modernoj Europi. Bili su to dani ekspedicija Kristofora Kolumba, ali i rata u Granadi i protjerivanja Židova iz Španjolske. Ovaj turbulentan period u španjolskoj povijesti ostavio iza sebe bogato glazbeno nasljeđe, a posebno ono s područja svjetovnih pjesama koje su pjevale o ljubavi, ali i o društvenim temama, političkim, filozofskim i drugim. Većina tog repertoara ostala je sačuvana u rukopisu poznatom kao Cancionero Musical de Palacio, koji se danas čuva u Madridu. U njemu je više od 450 skladbi različitih poznatih i anonimnih autora iz razdoblja od nekoliko desetljeća i nekoliko generacija. Jedan je to od najvažnijih dokumenata glazbene renesanse u Španjolskoj, iz kojega ćemo večeras poslušati izbor koji su načinili sopranistica Ariana Saval, tenor Peter Udland Johansen i ansambl La Mora, koji čine flautistica i čembalistica Corina Marti, lutnist, odnosno na gitarnu, Mihal Gondko i gambist i na violi Tore Eketorp. Nekoliko riječi prije nego što poslušamo pjesme o Cancionero de Palacio. Skladbe u njemu potječu iz razdoblja od 1470. pa do početka 16. stoljeća, a prva verzija ove rukopisne zbirke dolazi iz 1505. godine, kada je po naredbi Ferdinanda II. Provedena reorganizacija dvorske glazbene kapele. U godinama koje slijede zbirci su dodavane skladbe, a posljednji dodaci potječu iz 1520. godine, kada su u Španjolskom vladali nasljednici Izabele i Ferdinanda. Najveći broj pjesama skladan je s predlošcima na kastiljskom jeziku, a nekoliko ih je na latinskom, francuskom, katalonskom i portugalskom. Pjesme ljubavne, religiozne, svečarske, satiričke, viteške, burleskne, pastoralne, političke, povijesne i druge tematike prati glazba najrazličitijih stilova, od popularnih narodnih napjeva pa do elaboriranih kompozicija. Najvažnije glazbene forme su vilansiko, usporediv s talijanskom frotolom, romanca i kansion. Većina dijela skladana je za jedan glas uz instrumentalnu pratnju, ali se pojavljuju i dvoglasne, troglasne, odnosno četveroglasne polifone kompozicije. Poslušat ćemo nekoliko pjesama, najviše onih anonimnih skladatelja, ali među onima čija su nam imena danas poznata su Juan de Encina s najvećim brojem pjesama u kanconjeru. Bio je pjesnik, skladatelj, dramski pisac, a često ga se naziva i osnivačem španjolske drame. Pretpostavlja se da je radio za Vojvodu od Albe i tamo napisao svoje pastoralne ekloge koje čine temelj španjolske drame. Uz to vjeruje se da je imao nekoliko glazbeničkih zaposlenja prije nego je na neko vrijeme odselio u Rim, gdje je služio na dvorovima kardinala i plemića. Potom radi u Malagi, pa putuje u Jeruzalem. Bio je zaređen, ali nisu sačuvane njegove crkvene, već svjetovne glazbe, oko 70 pjesama, uglavnom vilansika. Među skladateljima kansionera je i Francisco de la Torre, pretpostavlja se rodom iz Sevilje, koji je najveći dio života djelovao u Napuljskom kraljestvu, počevši karijeru kao pjevač u kraljevskoj kapeli Ferdinanda II. U Napolju djeluje u katedrali, u nekim niže rangiranim glazbeničkim poslovima, a iza njega ostaje nekoliko crkvenih skladbi i desetak vilansika. Treba spomenuti još i skladatelja Pedra de Escobara, portugalskog skladatelja koji je djelovao u Španjolskoj. Jedan je od prvih majstora polifonije na Iberskom poluotoku, djelovao u službi Izabele Kastiljske, prvo kao pjevač 10 godina u kraljevskoj kapeli, a potom kao skladatelj da bi u poznoj dobi postao maestro di kapela u katedrali u Sevilji i potom u prinčevskoj kapeli portugalskog prijestolonasljednika Dom Alfonsa. Sačuvan je popriličan broj njegovih crkvenih skladbi, ali i 18 vilansika. Njegova glazba bila je popularna jer postoje kopije po raznim portugalskim i španjolskim rukopisima, kao i u udaljenim mjestima poput Gvatemale. Poslušat ćemo neke od skladbi ovih spomenutih skladatelja, kao i nekih manje poznatih: Juana Ponsa, Juan Ambrosia Dalce, Johannesa Giselina, Juana de Anchete, Antonia di Ribere, Diego Fernandeza i još nekoliko anonimnih. Vilansike, kao i druge pjesme i skladbe, izašće sada Arijana Saval, Peter Uland Johansen i Ensemble La Mora.

0: Eurofest.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, dobru vam večer žele spiker Željko Tomac, tonski snimatelj Nikola Potkrajac i urednica Gorjana Ivoković. Petak je 20 sati. Na radijskim frekvencijama te na live streamingu trećeg programa Hrvatskog radija započinje još jedan Eurofest.

0: Večerašnju smo emisiju u cijelosti posvetili glazbeniku, dizajneru, fotografu, redatelju i piscu Davidu Byrneu, čiju smo spisateljsku djelatnost pratili u prošlim izdanjima Eurofesta, i to čitajući razna poglavlja iz njegova biciklističkog dnevnika, koji je, zahvaljujući angažmanu urednice nakladničke kuće Planetopija, Meri Menikočević i Brahim Pašić, i prevoditeljice Suzane Keleković, dostupan i na našim prostorima.
1: We can actually put our arms around each other. And if there's a space, if one person decides to... Oh, well, oh, God. I forgot about that. To the side. Okay, there we go. Can we make that noise?
0: Bicikl je kao svoje glavno prijevozno sredstvo u New Yorku David Byrne odabrao još za vrijeme Talking Heads-a, dakle od legendarnih 80-ih godina prošloga stoljeća, a njegova praktična inačica, sklopivi bicikl, pružila mu je osim glazbenih iskustava i mogućnost percepcije svijeta u razini bicikla. Vožnja biciklom, baš kao i naša percepcija, kaže Byrne, brža je od hoda, sporija od podzemne željeznice, često nešto viša od ljudi i veliki je prozor u svijet. U knjizi Biciklistički dnevnik David Byrne je sažeo svoje dojmove o gradskim krajobrazima, koji su, tvrdi on, fizička manifestacija najdubljih misli i vjerovanja ljudi koji žive u njima. Uvjeren kako urbani biciklizam razotkriva unutarnje ritmove i život grada, počeo je voditi dnevnik u koji je bilježio svoja opažanja i uvide. Tako je, vozeći bicikl kroz metropole poput Berlina, Buenos Airesa, Istanbula, Londona, San Francisca ili New Yorka, te kroz manje gradove kao što su Manila ili Baltimore, vlastita promišljanja o glazbi, urbanom planiranju, modi, arhitekturi i još koje čemu, pretočio u biciklistički dnevnik. I upravo zato što je on riznica Byrneova duha, čije su glavne značajke intelektualna aktualnost, neodoljivi smisao za humor, znatiželja i poniznost, odlučili smo, poštovani slušatelji, prelistati još jedno poglavlje. Večeras će nas David Byrne na kotačima svojeg biciklističkog dnevnika provozati kroz otočku prijestolnicu London.

David Byrne, biciklistički dnevnik, London. London je grad kojem se ulice ne sijeku pod pravim kutem, što može biti i dobro i loše krećete li se gradom na biciklu. Ako čovjek dobro poznaje ulice, može cik-cakajući izbjeći velike prometne ceste koje vijugaju kroz labirinte manjih ulica i upravo tim manjim arterijama najbrže doći do željenog cilja. Međutim, budući da nisam Londonac, često moram gledati u plan grada, zato što vijugave ulice mogu čovjeka odvući u krivom smjeru, a da toga uopće niste svjesni. Primjerice, umjesto da se krećete prema zapadu, možete ići sjeverozapadno i tako kilometrima skrenuti s puta.

London se za jedan star grad dosta širi. Većina evropskih gradova prilično je kompaktna, no ovaj, budući da je nastao spajanjem nekadašnjih sela, ima mnogo centara i aktivnosti se mogu događati kilometrima udaljene jedna od druge, što zna rezultirati dugim i napornim pedaliranjem. Putovanje zbog toga nije nužno dulje od onog podzemnom, ali katkad na cilj stignem lagano orošen. Nakon mnogo godina naučio sam da svoja putovanja ne ispunjavam isključivo radom, nego da si dopustim i slobodno vrijeme, prostor za sebe, te da tako održim mentalno zdravlje unatoč osjećaju dislociranosti koje se javlja na putovanjima. Nasumično lutanje pročišćava um od briga koje možda negdje vrebaju, a katkad čak i nadahnjuje. Skloniji sam izložbama suvremene umjetnosti jer sam i sam aktivan na tom području, no medicinski muzeji, industrijski muzeji i nacionalni muzej rolanja u Lincolnu u Nebraski bili su jednako uzbudljivi i poslužili su mi kao odredišta, iako je često ono pored čega sam putem prolazio bilo zanimljivije.

policajac u nama. Ujutro sam biciklom krenuo istočno od hotela u Shepherd's Bushu preko grada do galerije Whitechapel, gdje imam sastanak s direktoricom Ivonom Blazvik o mogućem kasnijem razgovoru u jesen. Tako više manje u ravnoj crti prelazim London od zapada prema istoku, držeći se sjeverne obale Temze. Mogao sam krenuti velikom višetračnom cestom koja ide tim putem, Westway do ceste Marylebone pa do ceste Pontonville, a sve je zapravo jedna te ista cesta, ali više volim navigirati prema znamenitostima. Henriette Mortensen, koja radi za dansku skupinu za urbanističko planiranje i savjetovanje GEL Architects, nedavno mi je spomenula da je to tipičan gradski instinkt. Rekla je da u nekim dijelovima New Yorka ima veoma malo znamenitosti, tako da ljudi katkad gube orijentaciju. Nije da se sasvim izgube, iako bi turisti i mogli, no naš pomalo ograničen instinktivan osjećaj za mjesto na nekim područjima priželjkuje više obilježja.

gradovima te su znamenitosti poznate zgrade, mostovi i spomenici, slavoluk pobjede, stara tramvajska stanica ili trg s tornjem ili crkvom uobičajena su obilježja. U mnogim su gradovima oni nastali tijekom nekog razdoblja napretka, pa se pitam hoće li čelične i staklene tornjeve koji danas posvuda niču, neki iz šašavih oblika poput krastavaca i oštrobridnih trokuta, neki budući naraštaj gledati kao šarmantna obilježja koja gradu daju identitet. Hoće li neki čelični ili stakleni monolit smiješnog oblika funkcionirati u budućnosti isto kao što danas funkcioniraju Eiffelov toranj, Zokalo ili Mramorni luk?

Moj put me vodi pokraj Hyde Parka, Mramornog luka, Buckinghamske palače, Piccadilly Circusa, kazališne četvrti i tržnice Spitalfields. Iako nije najizravniji put do Whitechapela, skakutanje od jedne znamenitosti do druge doima se poput sudjelovanja u nekoj golemoj igri na ploči. Pruža mi veliko zadovoljstvo. Od jedne se znamenitosti može vidjeti druga, pa prema cilju napredujem divovskim koracima. Stigao sam. Razgovaramo uz čaj i ona mi spominje da je nedavno bila u Iranu u posjetu umjetnicima koji trenutačno ondje rade. Kaže da ih većina redovito dobiva batine od vladinih službenika, što se odrazilo na njihov život i način odjevanja. Svaki put za sastanak na kojem će dobiti batine odjenu 6 pari hlača.

Razgovor, nimalo iznenađujuće, skreće na društva u kojima dominiraju muškarci i Ivona kaže da smatra kako društva koja prave razliku između spolova to katkad čine kako bi poticala nasilje i agresiju, kako bi bila ratobornija.

U jednom trenutku, navodeći primjer kako potlačeni narod postaje tlačitelj, spominje izraelsku dominaciju nad Palestincima i agresivno ponašanje Izraelaca, kao da je riječ o dobro poznatoj činjenici. Nije da se u potpunosti ne slažem, no iznenađen sam što to čujem izgovoreno tako neuvijeno. U Americi, a osobito u Njujorku, postoji skrivena razina na kojoj se takve izjave cenzuriraju, i to nimalo suptilno. Jednostavno ih se nikad ne čuje, ili ako ih se i čuje, govornika se poprijeko pogleda ili optuži za antisemitizam. Pitam se koliko još aspekata sjevernoameričke misli prolazi autocenzuru. Pretpostavljam, dosta. Svaka kultura mora imati područja o kojima se ne govori. Policajca u sebi, kako je to nazvao William Burroughs. Iako možemo usvojiti slobodu govora kao apsolutnu vrijednost, određena se autocenzura može oprostiti. Mnogo nam se puta dogodi da maštamo o gadnoj osveti vozaču koji nam oduzme prednost ili o tome što bismo učinili bezobraznim ljudima s druge strane žice, no ne izražavamo te osjećaje uvijek naglas, barem ne ozbiljno. Isto tako, požudne misli o nepoznatim osobama glasno izgovaraju samo prostaci, dok ih profinjene osobe, iako i njih mogu uzbuditi noge privlačne žene ili muško međunožje, zadržavaju za sebe. To je dio društvenog ugovora.

To nam pomaže da se međusobno slažemo i živimo jedni uz druge. Autocenzura je svojstvo društvene životinje i u tom smislu nije uvijek loša. Suzdržavamo se većinu vremena od vrijeđanja ili napadanja vjerskih osjećaja svojih prijatelja. Što više, tema o pojedinčevim vjerskim uvjerenjima nije nešto čega se smije doticati u pristojnom razgovoru. Isto tako, obično pred drugima ne ismijavamo njihovu obitelj, roditelje, djecu ili braću. Samo oni sami to smiju činiti. I većina nas ne kritizira izgled ljudi. Ne obavještavamo ih o tome da su debeli, prištavi ili da im kosa danas nikako ne stoji. No, Burroughs nije govorio o tome. On je, mislim s pravom, shvatio da s vremenom dođemo do točke kad se autocenzura nekih ideja, ne samo onog što nazivamo bezobraznim komentarima, internalizira. Dođe trenutak kad nam loše, neprimjerene, politički nekorektne ili nekonvencionalne misli uopće više ne padaju na pamet. Ako se i pojave, tako ih brzo potisnemo, nesvjesno, kao da nikad nisu ni postojale. Ubrzo se uopće više ne javljaju. Freud je to primijetio i zaključio da se te zabranjene misli negdje nakupljaju i trule. Prema njemu, smeće se nikad ne može sasvim isprazniti intelektualnim ili svjesnim pražnjenjem kante. Za Burroughsa ta je cenzura dokaz svojevrsne kontrole uma. Trenutak u kojem društvo ne kontrolira samo što činimo i govorimo, nego i što si dopuštamo da mislimo. Za njega je to primjer vjerske policije ili službe državne sigurnosti koja nam se napokon uvukla u glavu i namjestila ondje svog malog murjaka. A takva je vrsta cenzure savršena. Kad sami počnete cenzurirati određene ideje, nadzor vanjske službe postaje suvišan. Kad nastupi takav stupanj autocenzure, nesvjesni ste da se to događa. U toj vam se fazi čini da uopće nema nikakve cenzure. Čini vam se da su vam misli nesputane i slobodne. Vrlo je vjerojatno da se i vanjski poticatelj ili legislator vaših misli, vlada, mediji, vaši prijatelji, vaši roditelji, također uvjerio da se te misli uopće više ne javljaju, da ne postoje. S vremenom se uopće više ne razmišlja izvan okvira, kad je riječ o određenim mislima. Sve, čak i kreator okvira, razmišlja unutar okvira.

0: Život na selu. Vraćajući se prema hotelu, vozim se kroz Hyde Park. Sunce žarko sija, što je rijetko za ovaj grad. Mnogi ljudi šeću sa, pretpostavljam, psima viših staleža. Samo se nekoliko pasmina može vidjeti. Irski seteri, škotski terijeri, uglavnom bijeli, i gdje koji mali engleski hrt. Gotovo se ni jedan drugi pripadnik psećeg svijeta ne može vidjeti. Isto vrijedi za ljude, tek nekoliko rijetkih pasmina uživa u parku. Prolazim pokraj, pretpostavljam, matrone iz višeg staleža i njezine djece. Ona je u punom sjaju, zelena lovačka jakna, bež hlače, čizme wellingtonke. Namjerava li u divljinu? Naći osobito meko mjesto ovdje u Hyde Parku na kojem će gacati u wellingtonkama? Upucati nekoliko lokalnih pataka ili labudova? Boje koje nosi pomoći će joj da se savršeno stopi s okolišem. I njezina su djeca odjevena za život na selu. Minijaturne verzije mame. Divno je što se, unatoč tome što se nalaze usred jednog od najvećih gradova na svijetu, mogu pretvarati da su u škotskim brdima. Zapravo i ne. Znamo da ovdje, više nego bilo gdje drugdje, odjeća označava klasu kojoj pripadate.
1: Today is an important occasion. She thinks that she must wear the right clothes. The right combination of clothes will make her lucky. But there are specific kinds of luck. And different kinds are needed for different occasions.

Nakon ručka u hotelu, opet odlazim. Ovaj sam put krenuo u šetnju sjevernom obalom rijeke sve do Tower Bridge-a, prepunog turista. Ondje sam se uputio prema jugu, do sporedne uličice i muzeja dizajna. Tom Heatherwick kustos je izložbe pod nazivom Conran Foundation Collection Show, izložba zbirke zaklade Conran. Izložba je predivno postavljena, vesela i upečatljiva. Sastoji se od Heatherwickovih omiljenih predmeta u ukupnoj vrijednosti od 30.000 funta, koliki je financijski proračun izložbe. Među njima ima i primjeraka visokog dizajna, ali uglavnom to nije slučaj. Zanimljivo je da, osim što Sir Conran sjedi u odboru muzeja i financira ovu izložbu, ona nema nikakve veze s trgovinom Conran, Conran Shop, trgovina namještajem. Osim što ne pripadaju visokom dizajnu, mnoge od predmeta koje Heatherwick izabrao vjerojatno možemo naći i u vlastitom domu. Smjestivši svaki predmet u zasebnu modularnu drvenu vitrinu, svojim nam postavom omogućava da proučimo svaku stvar, neovisno o tome je li vrijedna ili ne. Dozator zubne paste, stilizirane visokotehnološke spravice, plastične češljeve, tjesteninu Capo Noodles u plastičnim čašama. Neko se smatralo radikalnim pokazati masovno proizvedene predmete u istom prostoru s likovnom umjetnošću, u muzejima s prigušenim svjetlom i sitnim pločicama s nazivima dijela. Danas, zbog mjesta na kojima ih se izlaže, čaše tjestenine Capo Noodles postaju ravnopravne skupljim dizajnerskim predmetima uz koje su postavljene. Od nas se traži da vidimo eleganciju ili bar inovativnost i praktičnost banalnog svakodnevnog smeća kojeg uglavnom nismo svjesni. Živeći s njim iz dana u dan, uopće ga više ne primjećujemo. Uzimamo ga zdravo za gotovo. Smatramo nezanimljivim, neupadljivim i zaboravljamo da ga je jednom netko dizajnirao i da zapravo može biti elegantno, dobro napravljeno, čak i lijepo. Nakon što sam pogledao izložbu, popio sam čaj sa sada bivšom direktoricom muzeja dizajna, Alice Rothorn, koja se može prebaciti na ozbiljan filozofski razgovor brže od bilo koje druge osobe koju poznajem. Odmah me pitala je li mi i s jednim od novinara koji su me u posljednje vrijeme intervjuirali bilo zanimljivo razgovarati. Odgovorio sam joj spomenuvši misao koja mi je pala na pamet vezanu za to kako se percipira ljude koji nešto stvaraju, osobito izvođače poput mene. Obično se misli da je kreativni rad ekspresija neke otprije postojeće želje ili strasti, svojevrsna manifestacija osjećaja, a na neki način to i jest. Kao da neka snažna strast, gnjev, ljubav, bol ili čežnja ispunjava umjetnika ili skladatelja, kao što ispunjava svakog od nas, uz tu razliku što kreativni umjetnik u tom slučaju nema izbora, nego morate osjećaj izraziti kreativnim medijem kojemu je dan. Rekao sam da se češće događa da je rad svojevrsno sredstvo koje otkriva i iznosi na površinu emocionalnu prljavštinu. Kad pjevači, a vjerojatno i slušatelji glazbe, pišu ili izvode pjesmu, ne unose u tolikoj mjeri u rad otprije formirane emocije, ideje ili osjećaje, koliko se koriste činom pjevanja kao sredstvom koje te emocije obnavlja i istražuje. Pjesma budi osjećaj, nije osjećaj taj koji stvara pjesmu. Jasno da je u jednom trenutku u čovjekovu životu morao postojati osjećaj da bi se iz njega moglo crpsti. No čini mi se da kreativno sredstvo, ako se rad može smatrati sredstvom, oživljava tu strast, melankoliju, usamljenost ili euforiju, ali sam po sebi nije njezin izričaj, primjer, plod. Prije bi se moglo reći da je kreativni rad stroj koji kopa i pronalazi emocije koje će jednog dana biti sirovina upotrebljiva za proizvodnju daljih emocija, glina dostupna za kasniju uporabu. Oblik je funkcija.

Vraćam se prema zapadu, ovaj put šetalištem koje se širi uz južnu obalu, a onda skrećem prema sjeveru preko mosta Waterloo i prema unutrašnjosti sve do Britanskog muzeja u kojem se održava izložba Kabineta čuda pod nazivom Prosvjetiteljstvo. U mojoj se glavi skupljanje čuda i prosvjećen pogled na svijet međusobno isključuju ili barem ne vode nužno uvijek jedno do drugoga. No ovdje su ugurani zajedno, vjerojatno zato što je u određeno doba ipak došlo do preklapanja aktivnosti i svjetonazora. Predmete o wunderkamerama, životinje u formalinu, neobične knjige i traktate, antikne drvoreze, sve te predmete iz dalekih zemalja, Sir John Soane i drugi kolekcionari toga razdoblja često su grupirali prema bilo kojem kriteriju kojim se učinio prikladnim, bilo da je riječ o obliku, materijalu ili boji. Mogla se ondje vidjeti primjerice hrpa gomoljastih predmeta iz različitih dijelova svijeta, a onda isto tako i hrpa oštrih, šiljastih predmeta složenih zajedno. Između mnogih od tih stvari nije postojala ama baš nikakva veza. Bile su jedino sličnih oblika. Teško da bi to itko smatrao strogom, prosvjećenom, znanstvenom metodom kategorizacije. No kad sada razmišljam o tome, rekao bih da su u doista prosvjećenom svijetu svi zeleni predmeti nekako povezani. I to ne samo time što su zeleni, nego možda i na neki način koji još ne razumijemo, baš kao što i svi šesterokutni predmeti mogu imati neku zajedničku crtu. Možda se ta luda grupiranja jednoga dana neće smatrati sasvim proizvoljnima. Bilo koja taksonomija može biti dobra i valjana, no to ne možemo sa sigurnošću znati sve dok u jednom trenutku u budućnosti neki znanstveni rad ne otkrije da su šesterokutni i gomoljasti oblici ili slične boje ili teksture zapravo funkcije koje na neki način određuju sadržaj, baš kao što oblik molekule DNK određuje njezinu funkciju i jest njezina funkcija. Oblik u tom slučaju ne prati funkciju, oblik je funkcija. Pitam se, je li genetika na pragu jednog takvog šireg otkrića koje nadilazi naše poimanje DNK, a temeljilo bi se na molekularnim strukturama koje su slične u svih oblika života i vrsta. Temple Grandin u svojoj knjizi Životinje u prijevodu, Animals in Translation, iznosi da su životinje kojima je makar i djelić krzna bijel manje plašljive od svojih rođaka. Površno gledano, takva bi se zamisao mogla doimati sasvim iracionalnom, kao da bi boja moje kose mogla indicirati ili čak određivati moju osobnost. Međutim, ako se takve zamisli mogu dokazati, onda i nismo daleko od toga da klasifikacija predmeta na šiljaste i gomoljaste bude sasvim legitimna. To je na neki način poput simpatičke magije, uobičajenog zapadnjačkog shvaćanja da se primitivnim obredima oponaša ono što se želi postići, da se vjeruje kako predmeti u obliku falusa povećavaju mušku potenciju, te da prizivanje kiše može istu domamiti. Sumnjičav sam prema tako očitim povezanostima i smatram da povezanosti između stvari, ljudi i procesa mogu biti jednako iracionalne. Osjećam da je svijet možda slični snu, možda više metaforičan i poetičan nego što trenutačno mislimo, ali jednako iracionalan kao i simpatička magija kad se gleda s tipično znanstvenog stajališta. Ne bi me čudilo kad bi poezija, u najširem smislu, u smislu svijeta ispunjenog metaforom, rimom i ponavljajućim obrascima, oblicima i dizajnom, zapravo bila način na koji svijet funkcionira. Svijet nije logičan, on je pjesma.

Vraćao sam se ulicom Oxford, što nije lako s obzirom na broj dvokatnih autobusa i taksija, a onda južno kroz malu mrežu ulica Sohoa. Stao sam da bih pogledao velike muslimanske prosvjede na trgu Trafalgar s transparentima koji pozivaju sve, pod svima se podrazumijeva muslimane i katolike, na slogu, međusobno razumijevanje i poštovanje, mnogo molitve i vjerskog pjevanja. Pitam se, nije li u ovom slučaju poštovanje šifra dosta s tim odvratnim danskim karikaturama? Ove najnovije karikature vjerojatno samo potvrđuju muslimanske sumnje o tome što nevjernici misle o islamu. Podtekst da Zapad misli kako su muslimani uglavnom prljavi, bradati, spletkarski teroristi ili trgovci oružjem, može se iščitati ili zaključiti iz brojnih novinskih članaka, akcijskih filmova, izvještavanja i komentara postaje Fox News i zapadnjačkih političkih govora. Nije da se u tim emisijama i akcijskim filmovima te stvari otvoreno kažu, ali implicirana poruka da se vrlo lako iščitati.

Vrativši se u hotel, osvrnuo sam se po elegantnom predvorju. Čini se da je osoblje uglavnom sastavljeno od mladih Rusa i Italijana odjevenih u crno. Dva afrička poslovnjaka u odjelima sjede nedaleko u naslonjačima i listaju novine. Čekaju. Mlad Japanac naručuje taksi. Nekoliko parova izlazi iz dizala. Neki parovi gotovo da su mojih godina. Ja sam u srednjim 50-ima. Čini se kao da su iz unutrašnjosti i da ovamo nisu došli kao ljubavnici ili poslovni ljudi. Što ih je dovelo? Dosad prigušena glazba iz bara i lounge-a, sad, kako se približava večer, glasnoćom ne zaostaje za onom u disku i predvorje, mračno i mrzovoljno, više nalikuje na klub nego na hotel. Parovi turisti sad izgledaju kao da im ovdje nije mjesto, kao da se ono što su popodne smatrali hotelskim predvorjem kriomice pretvorilo u mračan noćni klub, dok su oni razgledavali grad.

Svijet utemeljen u stvarnosti. U novinama Independent piše da se nakon Drugog svjetskog rata na temelju određenog broja studija i izvještaja vojnih časnika procijenilo kako je tek svaki četvrti vojnik pucao na neprijatelja. Ostali nisu psihički bili spremni ubiti, pa to nisu ni činili. Nimalo ugodno za nadređene. Uvrižena slika vojnika koji hrle u bitku pucajući na sve strane u stvarnosti se nije potvrdila. Doveden je čovjek imenom Dave Grossman da riješi problem. Primijenio je operantno uvjetovanje. Skinnerov termin u kombinaciji sa simulacijama koje su oponašale stvarne borbene uvjete. Prije su se vježbe gađanja svodile na pucanje, na udaljene mete i na precizno ciljanje. Grossmanove tehnike psihičkog uvjetovanja usavršavane su tijekom godina dodavanjem simulatora, uređaja koji uvelike nalikuju na današnje pucačke videoigre, odnosno pucačine iz prvog lica. Nameće se pitanje bi li djelomice i vojsci trebalo zahvaliti na stvaranju nečega što se s vremenom razvilo u videoigre. Učinkovitost vojnika obučavanih tim simulacijama učetverostručila se, što je potvrdilo njihovu djelotvornost. Na temelju tih dokaza Grossman je napisao knjigu pod naslovom O ubijanju, On Killing, i otad žestoko kritizira utjecaj komercijalnih videoigara, tvrdeći da one zapravo obučavaju mlade igrače da postanu strojevi za ubijanje. On smatra da pucačke videoigre razvijaju u adolescenata i frustriranih štrebera instinkt za ubijanjem, ubrzavaju im reakcije i smanjuju inhibicije. Grossman ima i internetsku stranicu killology.com. To zvuči prilično slično žalbama šokiranih liberala kad promatraju svoju djecu dok igraju rundu igre Grand Theft Auto. Igranje ratnih igara i košenje zombija gotovo je sve prisutno među dječacima. Većina ih dječaka s vremenom preraste i shvati da je bila riječ samo o igrama. No Grossman, a ako se itko u to razumije, onda je to on, tvrdi da se u cijelom procesu ipak prijeđu neke granice. Isto tako, nedavno preminuli profesor komunikologije George Gerbner tvrdio je da, konzumirali ih se u dovoljnim količinama, moderni mediji poput televizije svojom stvarnošću nadomještaju stvarnost koja postoji vani, na cesti. Tvrdio je da ljudi koji mnogo gledaju TV počnu živjeti svoj život kao da je televizijska stvarnost pravi odraz vanjskog svijeta. Nakon nekog vremena televizijska stvarnost ima prednost pred stvarnim svijetom. S obzirom na to što se prikazuje na TV-u, ta verzija stvarnosti prikazuje svijet kao opasno mjesto u kojem prevladavaju zločin, sumnjivi likovi i prevaranti i u kojem se nerazmjerno velik dio stanovništva bavi provođenjem zakona. Gradovi, oni televizijski, ispunjeni su napadno seksipilnim muškarcima i ženama, stereotipno čudnim likovima, ozloglašenim agentima i murjacima koji sa svima njima moraju izaći na kraj. Svijet je podijeljen na lijepe ljude koji tulumare, kršitelje zakona i policijske snage. U određenoj mjeri ta iskrivljena slika svijeta prema Gerbneru s vremenom postaje samoispunjavajuće proročanstvo.

0: Kad gledateljstvo zasićeno televizijom prihvati televizijsku stvarnost kao stvarnu i kad se počne ponašati u skladu s njom, počne prestrašeno i sumnjičavo reagirati na svijet koji vidi kao mjesto napučeno dilerima i varalicama, prema Gerbnerovu scenariju, onda se s vremenom svijet prilagodi kako bi odgovarao fikciji. Činjenica je da postoje murijaci, dileri, jeftine drolje i privlačni ljudi, okretna jezika i vješti u brzim doskočicama. Ti stereotipi nisu u potpunosti izmišljeni. Njihovo postojanje da se potvrditi, ali ne u omjerima koje možemo vidjeti u televizijskom svijetu. Ali kao što će vam svaka osoba koja se bavi marketingom ili reklamom reći, sve je u percepciji. Pitam se, nije li možda Gerbnerovo stajalište prealarmantno? Možda se postojanje tolikih revolveraša i murijaka na TV-u može djelomično objasniti time što je riječ o suvremenom narativnom kontekstu prastare priče o hrabrom junaku u stalnoj potrazi. Kontekst je lako dostupan, poluuvjerljiv i logičan i u njega se bez problema može smjestiti ove mitove koji se vječno pojavljuju. Priče koje nam promijene život obično se ne događaju za uredskim stolom ili pred računalnim terminalom. Usto, te banalne radne lokacije ne idu na ruku vizualnim medijima.
1: Lord, I've been such a bad boy. I've been disobedient. I've made mistakes. I've made blunders.

0: Unsaved people don't have any means of deliverance. None.
1: Dok sam ja odrastao, na TV-u su se prikazivali samo westerni i kauboji. Nekoliko godina poslije prevladali su špijuni. Kauboji su nestali. No znao sam, ili mislim da sam znao, da u svijetu nikad nije bilo toliko kauboja zapadno od Mississippija, te da polovina muškaraca koje sam viđao u odjelima zapravo nisu glamurozni špijuni. Međutim, slike i emocije koje su u meni budili i dalje su me očaravale. Kad bismo ono što nam se prikazuje shvaćali doslovno, svijet bi se sastojao od pametnjakovića, murjaka, seksi gadura i gangstera. No možda su oni samo nositelji istih starih priča, priča koje volimo i trebamo, ali koje ne shvaćamo ozbiljno kao odraz stvarnosti. Nitko doista ne misli da su ljudi, zato što je Shakespeare uglavnom pisao o kraljevskoj obitelji, vjerovali da je svijet sastavljen samo od višeg staleža, da je univerzum sačinjen isključivo od tragičnih kraljeva i prinčeva. Lažni univerzum članova kraljevske obitelji i aristokracije po prirodi je umjetan i teatralan, pa kao takav lakše može poslužiti kao alegorija i bolji je kontekst za smještanje priče. Isto vrijedi za murjake, pljačkaše i seksi gadure. Možda svi ti karikirani likovi oduvijek samo odražavaju drugčiju stvarnost, onu iznutra.

Prošlost nije predgovor sadašnjosti. Ona jest sadašnjost, malo izmijenjena, nategnuta, iskrivljena i s drukčijim naglascima. Ona je strukturno slična, iako prilično izobličena verzija sadašnjosti. Stoga u određenom smislu vrijeme, povijesti, može barem u našim glavama teći u oba smjera, zato što se dubinski strukturno ništa nije promijenilo. Mislimo da je naše kretanje kroz vrijeme linearno, progresivno, da napredujemo. No isto se tako možda krećemo u krug.

Ono što nazivamo poviješću moglo bi se gledati kao zapis izobličavanja ili mijenjanja osnovnih društvenih oblika. Oblik je jedino što se mijenja. Temeljni obrasci i ponašanja uvijek su ondje, ispod površine, kao što su i u biološkim oblicima. Neki organi, udovi i privjesci razvijaju se, a drugi se smanjuju, sve dok ne atrofiraju kako bi se prilagodili trenutačnim evolucijskim potrebama i okolnostima. No proces bi isto tako mogao ići u suprotnom smjeru, kad bi došlo do promjene određenih potreba i uvjeta. Možda se i povijest ponaša na isti način. Mijenjaju se imena i brojke, no temeljni obrasci ostaju.

Jutro je. Budim se i sunčan je dan. Vozim se biciklom šetalištem uz južnu obalu Temze sve do galerije Tate Modern. Ondje se, skrivena unutar jedne druge izložbe, nalazi prostorija sa stranicama ruskog časopisa, objavljivanog 30. godina prošloga stoljeća pod nazivom USSR in Construction, a koji su često grafički oblikovali Rodchenko, Elisitski i ostali prilično radikalni umjetnici tog razdoblja. Prijelomi su predivni, očito su bili namijenjeni propagandi. Časopis je bio tiskan na nekoliko jezika, katkad dozlaboga sladunjavi, ali unatoč tomu veličanstveni. Da čovjek ne zna ništa o Sovjetskom savezu, bacivši pogled na te predivne i radikalno inovativne grafičke prijelome, mogao bi pomisliti kakvo ludo mjesto, kakva moderna scena. Sigurno imaju prosvjećenu vlast kad im sponzorira tiskanje ovakva predivnog časopisa. Desecima godina poslije čovjek je isto mogao reći za međunarodne izložbe i jazz turneje koje je sponzorirala američka vlada, što je zapravo i bio cilj. Evo nekoliko Rodchenkovih stranica. Ovo je prijelom koji prikazuje rasvjetu dodanu tvornici traktora na radosti i veselje radnika, svojevrstan prikaz radnog mjesta kao palače, užitaka i tematskog parka. Google, koji je trenutačno popularan kao radno mjesto i koji je na glasu kao mrak kampus, čeka još mnogo posla. Mogu se još vidjeti komplicirano izrađene preklopljene stranice, dvobojne fotografije nasmiješenih seljaka namištenih uz Staljina i jedna nevjerojatna stranica s fotografijom padobranca. Vrh stranice može se presavinuti, čime se dobije dvobojna fotografija padobranskog krila. Veličanstvena i nesuzdržana propaganda. Pretpostavljam da su svi ti umjetnici u tom trenutku vjerovali u partijsku politiku ili su se nadali da će možda iznutra moći promijeniti stvari. Pogled na te stranice budi čudne osjećaje, jezu i uzbuđenje. Iako danas zna kakve će strahote Staljin počiniti, čovjek želi odvojiti ovaj inovativan grafički rad od izopačene verzije ideologije koju je prodavao. Javlja se staro pitanje. Koliko hladni i nepristrani možemo biti u ocjenjivanju dizajna i formalne inovacije? Nije se teško diviti povremeno inovativnim suvremenim televizijskim reklamama za nezdravu hranu ili precijenjene traperice. No mnogim ljudima formalne i tehničke inovacije Alberta Špera i Leni Riefenstahl predstavljaju problem. Ono što se često naziva socijalističkim realizmom nije bio isključivo ruski pokret. Propagandne zidne slike koje su veličale radnike i industriju nastajale su i u New Yorku, a i drugdje. Na zgradama Donjeg Manhattana izrađivalo se skulpture u niskom reljefu koje su prikazivale radnike što su kulučili u tiskari. U mojoj četvrti na pločniku stoji velik brončani kip muškarca koji sjedi nagnut za šivaćim strojem i šiva, te još jedna skulptura divovske igle i gumba, veličanstvena jeftina radna snaga eksploatatorskih tvornica. No čini se da se kult živućega velikog vođe ovdje nije uspio ukorijeniti kao na istoku.

Pješačkim sam se mostom uputio preko rijeke do katedrale Svetog Pavla. Iz nje dopire prilično jeziva glazba sorgulja, veliki zlokobni akordi. Na ulaznim okretnim vratima piše: ovo nije ništa doli kuća Božja, ovo su vrata raja. Teške riječi za vrata. Pretpostavljam da se natpis s unutarnje strane čita naopako.

čemu služi glazba. Moj prijatelj si i ja otišli smo na ručak s dva mlađa momka koji vode umjetničku galeriju dok vlasnika nema u gradu. Jedan je mršavi Njemac koji se preselio ovamo tek prije nekoliko mjeseci, a drugi Englez preuzet iz neke druge lokalne galerije. Galerija je u Mayfairu, zoni zlatno uokvirenih glomaznih slika pejzaža, starina i antikviteta, luksuznih dizajnerskih butika i trgovina koje izgledaju osobito britanski. Jedna se zove Cufflinks Connoisseur, znalac za dugmad za manžete. Druga u izlozima nudi opremu za polo i jahaće bičeve. Galeristi me pitaju što radim tonom koji kaže: jesi li išta napravio od vremena Talking Heads-a? Uvijek je malo čudno kad je očito da ljudi misle kako nisi Bog zna što napravio nakon hit ploča koji se sjećaju iz djetinjstva. Eurofest.

Razgovor skreće prema živoj glazbi koju smo vidjeli ili čuli u posljednje vrijeme i Njemac kaže da je bio samo na nekih 5 koncerata u životu. Odrastao je na tehnu i na elektroničkoj dance glazbi. Uglavnom sluša DJ-e. Pitam ga kad takvi koncerti počinju i on mi kaže da velike zvijezde obično ne izlaze prije 1. Osjećam se pomalo staromodnim. Obično sam dotad već u krevetu. Englez mi komentira da su Njemci opsjednuti tehnom, čime izaziva pomalo zbunjen i možda lagano iziritiran pogled svog poslovnog kolege. Razmišljam kako se naši koncepti i primjena glazbe razlikuju. Pretpostavljam da je Njemcu glazba svojevrstan stroj, sredstvo koje olakšava plesanje i na neki način opušta. Njezina je funkcija stoga jednostavna, jasno određena i ona je ispunjava ili ne. Vjerujem da dosta ovisi o kontekstu. U malo kojem uredu odzvanja trešteći tehno. Njemac će glazbu povezivati s određenim mjestom i dobom dana, kao da odlazi u teretanu ili muzej umjetnosti. To nije nešto što čovjek nužno doživljava kod kuće. Možda u tim tehno klubovima postoji neka posebna društvena interakcija, pa je glazba onda olakšava. Ako tako gledamo, očito je da riječi za ovu glazbu nisu važne. Čemu glazba služi u mom slučaju? I ja volim plesati na glazbu, no sinkopirani ritmovi, funk, latin, hip-hop i tako dalje, prije će me pokrenuti nego repetitivno metronomsko bubnjanje hausa ili tehna. Mislim da sinkopirani ritmovi simultano i na različite načine aktiviraju različite dijelove tijela i mozga i da se zadovoljstvo koje proizlazi iz tog palimpsesta ritmova doima poput biološke metafore. Metafore i odraza društvenih i organskih ritmova i procesa koji nam pričinjaju užitak. Ne smatram da je ta glazba određena kontekstom. Skakutat ću po svom stanu ili ću se njihati u zvuke iPoda u podzemnoj. Kad slušam, a ne plešem, najčešće se odlučujem za glazbu s pjevanjem, zato što smatram da melodija u kombinaciji s harmonijama i ritmičkim pulsom može biti iznimno emotivno poticajna. To nazivamo pjesmama. Kad ni riječi nisu na odmet, no pretrpjet ću i loš tekst, ako je ostalo u redu. To su moje dvije primjene glazbe. Također, kad slušam filmsku glazbu, suvremenu klasičnu glazbu i blago eksperimentalnu glazbu, obično kao zvučnu kulisu, nešto što poboljšava raspoloženje i stvara atmosferu. Neprestano slušamo goleme količine takve glazbe u filmovima i na TV-u. Ona je poput klimatizacije. Kvragu, zaboravio sam spomenuti Njemcu, galeristu, svoju nedavnu suradnju s Paulom Van Dijkom, tehnomasterom, porastao bih mu u očima da sam je spomenuo. Natuknuo sam da konobar ima našminkane oči, zbog čega je razgovor skrenuo na lokalnu trgovinu Abercrombie & Fitch, za koju sam čuo da svi njegovi prodavači i prodavačice moraju biti modeli, ili barem tako izgledati, da bi dobili posao.

I dalje je lijepo i sunčano, pa sam opet krenuo van. Ovaj put prema jugu, preko rijeke do Imperijalnog ratnog muzeja s odličnom izložbom kamuflažne opreme, na kojoj su izložena i dva primjerka korištena u mojem filmu Istinite priče, True Stories.

Ovo je brod kamufliran uzorkom Dazzle. Kao što moj prijatelj si kaže, gdje bi to poslužilo kao kamuflaža? U cirkusu? Pod kamuflažom mislimo na sve prisutne mrljaste uzorke u kojima se vojska voli šepiriti, neovisno o tome jesu li praktični ili ne. Međutim, čini se da je kamuflaža, kad je bila izumljena, imala širu primjenu. Svrha joj nije bila samo stapanje sa šumom ili pustinjom. Trebala je, što možemo vidjeti u svijetu kukaca, zbuniti, tako da se ne zna koja je prednja, a koja stražnja strana. Zatim zbuniti oblikom, pa time i svrhom, i veličinom. Bilo je krasnih primjera lažnih tenkova i kamiona, namijenjenih da naoko povećaju veličinu konvoja ili pukovnija. Potemkinovi tenkovi i topništvo, koje se moglo rastaviti i sklopiti. Malen odred vozio bi lažna dodatna vozila i nadao se da neprijatelju, kad vidi veličinu protivničkih snaga, neće pasti na pamet da napada. Kulturni stereotipi 1. Dok se vraćam prema hotelu, dan je svjetlo slabi. Ugodno je voziti se vijugavim sporednim ulicama, osobito kad je sunčano. Grad prilično poštuje ljudska mjerila i nalikuje na ladanjsku kuću, kao što bi si rekao. U mnogim četvrtima sigurno postoje propisi koji ograničavaju visinu gradnje. Tijekom godina grad se zbog toga prekomjerno proširio i promet mu se zgusnuo. Zgrade su uglavnom ispod 10 katova i to mjerilo i arhitektonski detalji pričaju priču o tome kako Englezi doživljavaju sebe kao ljude i kao naciju. Unatoč tome što smo sofisticiran, otmjen, viši stalež, kreativni titani, svjetski osvajači i istraživači, duboko u duši mi smo jednostavan seoski narod. Ne kažem da arhitektura doslovce priča priču, ne govorimo o natpisima urezanima u zidove. Sve se događa kroz metaforu. Priča ispričana nadvratnicima i prozorskim daskama, kroz kraljicu i njezinu neukusnu odjeću i lovačke odore članova kraljevske obitelji. Prozori, sastavljeni od mnoštva uokvirenih stakalaca i stupova, znatno više zatvaraju, štite i smiruju nego golemi, moderni, veliki prozori. Stakalca podsjećaju na selo, na mitski, jednostavan život. Iz sporednih ulica izlazim na velike ulice, poput ulice Regent ili Piccadilly, kojima je prilično opasno voziti zbog golemih crvenih autobusa i nepostojanja biciklističkog traka. No sve u svemu, imao sam sreće s vremenom i vožnjom. Otišao sam na piće s Verity MacArthur iz Roundhouse-a, nedavno obnovljenog umjetničkog centra, i Bajamom Shawom, koji je između ostalog producirao predstavu Frost Nixon. Našao sam se s njima u Covent Gardenu,

privatnom klubu imenom Hospital, koji je nedavno sklepao Dave Stewart iz Eurythmicsa, iz nekadašnje pa bolnice. Svi gosti na stolovima imaju svoje laptope. Druže se, šalju e-mailove, četaju, pretpostavljam, i piju. Sve u isto vrijeme. Možda mahnito njeguju odnose, pokušavaju smisliti što će raditi večeras. Ili možda interakcija sa živim ljudima više nije dovoljno stimulativna. Ovdašnji ljudi vole privatne klubove, a ženama je tek 80-ih dopušten ulaz u neke, barem sam tako čuo. Vjerojatno je riječ o nasljeđu iz klasnog sustava, koji se uporno zadržao u mnogim oblicima. S tog klasnog stajališta čovjek se mora, ako je to moguće, odvojiti od puka, govorom, odjećom i naravno mjestima na koja odlazi na piće. Čak i ako ne pripadate višem staležu, morate se ograditi od onih ispod sebe, ali i od onih uz sebe, koji su na neki način drugčiji. Kuleri trebaju svoje klubove, a radništvo svoje. Kad je svatko na svome mjestu, u ovom slučaju u primjerenom objektu za konzumiranje alkohola, u svijetu vladaju red i mir. Još jedan ostatak klasa i kasta je poimanje da bi se svatko trebao držati svog položaja. Sudjelovati u područjima, poslovima i čak ili osobito u zamislima koje nadilaze nečiji položaj, nepristojno je i osuđuje se. Smatra se pretencioznim ako idete prema gore i neautentičnim ako idete prema dolje. Film o životu pokojnog Joea Strummera prikazuje njegovo diplomatsko i djelomično gornjostaleško podrijetlo, te način na koji on to uspješno prikrio, ili barem nije isticao, jer se ne bi uklopilo u imidž anarhičnog punk junaka u potrazi za pravdom kakvim je postao. Uvijek mi je ta poza propalice sumnjiva, bez obzira na nečije podrijetlo. No poslije su Strummer i njegovi suradnici skrenuli u druga glazbena područja kojemu nisu nametala imidž junaka radničke klase. Kao da se na neki način oslobodio. Isto tako i princ Charles svaki put naiđe na oštru kritiku kad javno govori o organskoj poljoprivredi i zlu moderne arhitekture te urbanističkog planiranja. Kritike usmjerene prema jadnom Charlesu obično ne nose u sebi ništa sadržajno, nego su više u stilu članovi kraljevske obitelji postoje da bi ih se vidjelo, a ne čulo. Kakve veze ima kojeg si podrijetla? Zar te se ne može ocjenjivati na temelju onog što radiš, stvoriš i kažeš, umjesto na temelju kaste u kojoj si se rodio? Prednja i stražnja strana. Kulturni stereotipi 2. Poslije sam otišao na večer u razvikan restoran gdje sam sjedio uz krupni par iz Sjeverne Irske, koji, iskreno govoreći, nije izgledao kao da mu je mjesto u ovakvu popularnom hramu. Eto, ja sad primjenjujem svoje klasne procjene i stereotipe. Što oni rade na ovom mjestu? On je službenik u tvrtki koja se bavi informacijskom tehnologijom. U grad je došao radi poslovnog sastanka, a ona se prikrpala o trošku tvrtke, barem tako pretpostavljam. Izgledaju kao sjevernjaci na godišnjem odmoru u Velegradu. No spomenju da su odsjeli preko puta u Ricu, zašto mislim da je mnogo više nego što si prosječan voditelj poslovnice može priuštiti. To je mnogo više nego što si ja mogu priuštiti. Tumače nam određena jela. Jersey Royals, sitna je sorta krumpira, dostupna samo u određeno doba godine. U razgovoru sam pogledao preko stola i primijetio da je, zbog vina ili neke bolesti, žena sva pocrvenjela, po licu, vratu i rukama. No oboje su tako umjereni, jednostavni i nerazmetljivi, da nakon 2-3 minute to više nisam ni primjećivao. Restoran ima vratare odjevene u tradicionalne engleske frakove, naš hotel također. Sviđa mi se suprotstavljenost dvaju polova, odjeće i ponašanja. Suzdržano, savršeno i uslužno osoblje, nasuprot svijetu teatralnog šoka, užasa i gadosti, koje nude braća Chapman, Damien Hirst, Amy Winehouse, mladi razbijači i nogometni huligani. Izgleda da sve to mora van. Što je prednja strana blještavija, to je stražnja mračnija. Jedno bez drugog ne ide. Sjetio sam se reklama naljepljenih na telefonske govornice kojima se nude batine i ponižavanje. Može se pretpostaviti da, osobito tipovima iz viših staleža, koji sve potiskuju i jako su suzdržani, sve to katkad zna biti previše, tako da im barem umjetno i teatralno treba pokazati gdje mi je mjesto kako bi se opet uspostavila ravnoteža moći. I sam sad pribjegavam nacionalnim stereotipima.
U Venezueli postoji lanac kafića u kojima goste, koje čine isključivo muškarci, poslužuju privlačne žene u uskim odorama. Caka, odnosno ono po čemu se ovaj lanac razlikuje od ostalih kafića, jest u tome što unutarnje uređenje osigurava ženskom osoblju nadmoć nad muškarcima. Žene se nalaze iza šanka na lagano povišenoj platformi. To znači da se tipičnom latinsko-američkom muškarcu pokazuje gdje mu je mjesto, a on u tome uživa, ili da se vraća u djetinjstvo u kojemu dominira slika majčinih dojki nadvijenih nad njim.

Šminkari i neotesanci. Kulturni stereotipi 3. Otišli smo na piće u zgodan lokal u Sohou. Fino mjesto, ali ništa napuhano. Međutim, nakon nekoliko minuta dok ispijamo svoja pića, ulaze dvojica nogometnih huligana. Zabačenih ramena, napeti, istetovirani i vjerojatno lagano ušlagirani. Brzo okruže pogledom po lokalu i onda počnu vikati nešto u stilu: "Zažalit ćete kad počne revolucija." Kratko se sukobljavaju s jadnim glavnim konobarom, koji je gej pa se povlači, siguran je da će dobiti po nosu, dok se ostatak osoblja hvata za mobitele. Neotesanci ulaze dublje u restoran i izbacuju još nekoliko izabranih uvreda prema zabrinutim gostima. Restoran se nalazi uz Ivy, okupljalište pozera. Možda su anarhistički klipani pogriješili adresu. Ništa se ne događa i tipovi izlaze. Nasmiješio sam se jednom, no on je samo promrmljao kako ćemo svi dobiti svoje, što je u najmanju ruku nepristojno. U tim momcima ne čuči policajac. Otišli su i glavni se konobar ispričava gostima i nestaje. Više ga nismo vidjeli.

Britanski međuklasni antagonizam i dalje živi. Drži neotesance na njihovu položaju, a šminkere tjera da se nervozno meškolje na svojem. Nije ni čudo da vole privatne klubove. Kasnije te večeri rastavljam bicikl u hotelskoj sobi. Sjedalo, ručke i kotači, sve to ide dolje i slaže se u velik kovčeg. Vrijeme je za povratak u New York. Kad se hotelskom osoblju ne sviđa što unosim bicikl, no često dolazi skriven u svom velikom kovčegu, tako da nemaju pojma da u svojoj sobi nasadnim ključem i s gumenim rukavicama na rukama, da se ne zamastim, sastavljam ili u ovom slučaju rastavljam svoje prijevozno sredstvo. Poslovni čovjek preko puta mene u čekaonici na Heathrow, ispuštajući dječje zvukove, tepa u telefon. U avionu uzimam primjerak Newsweeka i odmah primjećujem kako su svi članci u američkim novinama puni pristranih, iskrivljenih i tvrdokornih stajališta. Ne kažem da i europski i britanski časopisi nisu pristrani, jasno da jesu, no nas koji živimo u Sjedinjenim Državama navodi se da vjerujemo i neprestano nas se podsjeća da je naše novinarstvo pošteno i nepristrano. Iako sam kratko izbivao, šokiran sam kako je ta laž očita i upadljiva. Izvještavanje je zapravo papagajsko ponavljanje izjava glasnogovornika Bijele kuće. Bezbroj ubačenih tvrdnji koje čovjek ne registrira nakon što je neko vrijeme proveo u inozemstvu. Mito bez izražajnosti i neutralnosti odličan je paravan za mnoštvo predrasuda. Kad dođete u New York, čovjek odmah primijeti da fizičke poslove i poslove u uslužnim djelatnostima uglavnom obavljaju Afroamerikanci i tek pridošli imigranti. Prva stvar koju primijetite u hodnicima aerodroma su reklame i mnoštvo televizora na kojima se neprestano emitiraju CNN i Fox News. Udar propagande počinje odmah čim siđete iz aviona. Ne možete ništa nego prepustiti se. New York, međutim, ima jedan aspekt koji gotovo nalikuje na dobrodošlicu u zemljama trećeg svijeta i koji barem malo ublažava tu odvratnu propagandu. Nezgrapna, nakrivljena kolica za pretljagu koja se plaćaju, unatoč tomu što većina ljudi u tom trenutku još nema dolare, nametljivci koji nude prijevoz, te opća, agresivna, kaotična gungula. Psovanje, vikanje, guranje i naguravanje, dok se iscrpljeni stranac pita kako će stići kući. Takav anarhičan i agresivan dolazak strancima je vjerojatno zastrašujući, no meni je gotovo dobrodošlo olakšanje. Iskren je i sirov. Cijeli grad kao jedan veliki bazar.

poštovani slušatelji, u proteklim minutama slušali ste odabrane ulomke iz poglavlja London iz biciklističkog dnevnika Davida Byrna. Ljubaznošću urednice nakladničke kuće Planetopija, Merime Nikočević i Ibrahim Pašić, dobili smo priliku predstaviti vam i taj spisateljski, u nas manje poznat aspekt ovog svestranog umjetnika iz Njujorka. U prijevodu Suzane Keleković, biciklistički dnevnik dostupan je i hrvatskim čitateljima, a osim Berlina predstavlja i brojne američke gradove, zatim Buenos Aires, Istanbul, Manilu, Sidney, London, San Francisco i New York, dakako. Upravo smo njegov grad, New York, Buenos Aires te Berlin bili predstavili u prijašnjim izdanjima Eurofesta. A večerašnji su realizirali spiker Željko Tomac, tonski snimatelj Nikola Potkrajac i urednica Eurofesta Gorjana Ivoković. Ugodan vam vikend i do slušanja. Eurofest.

0: Poslušajte Skitnje u zvuku.
1: Evo, uspinjem se travnatom stazom na mjesto gdje je druga dalmatinska brigada krvavo čuvala, a i sačuvala bok glavnini partizanskih snaga.
0: Gordan Uhanović još huči s utjeska.
2: Ima likera, ima djemova, ima sokova, ima slatka, rakije.
0: U nedjelju od 8 sati i 30 minuta na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
5: do korica.

0: Šagrenska koža, Honorea de Balzaca iz ciklusa filozofskih priča, netipično je djelo klasika francuskog realizma. Radi se o ciklusu tekstova koji se poigravaju onim mističnim i pseudoznanstvenim, a sama pripovjetka, kao što je poznato, govori o mladom očajniku na rubu samoubojstva koji slučajno pronađe šagrensku kožu, talisman koji ispunjava sve želje, ali uz visoku cijenu. Djelo je potaknulo i više ekranizacija, pa tako i animirani film Vlade Kristla i Ive Vrbanića iz 1960. A kako ističe i uvodničarka današnje emisije Vesna Solar, moglo bi biti osobito privlačno i današnjim čitateljima. Šagrensku kožu prevela je Iva Adum, a objavila Kuća naprijed 1958. Ulomak iz tog prijevoda čita Zlatko Ožbolt. Za početak o Balzacu i šagrenskoj koži Vesna Solar.
1: Iako povijest književnosti Honorea de Balzaca uglavnom slavi kao jednog od utemeljitelja realizma, njegov je opus iznimno kompleksan. S obzirom na to da je Balzac bio jedan od prvih autora kojima je pisanje bilo profesija, to jest osnovni izvor prihoda, izniman talent povezan s raznim novčanim poteškoćama naveo je slavnoga Francuza da tijekom 50 godina života stvori golem opus, nazvan Ljudska komedija. To je niz od stotinjak završenih i 50 nezavršenih romana i pripovjedaka, koji su svi međusobno čvrsto povezani. Balzaca je, za razliku od dotadašnje mode romantičarskog pisanja, ponajprije zanimalo društvo, pa ideja vodilja Ljudske komedije bila opisati sve aspekte društva koje ga okružuje, odnosno vjerno ocrtati panoramu života post-napoleonske Francuske. S obzirom na to da je ciklus zamišljen kao velika cjelina koju povezuje tematika i pojavljivanja istih likova u raznim romanima, sve je podijeljeno na tri dijela, to jest tri studije. Studije društvenog života najbrojnije su, te njima pripadaju najbolja Balzacova dijela, poput Oca Gorioa, Ženi Grande, Izgubljenih iluzija i drugih. Analitičke studije sadržavaju tek nekoliko romana koji se bave načelima koja upravljaju ljudskom egzistencijom. Filozofske studije čine mali, ali iznimno zanimljiv dio ljudske komedije. Čini ih samo nekoliko dužih pripovjetki, od kojih se najboljom smatra Šagrenska koža. Šagrensku kožu Balzac je napisao 1831. Upravo je to djelo označilo početak njegova velikog uspjeha kao pisca. Fragmenti djela objavljivani su u raznim časopisima, te su potaknuli veliko zanimanje publike, tako da je Šagrenska koža rasprodana odmah nakon objavljivanja. Današnjim rječnikom rečeno, bio je to prvi Balzacov hit. Radilo se o dijelu koje se po načinu pripovijedanja i po tematici znatno razlikuje od gotovo cjelokupne ljudske komedije, te ga upravo to čini osobito zanimljivim suvremenim čitateljima. Šagrenska koža fantastični je roman koji u osnovi pripovijeda neobičnu preradu faustovskog motiva. Mladi Parižanin Rafael de Valentin prihvaća jezovitu pogodbu šagrenske kože. Ona će mu ispuniti svaku želju, ali će istodobno gospodariti njegovim životom. Sa svakom ispunjenom željom koža će se malo skupiti. Smanjivanje kože znači će skraćivanje Rafaelovog života. Tako postavljeno, jasno je da se radi o dijelu nastalom na romantičarskom nasljeđu Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmana i Anne Radcliffe. No fantastika u šagrenskoj koži ne služi tek razbuđivanju mašte, nego s jedne strane vodi filozofskoj alegoriji o odnosu čovjekove volje i moći, a s druge strane o posve realistički intoniranom opisu pariškog društva 30. godina 19. stoljeća. Vješto je i složeno povezivanje na izgled nespojivih suprotnosti, fantastičnog i realističkog, bitna je karakteristika ovog Balzacova dijela. Moglo bi se ustvrditi kako nije neobično da mladi pisac koji još nije posve razvio vlastiti način pripovijedanja gradi priču na temelju tadašnjeg romantičarskog kanona. Ali neobičnost i Balzacovost šagrenske kože upravo je u realističkom opisivanju nemogućih fantastičnih događaja. U srcu je fabule tog žanrovski teško odredivog dijela, može ga se shvatiti kao kraći roman ili duža pripovjetka, fantastični element ugovora s višom silom. No motivacija koja je navela Rafaela de Valentina da ga sklopi posve realistički obojena. U prvom se dijelu šagrenske kože, nazvanom Amailija, pripovijeda kako se uopće dogodilo da pariški mladić prihvati nešto poput vražije ponude. Od početka se romana pažljivo gradi napetost. Pripovijeda se naime kako je Rafael otišao jedno jutro u kockarnicu i ondje izgubio svoj posljednji novčić. Posve je realističan, detaljan opis mračne atmosfere mjesta i izgubljenih očajnih ljudi koji onamo zalaze, objašnjava sudbonosnu odluku koju donosi de Valentin. Počinit će samoubojstvo. No kako se ne želi baciti u Senu usred bijela dana, odlučuje pričekati večer da bi proveo svoj naum. Šećući Parizom, nasumce ulazi u jednu prodavaonicu antikviteta da bi prikratio vrijeme. Antikvarnica je svojevrsni realistički katalog ljudskog umijeća. Ona predstavlja potpunu suprotnost mračnoj atmosferi kockarnice. No njezin je opis pripovjedno izveden na vrlo sličan način kao opis kockarnice. Radi se o pažljivom i preciznom realističkom opisivanju neobičnih i lijepih predmeta kojima je antikvarnica pretrpana. No ni umjetnost, ni ljepota, ni egzotičnost, ni nesvakidašnjost onoga što vidi ne doima se Rafaela onako kako bi se očekivalo. No onda mu tajanstveni starac, prodavač, pokaže komad šagrenske kože. Šagren je naime naziv za iznimno lijepu i rijetku kožu divljeg magarca. Koža koju starac pokazuje nije samo prekrasna u svojim tamnim tonovima, nego sadržava i natpis na jednom, kako se kaže, istočnjačkom jeziku. Ako me imaš, sve ćeš imati, ali meni će pripadati tvoj život. Ukratko, onome tko kupi tu kožu, ona će omogućiti ostvarenje svih želja po visokoj cijeni njegova života. S jedne strane, Rafael ne vjeruje u magiju i ne vjeruje u čudotvornost kože. On je naime obrazovan na zasadama racionalističke filozofije i znanosti ranog 19. stoljeća, pa mu se sve čini samo kao šala. S druge strane, on je čvrsto odlučio umrijeti, pa smatra da navodnom pogodbom doista nema što izgubiti, te uzima kožu i pristaje na ugovor. A da koža ipak posjeduje nadnaravne moći, Rafaelu postaje jasno upravo na onom mjestu s kojeg se odlučio baciti. U tako izvedenoj liminalnoj situaciji on poželi pravu carsku gozbu, burno veselje, i to i dobiva. Način na koji mu se ispunjava želja posve je prirodan i izveden po načelu realističke motivacije. Do gozbe ne dolazi čudom, nego Rafaela susreću prijatelji koji traže upravo njega da ga pozovu na veliku gozbu. Ostvarenje prve Rafaelove želje pripovjedno će se izvesti kroz još jedan veliki realistički opis. Baš kao što je antikvarnica bila suprotnost kockarnici, palača u kojoj se večera održava, te sama jela, suprotnost su umjetničkim predmetima antikvara. Rafael želi posve materijalno bogatstvo, pa i simbolički posjet antikvarnici postavljen između konačnosti bljede kockarnice i neizmjerne raskoši palače. Opis palače također je realistički, kao što je i katalog jela koja se poslužuju na večeri. Zašto je Rafael poželio baš to kao želju kojom će isprobati djeluje li doista šagrenska koža, postaje jasno u drugom dijelu romana. Taj drugi dio kronološki prethodi događajima s početka dijela, te pripovjeda o Rafaelovoj želji da uspije u društvu. To je pak jedna od tema kojima će se Balzac mnogo puta baviti u ljudskoj komediji, te bi se možda moglo reći kako Rafaelova nastojanja da se uspne na društvenoj ljestvici donekle odgovaraju pokušajima žena de Rastinjaka u Ocu Goriou. U šagrenskoj koži također se pojavljuje Rastinjak, te je upravo on Rafaelu vođa u visoko društvo. No Rafael nije samo željan materijalnog bogatstva zbog njega samoga, nego se silno zaljubljuje u bezdušnu, bogatu groficu Fedoru. Zbog nje i upada u dugove koji ga odvode do želje za samoubojstvom. Iako Balzac Fedoru opisuje kao realist, ona se može shvatiti kao metafora društva u koje Rafael tako silno želi ući. Izvana lijepo i raskošno, iznutra posve prazno. Drugi važan ženski lik u šagrenskoj koži, djevojka Pauline, postavljena je kao suprotnost Fedori. Njihova se dijametralna različitost s jedne strane očituje u vanjskom izgledu, iako su obje iznimno lijepe, a s druge u osobnosti. Rafael pravu ljubav pronalazi upravo u Pauline, no ona je u velikoj mjeri modelirana prema romantičarskoj ideji savršene siromašne djevojke. Rafaelova i Paulinina ljubavna sreća neće potrajati. Treći dio romana posvećen je uzaludnim Rafaelovim pokušajima da produlji svoj život. Shvativši da se sada znatno smanjeni dio šagrenske kože ne da rastegnuti ni kemijskim, ni fizičkim, ni ikakvim drugim silama, de Valentinu preostaje jedino da živi tako da spriječava svaku iduću želju. Ma kako nevažna bila, ona će mu dalje skratiti i onako kratak život. Zato se taj dio romana zove Umiranje, jer što je život bez želja? Na kraju se potpuno ostvaruje ugovor koji je Rafael sklopio s kožom. Njegove su želje ispunjene, a njegov je život završen. Balzac je dakle u šagrenskoj koži uspio ostvariti vrlo neobičan spoj romantičarskih elemenata i realističke pripovjedne tehnike. Dojmljivost dijela ne temelji se samo na vječnom sukobu između onoga što čovjek želi i onoga što može, nego i na uporabi fantastike da bi se opisala posve realistička priča. Komad čudotvorne šagrenske kože djeluje zapravo samo kao katalizator. Balzaca ponajprije zanima odnos pojedinca i društva, čovjeka i materijalnog bogatstva. To je tema kojom će se baviti u gotovo svim svojim dijelima, no u drugima neće biti prisutan element fantastike. Iako u nekim bitnim elementima odudara od realističkog načina pripovijedanja kojim je Balzac pisao ljudsku komediju, šagrenska koža smatra se jednim od njegovih najboljih dijela. Suvremenom postmodernističkom čitatelju ona se može učiniti i zanimljivijom nego neki Balzacovi pravi realistički romani. Dok oni opisuju vrijeme i društvo u kojem je živio njihov autor, šagrenska koža kao da govori i o vrijednostima 21. stoljeća. A tako što, doista, mogu samo dijela magične ljepote.

0: Okrenite se, reče trgovac. Dohvati iznenada svjetiljku i osvjetli njome zid sučelice portretu. Pogledajte ovu šagrensku kožu, dodade. Mladić naglo ustade i prilično se iznenadi ugledavši iznad stolice na kojoj je dotad sjedio komad šagrenske kože koji je visio na zidu, a koji nije bio veći od lisiće kože. No, zahvaljujući nekom u prvi mah nerazjašnjivom fenomenu, iz njega je u dubokoj tmini dućana zračila tako jarka svjetlost, da bi čovjek gotovo pomislio da je to neki mali komet. Mladi se skeptik približi tom tobožnjem talismanu koji ga je imao izbaviti iz nesreće i naruga mu se u sebi. Međutim, potaknut opravdanom radoznalošću, nagnu se da promotri kožu sa svih strana i uskoro otkri prirodni uzrok te neobične svjetlosti. Crna je koža bila tako pažljivo uglačana i olaštena, njene hirovite pruge bile su tako čiste i glatke da su neravnine te istočnjačke kože sačinjavale mala žarišta koja su poput faceta nekog granata živo odražavala svjetlost. On matematski dokaza razlog te pojave starcu koji se samo zlobno osmijehnu. Taj nadmoćni smiješak navede mladog učenjaka na pomisao da ga to neki opsjenar pokušava prevariti. Pa kako nije htio ponijeti u grob jednu zagonetku više, brzo okrenu kožu kao dijete kome se žuri da otkrije tajne svoje nove igračke. A, uskliknu, evo otiska žiga što ga istočnjaci nazivaju Salomonovim pečatom. Vi ga znači poznajete? Zapita trgovac i dune nekoliko puta kroz nos, izražavajući time više no što bi bio iskazao najsnažnijim riječima. Zar ima na svijetu čovjek koji je toliko naivan da vjeruje u tu tlapnju? Uskliknu mladić povrijeđen njemim smješkom punim jetke poruge. Ne znate li vi, dodade, da je istočnjačko praznovjerje posvetilo mistični oblik i lažljive znakove tog simbola koji predstavlja neku mitsku moć? Ne vjerujem da me morate smatrati budalastijim zbog toga, nego da govorim o sfingama i o grifovima kojih je postojanje u neku ruku mitološki priznato. Budući da ste orientalist, odvrati starac, možda ćete moći pročitati i ovu izreku. On približi svjetiljku talismanu što ga je mladić držao s naličija i obasja znakove koji su se tako skorili sa staničnim tkivom te čudesne kože kao da su izrasli na životinji koje je ta koža nekoć pripadala. Priznajem da mi nikako nije jasno kojim su se postupkom poslužili da tako duboko urežu ta slova u kožu divljeg magarca, uziknu neznanac. I okrenu se živahno prema stolovima punim rijetkih predmeta, kao da ondje nešto traži pogledom. Što želite? Zapita ga starac. Nešto čime bih mogao zasjeći kožu da vidim jesu li slova utisnuta ili umetnuta. Starac pruži svoj bodež neznancu koji ga dohvati i pokuša urezati kožu na mjestu gdje su bile ispisane riječi. Ali kad je skinuo tanak sloj kože, slova su se opet ukazala, tako jasna i jednaka onima što su bila utisnuta na površini, da je na trenutak gotovo povjerovao kako nije ništa odrezao. Obrt na Levantu posjeduje tajne koje su zaista samo njemu svojstvene, reče malo uznemireno promatrajući istočnjački natpis. Da, da, odvrati starac, lakše je pripisivati nešto ljudima nego li Bogu. Tajnovite riječi bile su ovako raspoređene. Ako me posjeduješ, posjedovat ćeš sve, ali tvoj će mi život pripadati. Bog je tako odredio. Poželi i tvoje će se želje ispuniti. Samo mjeri želje prema svom životu. On je ovdje. Ko od svake želje smanjit će se kao broj tvojih dana. Hoćeš li me? Uzmi me. Bog će te uslišiti. Amen. O, pa vi tečno čitate sanskrit, reče starac. Jeste li možda bili u Perziji ili u Bengalu? Nisam, gospodine, odgovori mladić, opipavajući radoznalo tu simboličnu kožu koja je bila gotovo tako nesavitljiva kao metalna ploča. Stari trgovac vrati svjetiljku na stup odakle ju je bio uzeo, pa odmiri mladića hladnim i ironičnim pogledom koji kao da je kazivao, eto, više i ne misli na smrt. Je li to neka šala ili je to neka tajna? Zapita mladi neznanac. Starac odmahnu glavom i reče ozbiljno. Ne bih vam znao odgovoriti. Ponudio sam strašnu moć, što je daje ovaj zapis ljudima koji su bili odlučniji ni što mi se vi činite. I oni su se nasmijali sumnjivu utjecaju koji bi on imao vršiti na njihovu daljnju sudbinu. Ali nijedan se nije odvažio da zaključi taj ugovor što ga tako sudbonosno nudi neka nepoznata sila. Ja mislim kao i oni. Sumnjao sam. Uzdržao sam se i... Zar niste ni pokušali? Prekinu ga mladić. Da pokušam, odgovori starac. Biste li vi pokušali vinuti se u zrak da stojite na stupu sred Vandomskog trga? Može li se zaustaviti tog života? Ili čovjeku ikad uspjelo da otkloni smrt? Prije nego ste ušli u ovaj kabinet, odlučili ste da se ubijete. A onda vas je odjednom zaokupila neka tajna i vi ste zaboravili na samoubojstvo. Dijete, zar vam svaki dan vaših života neće pružiti zagonetku zanimljiviju od ove? Slušajte me. Ja sam vidio raskalašeni dvor regenta. Bio sam tada siromašan kao i vi sada. Nisam imao ni kore kruha. A ipak, doživio sam starost od 102 godine i stekao milijune. Nevolja me obogatila. Neznanje me podučilo. Otkriću vam u nekoliko riječi veliku tajnu ljudskog života. Čovjek se troši dvijema nagonskim djelatnostima koje iscrpljuju njegovu životnu snagu. Dva glagola izražavaju sve oblike što ih poprimaju ova dva uzroka smrti. Htjeti i moći. Između ta dva izraza za ljudsku djelatnost postoji još jedna formula koju usvajaju mudraci i kojoj ja dugujem sreću i dug život. Htjenje nas sažiže, a moć uništava. No znanje ostavlja naše slabo ustrojstvo u stanju neprestanog mirovanja. Želja ili htjenje mrtvo je u meni, ubila ju je misao, a prirodno starenje mojih organa ukinulo je pokret ili moć. Jednom riječju, ja nisam postavio težište svog života na srce koje se lomi ni na čula koja otupljuju, već na mozak koji se ne troši i koji sve nadživi. Nikakvo pretjerivanje nije oštetilo moju dušu i moje tijelo, a ipak vidio sam čitav svijet, popeo sam se na najviša brda Azije i Amerike, naučio sam sve ljudske jezike, živio pod svim oblicima vladavine. Pozajmio sam novac sa nekom Kinezu, uzevši u zalog tijelo njegova oca. Spavao sam pod šatorom Arapina, pouzdajući se u njegovu riječ. Potpisao sam ugovore u svim evropskim prijestolnicama i ostavio bez straha svoje zlato u vigvamu divljaka. Ukratko, sve sam dobio, jer sam znao sve prezreti. Jedina mi je težnja bila da vidim. Zar vidjeti ne znači znati? Oh, a zar znati, mladiću, ne znači intuitivno uživati? Zar to ne znači otkriti samu bit stvari i suštinski njome zavladati? Što ostaje od materijalnog posjedovanja? Ideja. Prosudite dakle kako mora da je krasan život čovjeka koji je usjekao u pamćenje sve realnosti, prenio u svoju dušu izvore sreće, pa crpe iz njih hiljadu idealnih slasti, neokaljanih zemaljskom prljavštinom. Misao je ključ svih riznica, ona čovjeku pribavlja radosti škrca, prišteđujući mu njegove brige. Zato sam uvijek lebdio iznad svijeta, a moji su žici bili samo duhovne naslade. Moja se raskalašenost sastojala u promatranju mora, naroda, šuma i planina. Sve sam vidio, ali mirno, bez napora. Nikad nisam ništa želio, samo sam čekao. Šetao sam svemirom kao po bašti svoje kuće. Ono što ljudi nazivaju jadima, ljubavlju, častohlepljem, zlom srećom, tugom. Za mene su samo ideje koje pretvaram u snove. Umjesto da ih osjećam, ja ih izražavam, prevodim ih. Umjesto da one razdiru moj život, ja od njih stvaram drame i razvijam ih. Zabavljam se njima kao kakvim romanima koje bih čitao unutrašnjim očima. Budući da nikad nisam premorio svoje organe, još sam uvijek zdrav i krepak. A kako je moja duša baštinila svu snagu koju nisam zloupotrebio, u mojoj glavi još veće obilje nego u mojim skladištima. Ovdje, kucnu se po čelu, ovdje su pravi milioni. Ja provodim divne dane razmišljajući o prošlosti. Gledam u mašti čitave zemlje, krajeve, poglede na ocean, historijski lijepa lica. Imam zamišljeni harem u kojemu posjedujem sve žene koje nisam imao. Često ponavljam u mislima vaše ratove, vaše revolucije i osuđujem ih. A kako netko može pretpostaviti grozničavo i površno oduševljenje za kakvu više ili manje obojenu put, za više ili manje oble forme? Kako može pretpostaviti sve nedaće vaših neostvarenih prohtjeva uzvišenoj sposobnosti da u sebi obnovi svemir, neopisivu užitku da se kreće, a da ga ne sputavaju ni lanci vremena, ni okovi prostora, radosti da sve obuhvati, da sve vidi, da se nagne na divicu zemlje, kako bi promatrao druge svjetove i osluškivao Boga? Ovo je sjedinjena moć i htjenje, uzviknu zvonkim glasom, pokazujući šagrensku kožu. Ovdje su vaše socijalne ideje, vaše pretjerane želje, vaše neumjerenosti, vaše radosti koje ubijaju, vaše boli s kojih isuviše žestoko živite, jer boli možda samo odiše snažan užitak. Tko bi mogao odrediti granice gdje slast prelazi u bol, a gdje je bol još slast? Zar i najjače svjetlo idealnog svijeta ne miluje oko, dok ga i najblaža tmina fizičkog svijeta uvijek povređuje? Ne potječe li mudrost od znanja? A što je ludost, doli neumjerenost htjenja ili moći? E pa ja baš hoću da živim neumjereno, reče neznanac i zgrabi šagrensku kožu. Čuvajte se, mladiću, povika starac nevjerojatno živahno. Bio sam odlučio da posvetim život nauci i misli, ali me one nisu mogle ni prehraniti, odvrati neznanac. Nećete me zavrati ni vašom pripovijesti dostojnom Svedenborga, ni vašom istočnjačkom hamajlijom, ni vašim milosrdnim pokušajima, gospodine, da me zadržite na svijetu na kojemu mi je život postao nemoguć. Da vidimo, dometnu grčevito stežući talisman i gledajući starca. Hoću kraljevski raskošnu večeru, bakanal dostojan stoljeća u kojemu je, kako kažu, sve usavršeno. Neka moji drugovi u gozbi budu mladi, duhoviti i bez predrasuda, veseli do ludila. Neka dolaze na stol sve opojnija, sve pjenušavija vina, dovoljno jaka da nas opiju za 3 dana. Neka tu noć još uljepšaju vatrene žene. Hoću da nas mahnita i divlja neobuzdanost ponese u svom četveropregu izvan granica svijeta i baci na nepoznate obale. Neka nam se duše popnu do nebesa ili zarone u blato. Ne znam da li se ona tada uzdižu ili spuštaju i ne marim da znam. Naređujem dakle toj opakoj sili da mi sve naslade stopiju u jednu veliku nasladu. Jest, osjećam potrebu da posljednjim zagrljajem obuhvatim sve užitke neba i zemlje, tako da umrem od tog zagrljaja. Želim starodrevne saturnalije i za pića pjesme koje bude mrtvace, trostruke poljupce, poljupce bez kraja i konca koje bi odjeknuli Parizom kao praskanje požara, probudili supružnike i raspalili u njima silan žar, što bi ih pomladio sve, čak i 70-godišnjake. Grohotan smijeh to se prosu iz usta starčića, odjeknu u ušima mladog luđaka poput paklene tutnjave i tako ga silno zbuni da je umuknuo. Zamislite, reče trgovac, da će se odjednom otvoriti pod i da će se pojaviti raskošno prostrti stolovi i gosti iz drugog svijeta. Ne, ne, mladi vjetrogonjo, vi ste potpisali ugovor, time je sve kazano. Ostat će se svi vaši prohtjevi ispunjavati, ali na uštrb vaših života. Krug vaših dana, što ga predstavlja ova koža, stezat će se prema jačini i broju vaših želja, od najskromnije pa do najpretjeranije. Brahman, od koga sam dobio ovaj talisman, objasnio mi je nekoć da između sudbine i želja njegova vlasnika nastaje neki tajnoviti sklad. Vaša je prva želja obična i ja bih je mogao ostvariti, ali prepuštam tu brigu događajima u vašem novom životu. Najzad, htjeli ste umrijeti? Pa dobro. Vaše je samoubojstvo samo odgođeno.
1: Emisiju smo posvetili proznom dijelu Šagrenska koža, Honorea de Balzaca. Tekst Vesne Solar o tom dijelu čitao je Šimun Miloš. Ulomak iz dijela u prijevodu Ive Adum čitao je Zlatko Ožbolt. Snimatelj Karlo Zdenko Tolj, urednica Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.
3: Dobar vam večer, ciklus Glazba i obratno predstavlja novitete nakladničke etikete God Records, posvećene izdanjima suvremene eksperimentalne glazbe na vinilu. U prvoj emisiji niza ovog petka donosimo dio dvostrukog albuma Disillusioned, koje je zapravo reizdanje kultnog albuma iz 1987. Mitra Subotića Sube, poznatog kao Rex Illusivii. Izvorno objavljen 1987. u nakladi od samo 500 primjeraka, album Disillusioned s vremenom je postao jedno od najtraženijih i najskupljih izdanja na regionalnim vinilnim burzama, zahvaljujući suradnji zaklade Mitar Subotić Suba, koja je radila na digitalizaciji i remasteriranju snimaka s originalnih studijskih vrpca i izdavača s druge strane God Recordsa. Ovaj album

Ispit je kodno ime, piše se usput. Kontroverzni skladatelj kultnog statusa Erik Satie utjecao je, znamo, ne samo na glazbeni jezik Johna Cagea, nego i generacije skladatelja 20. i 21. stoljeća uz utjecaje koji se i danas primjećuju. Kataloški broj 74 donosi jedinstveno izdanje koje objavljuje dva prilično obskurna i manje poznata, ali jedinstvena djela skladana za vizualne umjetnosti, film, cinema i balet Ispit. Cijenjena srpska pijanistica Branka Parlić, poznata po interpretacijama ne samo Satija, nego i Glasa i Briarsa, pojašnjava ovako. Cinema je prvi primjer glazbe eksplicitno snimljene za film, upravo kadar po kadar, a Ispit je manje komunikativni kršćanski balet u tri čina napisan za kazalište Siena. Davne 1892. godine to bezvremensko mistično djelo privuklo me, kaže Parlić, na prvo čitanje i oduševilo dok sam radila na njemu. Erik Satie ponudio je djelo ravnatelju Pariške opere, a nakon što je odbijen, ovako izjavio, vjerujem u pojavljivanje Ispita u zimi 1927. ili najkasnije do 1943. No značenje riječi Ispit još uvijek nije razjašnjeno.

Čuli smo uloma glazbe za balet iz Piderika Satija u tumačenju Branke Parlić sa ploče broj 74 nakladnika God Records, na kojoj se nalazi još snimka Satijeva dijela Cinema. Disillusioned je album u fokusu, a to je broj 78, koji je već uzgibao duhove svih upućenih u ime i dijelo umjetnika koji se potpisivao kao Rex u Lisiviji. Bio je to Mitar Subotić Suba, jedan od najistaknutijih producenata i umjetnika zvuka s područja bivše Jugoslavije.

Radio na brojnim kultnim pločama od Ekaterine Velike, Marine Perazić ili Haustora, ali i autorski u području glazbe za kazalište, eksperimentalnu elektroničku glazbu i instalacije. 1990. seli u Brazil i dalje istražuje lokalnu kulturu objavljujući svoje ključno djelo Sao Paulo Confessions, a producira i ploču Bebel Gilberto Tanto Tempo neposredno prije svoje tragične smrti. Disillusion je njegov prvi rad, objavljen 1987. tijekom formativnih godina u Jugoslaviji, kada je radio pod pseudonimom, kako smo rekli već, Rex Illusivi. Dvostruki album donosi njegov jedinstveni pristup pop formama i zvučne intervencije na odabranim ranim klavirskim djelima Erika Satija. Komad Hvala, Mr. Rošaš u izvedbi Branke Parlić. Čak i danas ovo se smatra neortodoksnom metodom spajanja dvaju fundamentalno različitih oblika i zvučnih estetika. Nakon gotovo 40 godina, dakle od 1987. kada je ploča i odavno rasprodana, ona ima reputaciju kultnog postignuća. Nakladnik God Records s jedne strane i fundacija Mitar Subotić Suba s druge ovime predstavljaju restaurirane i remasterirane snimke esencijalnog dijela i po prvi put donose restauriranu integralnu verziju dijela Hvala Mr. Rošaš. 10 ambientalnih zvukova na glazbu Erika Satija, koja je na originalnoj ploči skraćena zbog vremenskih ograničenja vinila. Sada slušamo ulomak.

Amigo.

Iz novih izdanja nakladničke kuće God Records večeras smo u ciklusu Glazba i obratno upozorili na kataloške brojeve 74, glazbu Erika Satija, u tumačenju Branke Parlić i broja 78, koji je na dvostrukom albumu donio reizdanje kultne ploče Disillusioned Mitre Subotića Sube. Koliko su svježe i bezvremenske ove snimke nastale u razdoblju od ožujka 1985. do lipnja 1986. potvrđuje i ovo reizdanje, koje također ima i novu grafičku opremu autora, ilustratora i karikaturista Zorana Janjetova, Subinog prijatelja i suborca, koji kaže ovako: "Sjećam se kako je uvijek kvario glazbu i ostavio ju takvu, uvijek imao te planirane pogreške kada je nešto nedostajalo u njegovoj glazbi. Ovdje nešto treba poremetiti," govorio je, "kada bi mu nešto nedostajalo." Ali nije kao da je imao partituru u glavi i mijenjao, nego slušao i mijenjao je uživo, tako da sadrži i taj spontani dio. Slušali ste emisiju ciklusa Glazba i obratno, koju su za vas pripremili Luka Pavelić i Iva Lovrić-Štefanović.

Благодарю.

Семья вечная.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Preobražaj. Emisija o poeziji.

Ne moramo opisivati pjesnika i njegovu knjigu. On to najbolje čini sam. U ovoj knjizi kanio sam zapaliti svoj mrak. Trebala je to biti egzistencijalistička knjiga sa zvijezdama iznad glave. Trebala mi je pjesma da samog sebe ostavim. Evo još jednog opisa. Jedini otpor koji je stvaran u položaju do kojeg sam se doveo, priznavanje je poraz. Bez gorčine naime priznajem da život me izdao. Osobni poraz i poraz smislenosti ovog svijeta preduvjet je da se pronađe neka viša smislenost. To bi mogao biti sažetak osnovne tematske intonacije nove zbirke pjesama Čućeš Če, pjesnika, kritičara i antologičara Ervina Jahića. U večerašnjim preobražajima o toj sugestivnoj knjizi gorkog suočavanja sa svijetom i samim sobom te otvorenosti prema onkrajnom smislu razgovaramo s autorom. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Ervine, dobrodošao u emisiju Preopšir.
1: Hvala ti, Davore. Hvala ti.
0: Tvoja poezija i ti sam nekoliko ste godina se rijeđe pojavljivali u javnosti, ja bih rekao, no to ne vredi za zadnje dvije godine kad su objavljene dvije tvoje zbirke pjesama, Čemu sve to i druge pjesme i sada Čučeš će. Je li ti se poezija na neki način sama nametnula i rekla moraš ponovno pisati i to intenzivno?
1: Zapravo je riječ o iznuđenom odnosu, jer tražio sam svoj glas, mislim da sam u ovom trenutku u stanju zapravo ga oblikovati iznutra, neposredovanog, na neki način samosvojnog. Ja sam radio prilične pauze između svojih knjiga da bi dozirao, da bi neka odluka da se piše ne bi bila, ne bi proizvela ni šumove, ni tako inflatorni blebet, jer ljudi obično ne osvještavaju taj proces i mi se čine da si radi priličan popust. Ja sam vrlo, rekao bih, strog prema sebi i pjesma mora biti zaista izazvana, a knjiga da ne govorim. Dakle, ja sam pokušao u ovoj knjizi koju si ti kao već dobar tumač, ne samo moje poezije, pouzdan tumač, rekao bih, i izuzetan pjesnik, dakle, već uočio i sveo je na zapravo njezine, rekao bih, osnovne jednadžbe, temu poraza, temu gubitka, temu, ako hoćeš, starosti, ako hoćeš, prolaznosti, koja je zapravo, složit ćemo se lako, da je to zapravo tema koju su dobro apsolvirali oni koji su pripadali egzistencijalističkom mišljenju, dakle, od Camusa, Sartra, nadalje. Međutim, egzistencijalizam nam je imao, pružao još uvijek mogućnost izbora i mogućnost pobune. Moja tiskoba je, rekao bih, možda i stvarnija, jeli, možda i više tu mesa.
0: E sad, ova knjiga, čini mi se, donosi novi akcenat u tom smislu da do sad od Kristala Afganistana iz 2007. si se nekako bavio, ako ne prvenstveno, ali u velikoj mjeri, svjetskim zlom. Njime si se bavio i u prethodnoj knjizi, ali to svjetsko zlo je postalo i zapravo dio svakoga čovjeka i njegove intime. Čini mi se da u ovoj knjizi krećeš korak dalje, ne samo da prosvjeduješ, dakle, protiv tog civilizacijskog bankrota i zla koje se uvuklo u ljude, nego upravo ovo što kažeš, priznaješ poraz. Čiji je to sve poraz? Što donosi situacija nakon poraza, poslije kraja, kako glasi naslov prvog poglavlja?
1: Pa rasap, ako hoćeš, subjekta tog lirskog kojem smo stalno tepali kao i znali o njemu ponešto, ja mislim da je on sad destabiliziran posve. Dakle, barem u prvom dijelu knjige, u drugom ciklusu već uvodim tijelo, dakle, vrlo svjesno, u trećem jezik, u četvrtom, odnosno u trećem zbilju, u četvrtom jezik i na kraju nešto što je potencijalno izlaz ili odmorište, ako ga uopće ima. Dakle, ova knjiga ne samo sumnji, ne samo drhtaja nad životom kao takvim, nego i knjiga koja kaže kako nas je praznina zapravo obuzela, kako smo zapravo i središteni, i izbačeni iz svog osnovnog, jeli, i kako je zapravo mučno i teško zapravo živjeti, kako smo zapravo na rubu svakog smisla.
0: Uh-huh. Zapravo, gotovo da kažemo ono sa starozavjetnim propovjednikom, sve je sama ispraznost. Mislim, dotle smo došli.
1: Mislim da smo, ako smo ozbiljni, jeli, ušli u svijetove koje ne samo da su neudobni, nego poslije kojeg gotovo da nema kraja. I ja sam čitao, mislim, za ovu knjigu i za svoj kušt, čitao sam neke filozofe pesimizma, jeli, od Kierkegaarda, Schopenhauera do...
0: I Nietzschea, vjerojatno.
1: Nietzschea. Dakle, ova knjiga, recimo, Nietzschea, glasovita volja za moć. Ovdje je volja za nemoć. Dakle, Sprengler je svojedobno rekao da dosta nam je kukavičluka optimizma. Dakle, ovdje se vidi zapravo, osjećao sam se dok sam neke dionice te knjige pisao, kao zaista jedan od najmračnijih moralista, jeli. Mm-hmm. S druge strane, spašavao sam neki svoj smisao.
0: Ja bih tu nekako izdvojio tvoju rečenicu koja je malo onako, možda i paradoksalna, zavolio sam vlastitu prazninu. Dakle, u njoj ipak kao da ne vidiš sami nedostatak i odsustvo, što vidiš, ali možda i priliku za neki novi početak za nešto drugo. Mislim da u razvoju knjige ipak se ostavlja mogućnost tog nečega drugoga.
1: Pa naravno, svi tražimo neke svoje izlaze i ja nisam psihijatar, ne? Ja mislim da svijetu i meni dakako jednako treba, dakle, pomoć te gospode, ali kako bih rekao, ja sam zapravo pokušavao i tražio da u tim nekim svojim tišinama, samoćama, je li, otkupim se od tog užasa, je li, ili barem da mogu reći da nisam samo promatrač, nego da sam svijet ili njegovu koncepciju razotkrio.
0: Suočio sam se potpuno s tim.
1: Da, barem s njom. Dakle, mi smo puni deklarativne humanosti, vrlo smo pametni, dakle, otišla je tehnologija i uopće čovjekovi resursi su toliko nudeno tako obilje da smo došli do, da smo gotovo zamjenjivi, ne? Ali me je zanimalo što biva s nama zapravo sa tim aspektom, ako hoćeš, duše, što smo mi u tom i takvom proizvedenom svijetu. Dakle, praznina, ako mi dopustiš još, praznina, ona česta Baudrillardovska, jeli, priča o simulakrumu koji je u stanju proizvesti stvarnost. E sad sam se ja malo ironizirao, naravno da se ironiziraš, dakle, ti nisi liječnik, ne nudiš dijagnozu, ti nudiš samo intuiciju i ono što neko naše unutarnje oko vidi, jeli. Ja sam se poigravao sa prazninom, ja kažem, na jednom mjestu zavolio sam vlastitu prazninu, okej. Dakle, kao što je i ta poraz, možda Wittgenstein na jednom mjestu kaže, možda je posljednji institut koji možemo napraviti nečinjenje, jeli. Dakle, ti skeptici kojih je bilo, jeli, u povijesti ljudskog duha, su imali različite svoje izlaze, neki su zabrazdili, dakle, prešli granice. Dakle,
0: da, u autodestruktivne pravce.
1: Ja mislim da je dekadencija, zanima me filozofija i u užem i širem smislu. Ne?
0: Ali, i sad bih te ja molio da nam malo ipak pročitaš jedno, dvije, tri pjesme, da malo slušateljima ilustriramo sve to, jer možemo mi filozofirati do preko sutra, ali moraju čuti i same pjesme, njihov tekst. Molio bih te.
1: Hvala ti. Puni smisao praznine. Zavolio sam vlastitu prazninu. Dovoljna mi je u nesanicama, na čardacima, uljeto, dovoljna bez drame, bez tame. Je li riječ o prolaznoj postaji, nije mi suditi. Metonimičnim vezama možda. Ne odgovaram na ta pitanja, jer ne koristim zavodljivu fonološku ljestvicu matičnog jezika, niti mi je do dovršenih slika. Nema korijandola ni konfeta. Nit smo narcisi, nit šamani, pobogu. Praznina rečenica luduje za nepoznatim smislovima. Praznina je bez središta, rovari po monolitima. Ona je odrišenje, ona je nedovršeni rat, sve i ništa, ništa i sve. Što o njoj kaže mehaničko knjigovodstvo, što ima za reći novo vijeko božanstvo videokracija. Praznina je, reći će, predmet, a predmet je tek elektronički proizvedena slika. Nije li to šaka praha? Nije li to otvorena rana? A gdje je jastvo praznine ako joj oduzmemo bolest na smrt, uruženu nesigurnost? Ne pristajem, niste me uvjerili. Ovo je suparnička misao, zato pođite dalje, nađite si odanije sljedbenike. Možda iz tog registra također jednu. Takav čovjek. Imam 2-3 goleme zemlje, opsega 7 kontinenta. Imam više od 3 male zemlje, maks 2 puta 2 kvadratna metra. Pitate li kako se nosim s njima? Ne znam ni sam kako se nosim s njima, obično kažem. Kako tako mi je durati? Gotovo da pomislim da neki bi drugi čovjek bio, meni nepoznat, možda meni nepodnošljiv, da nemam tih svojih, mojih zebnji. Da one nestanu, da mi nisu zebnje. Gotovo da me strah od pomisli na život bez njih. Izvjesno je da bi to bio surov, možda nikakav život, da mi one ne oblikuju dah, duh, položaj tijela, očne kapke, figuru tjelesnu i mentalnu. Kako bih se probudio, kako bih zanoćio. teško mi je to i zamisliti. One su usiljene ume od davnih vremena. I kad bi ih neka kiša sprala, i kad bi ih napala kakva nepogoda, i kad bi ih kakvi vješti farmaceuti pokušali ukloniti, bio bi neki drugi čovjek. Svakako nedostojan svoga imena i svojih zemlji. To ne bi bilo dobro, to ne bi bilo u redu. Znam nekoliko slučajeva unutar ljudske vrste koji svoje zemlje dilaju. Sve u pokušaju da ih se riješe, da ih trajno odbace, možda prebace drugima. Ja od te sorte nisam, ja takav nisam. Još nisam čuo za slučaj da su došle i da su prošle, ako su zbilja istinite bile. Ali ako sam i neobaviješten, nije rečeno da sam u krivu.
0: Evo, hvala ti na ove dvije pjesme. Sada se osvrnimo na to. Dakle, tvoja knjiga ima, mislim, dvije osnovne intonacije. Jedna je, pa, čak izričito spomenut gnjev, prosvjet i tako, a druga je, rekao bih, prevladavajuća rezignacija. Recimo, u jednoj pjesmi imaš stihove, ovdje nije posrijedi sadržaj sporenja i njegova kvaliteta, tek volja da se ne bude oportun. Dakle, tvoja knjiga i nije samo obračun sa samim sobom, već i s mnogim društvenim pa i književnim fenomenima, izričito. E sad, kojima onako nekakvim glavnim crtama?
1: Pa životom, u užem i širem smislu, dakle, život. Dakle, ta pjesma koja, ja mislim da ona spominje Aurelija i Demostena. Mm-hmm. Dakle, ako kažemo da je mimo toga jeli Aurelije, osim što je bio veliki državnik, da mu se knjiga zove Razgovori sa samim sobom, da je bio stoik, vitez duha i da je zagovarao neko drugo vrijeme u vremenu kad je sve oko njega bilo jeli dolina suza, jeli, ili da je, dakle, pokušavam na neki način dozvati misao tih nekih glasova koji ne samo da mi imponiraju, nego koji su upisani u taj osjećaj, možda taj crni sentiment, možda taj bunt protiv tog kukavičluka optimizma, je li? Možda protiv zapravo te neke ideje, iluzije o sreći, dakle o modernosti kao takvoj, je li? U kojoj je čovjek zapravo sve više maketa, je li? Sve više projekcija, projektivan san nekih koji su se dosjetili da nam otprilike ponude opcije, ne? Na neki način propitujem, možda svakako da ima i slabih dijelova knjige, dopušteno, ali unutar svoga dara, svojih kompetencija, pokušavam reći koliko je ovaj svijet isprazan i nakaradan u tom smislu i da se ne osjećamo svi ni udobno u njemu, ali da poraz može doći samo iz našeg priznanja. I to je, ako hoćeš, to je možda dobra početna osnova.
0: Pa to je ono što sam na početku rekao, da zapravo tek priznavanje poraza je početna točka za nešto
1: tako
0: drugo.
1: Tako da bi se na neki način redistribuirali svoje snage, da bi iz neke zalihe pronašli. Ja zaista ne mislim, ja mislim da smo mi u zaista toj epohi praznine, koja je možda krvoločnija, koja je tehnološki užasnija od svih jeli dosadašnjih nama poznatih svjetova, i da smo zapravo izbačeni iz neke svoje orbite. To uopće nije plan. Dakle, to uopće nije plan, dakle, onog što nas nadilazi, a puno je toga što nas nadilazi. Ne?
0: E sad, u tom kontekstu možemo razgovarati malo i o književnosti. Naime, imaš jedan ciklus gdje se onako osvrćeš na razne književnike, dijelove književnosti, svjetske, domaće, pa i na filozofe i tako dalje. I onda nekako čini mi se da i tu usmjeravaš svoju kritiku. S jedne strane imaš jednu dekorativnost i frivolnost književnosti koja ti se čini zapravo opet onom ispraznošću jednom, a s druge strane postoji književnost duboke mudrosti, dubokih uvida. Što u zbirci ističeš kao književno površno, a što kao to dubinsko, pa čak i mistično na kraju?
1: Ja se zapravo u ciklusu gdje se tematizira pjesništvo, je li, uh-huh. gdje pjesništvo samo sebe tematizira, je li, što je postupak legitiman, postupak i čest. U književnosti zapravo sam htio naglasiti neke fenomene, da je i taj jezik raslojen. Uh-huh. Ne samo subjekt s kojim smo počeli iz Bilja, nego da je jezik duboko, dakle, mi u nekim konstrukcijama književnosti zapravo imamo i dekonstruiranje, je li, činova, poetika, svega od čega se sastoji pjesma. Tu sam zapravo, ako želimo biti moderni, mm-hmm. Mogu pritom reći da je mogu se pozvati na Barta i odgođeno značenje. Dakle, radim neke dvosmislice, odgađam, rušim u smislu znakova, zašto simboli, zašto arhiv simbola, zašto tamo bunar, zašto kamen i tako. Dakle, pokušavam kroz drevne, kroz, ako hoćeš, neke jungovske jednadžbe, vidi šta nam danas znači ti simboli, da li ih možemo upotrijebiti.
0: Što nam je uopće preostalo zapravo?
1: Što nam je zapravo preostalo, osim da ponavljamo, non stop recikliramo zakonitosti ili ono što smo normirali, ili ono što smo kanonizirali. Naravno da ni izbliza to nije tako osviješten proces, da sam tamo upisivao se u jezik, što je opet jedna, ako ti hoćeš, deridovska, opcija, dakle, prevrednovanja, zapravo, htio sam reći samo koji su poloznakovi u tom vremenu. I književnost je kao jedan isto neodvojiv medij od ukupnosti čovjeka, zašla u jedno stanje gotovo entropično i tu ne trebaš previše, bitno je da ti srce, emocije, osim pameti, osjeti da je tu nešto,
0: kako bi rekla Tatjana Gromača, nešto nije u redu.
1: Nešto nije u redu, da. Da je u mnogo čemu i sluškinjica ideologije, ali mislim, ovdje kod mene ima ideologije, ali zapravo i post ideologijskog mišljenja, u smislu da kažem da su neki otočići, neki predasi, neki spomenici, duha, još uvijek tu, da, dakle, makoliko to bila uvjetno rečeno i crna, uvjetno rečeno apokaliptični, se tu neki pejzaži,
0: Idemo čuti još dvije tvoje pjesme, malo da se navratimo na izvore, dakle, samoj poeziji.
1: Tko sam ja? Sanjao sam kao onaj siromašni Židov da moram tamo gdje je jezero, kojeg smo se kao djece bojali, istodobno uhrleći, iskopati nešto. Bilo me strah sna, ali on se ponavljao. Pitao sam se u snu zašto pjevam, a u snu mi je nešto govorilo da to činim, da spasim ptice, da preduhitrim lovca, da tražim svugdje da bi našao negdje. Pio sam cvjetne sokove i bio leptir. Umivao se rosom. I tako dođo do jezera i jezero do mene u tom snu. Nisam znao kamo dalje, dokle dalje, gdje mi je kopati, jesam li leptir ili samo onaj siromašni ja koji bježi od tame jezera i leptirom se obmanjuje. Tko sam? Gdje zasjeći jezero? A imam samo sat vremena da te nahranim. U prvih 10 minuta obavezno se predstavim, tražim riječi da se navikneš na glas. Uz dužno poštovanje prema svim znanjima o čovjekovim navikama, tvoju naviku nije moguće poopćiti. Navika je što više sliska riječ, možda i posve nepogodna. Više je riječ o očekivanom prepoznavanju. Dakle, do prepoznavanja dolazimo manipuliranjem glasova koji manipuliraju sjećanja koji su u našem slučaju pristanak. Suglasnost da manipuliramo u korist trenutka kao sretnog ishoda. Dozivam te, dozivam mila moja, tu sam dušo moja. Iduću etapu smo na poznatom terenu. Žlica, tekućina, žlica, tekućina. Dobro je. Dobro je to, hvala Bogu. I prođe tako dosuđeno nam vrijeme. Nešto sam ti pokušao reći, nešto si mi željela reći. Volim tvoju dušu i tvoju utrobu iz koje provijavaju sunčeve zrake za još naših proljeća.
0: Evo sad, ja bih možda ovako malo insajderski rekao da se ova pjesma, po mom mišljenju, događa u Rijeci. I Naglašene su neke pjesme u ovoj zbirci koje daju jednu svjetlju intonaciju, a to je tvoj rodni grad Rijeka, tvoj zavičaj, uspomene na mladenaštvo, ali i povratak tome gradu. Jesu li sve to, dakle sve te činjenice i potraga za u međuvremenu pogubljenim jastom i svijetom?
1: Pa sigurno to je, ništa ja ne radim odlukom i voljno. Paradoksali smo i to si dopuštamo, ne? Recimo ova posljednja pjesma o majci, ne? I ritualima hranjenja, moja majka je oboljela i ima problem sa sjećanjem, ima problem sa niz problema kojih nema. To sjećanje je...
0: To je zapravo i tvoje sjećanje, na neki ređen, to je i obiteljsko sjećanje i tvoj rodni grad i sve se to otvorilo.
1: Tako je, ja ga neki način dopisujem i cijela ta knjiga nije izmišljaj. Dakle, nije izmišljaj, dakle, ja sam zapravo noćobdija. Ne bih volio da sam neki prorok, jeli? Ali u noći kada svijet spava, ja neću reći da se samo duhovno uzdišem, ali mislim. Jeli, mislim, ti neki elementi, kako kažeš, Rijeke, ja sam na Rijeku, prema Rijeci sam posve neobjektivan i bolečiv, i tamo je u ovom trenutku majka. I sve dok je tamo majka, ja imam neki dah. Taj dah u mom shvaćanju stvari je dovoljan razlog za postojanje. Mm-hmm. Život je i veselje i proklestvo, jeli. Mi smo, ako hoćeš, a to priznaju sve velike religije, bačeni u dolinu suza pod određenim uvjetima. I ja zaista ne mislim da nam je život tako uvijek mlad i lijep i da moramo imati, da smo samo živi onda kad postojimo u događanju. Jeli? Mi možemo biti i osamljeni u tom životu i to je legitimno, dobro, pouzdano i plodno za književnost. Mm-hmm. To koprcanje u traženju smislova, a ja se trudim da poezijom ne zanovjetam, jeli, druge. Da ne oduzimam vrijeme čestitom građanstvu. Dakle, pokušavam biti tu čestit. Ogolit se do kraja da bih vidio put te moje istine u kojoj mjeri će funkcionirati sa jednom istinom koja nas nadvisuje i koja nema takvog pluralizama koja dolazi iz jednog izvora, jeli.
0: I sada mislim da tu zapravo trebamo dosta naglasiti to, i to je na kraju knjige, taj ciklus koji se zove Alahov je istok i zapad, to je dakle citat iz Kurana, i tu se stvari zapravo bitno mijenjaju, one se na neki način pokazuju drugačiju perspektivu tog kompletnog poraza, praznine. Rekli smo i ovu zapravo rečenicu: svatko tko se radi Boga bori protiv sebe, doseći će Boga. Je li to bio pravi razlog borbe protiv sebe, protiv svijeta, uvjetno rečeno, zapravo da dosegneš Boga i stvoriš kontrapunkt nemoguće situacije sebe i svijeta?
1: Preozbiljan si ti za mene ovakvog, ne? I tu nije riječ o čisto teološkim tekstovima. Koliko god ja Boga dozivao kroz evokaciju i imenovoga i spominjao neke isječke prizore, jer smo, kao što vidiš, u tom ciklusu u prostoru gotovo tišine, vrlo malo riječi. Uzem moje poznavanje islamskog misticizma, a nije skromno, ja mislim da mi i nemamo pravo na tu vrstu interpretacije Boga.
0: Mm-hmm. Da, malo što možemo reći zapravo o njemu.
1: Ja sam pokušao sugerirati tišinu i ukazati na budno srce. Mm-hmm. Srce je centralni motiv tog ciklusa. Mm-hmm. Srce. U nekom drugom je motiv praznina, u drugom je ništa, u trećem je poraz.
0: To su zapravo sve ujedno i pojmovi, recimo iz budizma, također iz jedne kršćanske mistike koja ide tim negativnim putem, iz islamske mistike koja zapravo se onda zaustavlja pred tim krajnjim misterijem.
1: Ja spominjem, ako hoćeš, u smislu pročišćenja jedan biblijski stih. Spominjem vrlo izravno i budističko ili zen filozofiju i ovdje se sklanjam u nešto što sažima to iskustvo, ali ne kao, rekao bi, ne kao interpretacija, ne kao receptura, nego to je negdje mjesto gdje se duša sklanja, gdje se u osnovom ona može odmoriti.
0: Gdje može bdjeti.
1: I gdje može bdjeti, ali predah, onaj rahat, jel, ne znam kako bih preveo, rahatluk, na neki način, naći si mira, naći si mira. I svi ti naši nemiri koji su tako plodni za književnost, ne mogu trajati vazda i ne mogu trajati u toj količini. Život to ne može podnijeti kao takav. U tom smislu sklonio sam se među, iako ima, mislim, znam da u povijesti književnosti ima od nezanimljivih svetačkih biografija, hagiografija, da nekome to uopće ne mora biti napeto. Mene je zanimalo zapravo taj glas koji može i u šutnji, pomiren, kršćani bi rekli pomiren u Bogu, dakle, naći taj predah ili ono što se zove tu nadu. Ja se klonim teologiziranja, nisam u osnovnom poseban za to, ne? Nemam ta znanja, ne? Ali da tražim stalno neke zalihe u ljudskome ili svijetu, nešto što će dozvati, kako bih rekao, transcendentalnu zbilju koja je vrlo, vrlo ozbiljna zbilja, ne? Nekako bi bilo nepravedno prema meni da ta knjiga nema, da nema to neki ovaj.
0: Mislim da to tvoja knjiga upravo i ima, i to u jednoj krajnjoj mjeri krajnjeg propitivanja onog što jest, što nije i onog što bi moglo biti jednoga dana, i to u jednom pjesnički, po mom mišljenju, iznimno sugestivnom slogu i izričaju. Tako da, evo, mene je knjiga izrazito se dojmila, nadam se da će tako i čitatelje, i dragi Ervine, hvala ti na ovome razgovoru.
1: Hvala tebi puno na znanju i pametnim ovim učenim i lijepim uvidima, hvala ti baš.

0: Drage slušateljice i slušatelji, gost večerašnjih preobražaja bio je pjesnik, kritičar i antologičar Ervin Jahić. Razgovarali smo o njegovoj novoj zbirci pjesama Čučešće, objavljeno je u nakladi Štajergrafa. Ja sam urednik i voditelj emisije Davor Šalat. Želim vam ugodan ostanak uz treći program Hrvatskog radija.
1: Preobražaj.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Na početku kasnih zvuka slušamo tri četveroglasne fantazije Henrya Purcella, ansambl Esperion 20 i umjetničko vodstvo Jordi Savall.

Ansambl Esperion 20 i Jordi Savall umjetničko vodstvo izveli su tri četveroglasne fantazije Henrya Purcella. Slijedi koncerto in major Antonija Vivaldija, Il Giardino Armonico i Giovanni Antonini.

Dragi slušatelji i drage slušateljice, dobra vam večer. Ponoć je vrijeme za još jednu emisiju Euroklasik Noturno, u kojoj glazbu bira uredništvo Radija BBC. S vama je Marija Matijević. U koncertnom dijelu emisije s početkom u 2 sata vodimo vas na koncert s festivala Schubertiade Hohenems. Violinist Renaud Capuçon i pijanist Guillaume Billon sviraju sonate Schuberta, Beethovena i Schumana. Aleksandar Glazunov odao je počast ruskom majstoru valcera Čajkovskom u svom drugom koncertnom valceru koji ćemo prvo čuti u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radija CBC iz Vancouvera pod ravnanjem Kazuyoshija Akiyame.

Zbor Monteverdi i engleski barokni solisti pod ravnanjem Johna Eliota Gardinera izveli su madrigal Salve Regina Francesca Cavallia. Slijedi srednjovjekovna suita nepoznatog autora u izvedbi ansambla Alfa, čiji je glazbeni koncept jedinstven od improvizacija narodne glazbe iz cijelog svijeta, elektroakustične i srednjovjekovne glazbe.

Srednjovjekovnu suitu nepoznatog skladatelja svirala je blokflautistica Bolette Rod uz ansambl Alfa. Slijede tri pjesme Johannesa Brahmsa, Ljubičici, Stara ljubav i Volim melodije, ali u instrumentalnoj inačici. Sviraju Sol Gabetta i Bertrand Chamayou.

Solga, Beta i Bertrand Chamaillou svirali su tri Brahmsove pjesme Ljubičici, Stara ljubav i Volim melodije u obradi za violončelo i klavir. Na prijelazu u 18. stoljeće mnogi su se talijanski plemići borili za dijela Arkanđela Corellija. Francesco II, modenski knez, bio je jedan od sretnika kojemu je Corelli posvetio sljedeću sonatu.

Trio sonatu opus 3 broj 5 Arkanđela Korelija svirao je ansambal Kamerata Tallinn. Johan Nepomuk Hummel bio je čudo od djeteta koji je u dobi od 8 godina na audiciji oduševio Mozarta, skladatelja kojemu je ponudio lekcije i 2 godine besplatnog stanovanja. Slušamo Hummelov kvartet.

Kvartet za klarinetu S-duru Johana Nepomuka Humla svirali su klarinetist Martin Frost, violinist Tobias Ringborg, violistica Ingegerd Kierkegaard i violončelist John Ede. Slijedi Potonula katedrala, Debussyjev glazbeni osvrt na staru bretonsku legendu o potopljenoj katedrali na obali otoka Isa.

U interpretaciji koncertnog orkestra Danskog radija kojim je ravnao Hanu Kojuvola čuli smo serenadu za gudače u C-duru, koju je Petar Iljić Čajkovski skladao po uzoru na glazbu jednog od svojih idola Wolfganga Amadeusa Mozarta. Naslov i strukturu dijela je svakako preuzeo, no u glazbi je ostavio svoj vlastiti stilski pečat.